0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Med eget
1: nett. Det da å tisse på seg I senga, og en kopreser og bæsje på seg.
2: Ja.
1: Så det reaksjoner man kan se hos barn som har en utrygg oppvekst og som har en følelsesmessig reaksjon på det.
2: Ja.
1: Ja, men det kan også være en biologisk, altså en fysiologisk grunn til at man tisser på seg.
2: Ja.
1: Så det må utredes. Så det ikke bare følelsesmessig, jeg håper ikke folk sitter og hører at det bare følelsesmessig ting, for det kan være noe galt, sånn urintraktmessig, altså, ja. Sånne ting da.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ja. Ja.
2: Men det kan også være følelsesmessig.
1: Det kan det, absolutt.
2: Og så det jo, vi vet jo ikke hvorfor moren tok selvmord.
1: Nei.
2: Men det jo selvfølgelig interessant hvis det var på grunn av psykisk sykdom.
1: Mm.
2: Fordi da vet vi at psykisk sykdom...
1: går I familier, kanskje?
2: Går I familier,
1: Det har vi jo snakket masse om.
2: Det har vi snakket masse om. Ja. Det kan jo også være gjeldende her, da.
1: Det kan det.
2: Alt ettersom, om man mener at han var psykisk syk eller, eller ikke.
1: Eller ikke. Det kommer vi kanskje tilbake til.
2: Ja.
1: Eller?
2: Ja, det gjør vi. Det skal vi snakke mye om.
1: Ja.
2: Og så tenkte jeg litt på det du sa, at han gjør denne rasjonaliseringen. At han sier at dette har påvirket han I liten grad, og at han egentlig var heldig som slapp unna. Mm. Men han sier også, jeg bet meg merke at han sa, jeg jo blitt fortalt at jeg var heldig som slapp unna.
1: Mm.
2: Og da tenker jeg, det må også være ganske spesielt å vokse opp og få høre at du heldig som hadde en mor som tok selvmord, så du slapp å bli utsatt for hennes person.
1: Hvis det det som ment. Hvis det det som ment. Altså, ja. Jeg tolka det mer som at han har sluppet unna å få psykiske plager eller reaksjoner på det.
2: Hva tenker du på psykiske plager?
1: Nei, altså han, at han, han, ikke, han erkjenner på en måte ikke selv, når han blir spurt, at han har hatt noen reaksjoner på det. På at hun ble borte.
2: Ja, sånn ja.
1: Ja, så jeg har på en måte tolka det dit enn at han på en måte har fått tilbakemelding på at han ikke har hatt noen reaksjoner på det I oppveksten da.
2: Ja,
1: ja.
2: Tror du på det da?
1: Nei.
2: Nei.
1: Nei, for jeg tenker jo at det med enurese da, eller så det med å tisse på seg I senga,
2: ja.
1: Og også de raserianfallene, og så det vel noen andre ting som jeg har en følelse at du kommer til å spørre om,
2: ja.
1: Som også ligger der I en bakgrunnshistorie,
2: ja.
1: Som da de følelsesmessige tingene som... men det betyr jo ikke at han kjenner på det.
2: Nei.
1: Og det betyr ikke at han ønsker, når han blir intervjuet av NRK, at han ønsker å si noe om det.
2: Nei.
1: Så det jo også litt hans forsvarsmekanisme det hans I det fasade, India, ja, fasade eller forsvaret.
2: Ja.
1: Det finnes jo mange måter å forsvare seg mot ting som følelsesmessig vanskelig å forholde seg til, og en ting jo å distansere seg fra det.
2: Absolutt.
1: Og si at dette har ikke noe med meg å gjøre.
2: Ja.
1: Og når vi verbaliserer og setter ord på det, så blir det litt sånn at vi på en måte får det litt på avstand.
2: Ja.
1: Så jeg opplever at det egentlig det han gjør.
2: Ja.
1: At han lager en sånn gap mellom sin egen følelsesmessige fungering og det som da var I barndommen da, ja. Som han opplevde.
2: Han sier jo også, eller han blir beskrevet som av stemoren sin, at han litt sjalu på søsteren.
1: Mm.
2: Men det vel ganske normalt?
1: Ikke noe unormalt, vil jeg tenke. Sjalusi blant søsken ganske vanlig.
2: Ja.
1: Og så var de tre gutter, var ikke det? Og så kom det plutselig litt av prinsesse.
2: Jo.
1: Ja, så... Nei, det tror jeg ikke vi skal utbrodere så veldig som hverken patologisk eller noe som helst, fordi selvfølgelig, sjalusi kan bli veldig patologisk. Det kan det.
2: Men det virker ikke som det det som har skjedd her.
1: Nei, det virker ikke som om det har vært... han har på en måte ikke vært den slemme broren. Han egentlig beskrevet som om at han veldig glad I Johanne.
2: Ja.
1: Han tar godt vare på Johanne, passer på henne som liten, når hun var liten og når han var yngre.
2: Ja.
1: Så det altså veldig spesielt det han gjør,
2: ja.
1: for sånn som jeg forstod det jeg har lest og sett, så var han omsorgsfull og brydde seg om og opptatt av lillesøsteren sin da.
2: Mm.
1: Så å være sjalu når hun kommer inn I bildet vel ikke så unaturlig, tenker jeg.
2: Og så hadde jeg lyst til å spørre deg et litt åpnere spørsmål. Han har jo veldig mye mareritt.
1: Mhm.
2: Og så tenkte jeg på om det kan være en konsekvens av at han mistet moren sin, at han har noe angst som på en måte kommer til syne som mareritt.
1: Mm.
2: Og da også litt mer generelt hva du tenker om drømmer og drømmetyding.
1: Oi, Jonas!
2: Og hva det sier om hva du tenker på I våken tilstand.
1: Oi. Uff, skal

0: Vi tar det første først, mareritt hos barn.
1: La oss ta det første først.
0: Ja. Mareritt hos barn, altså det noen som sier at det er helt vanlig. Nattterror og nattskrekk. Og det kan være forferdelig vanskelig for foreldre å forholde seg til.
1: Ja.
0: Fordi barna er jo helt hysteriske, og har en eller annen form for nattskrekk, eller mareritt, eller terror, som de ikke klarer å sette ord på, og som egentlig kanskje skjer hver natt, og så blir det borte i perioder, og så kan det komme tilbake igjen. Og det eneste man egentlig kan gjøre, er å sette seg ned på sengkanten, og holde rundt barna, og satse på at de roer seg ned, og ikke gjøre noe mer føss ut av det. Og så har vi ikke noe god forklaring på hvorfor det skjer.
1: Nei.
0: Barn kan ha mareritt, som følge av at de har blitt utsatt for overgrep. Det har vi jo snakket ganske mye om.
1: Ja.
0: De kan ha nattlige flashbacks. Det kan også små barn ha, selv om de ikke er klar over at det er det det er. At drømmene er om noe av det som de på en måte har opplevd.
1: Ja.
0: Og så får de mareritt om det, uten at de klarer å sette ord på det.
1: Mm.
0: Så det kan være mange forskjellige årsaker, og når barn er små, så får vi ofte ikke noe gode svar. Nei. På hva som er grunnen til at de er så redde om natta.
1: Nei.
0: Så det er ikke noe klart svar på. Altså, når det gjelder denne mannen her, så er det ikke noe klart svar. Det skal vi se helt til slutt. Det er ikke noe klare svar i det hele tatt.
1: Nei.
0: Her kan det være både det ene og det andre, egentlig. Drømmetyding.
1: Ja.
0: Drømmer, Jonas.
1: Yes,
0: skal vi ta en egen episode?
1: Ja, det kan vi jo for øvrig gjøre.
0: Jeg har faktisk vært på drømmetydekurs.
1: Er det sant?
0: Det visste du ikke da?
1: Nei, det visste jeg ikke.
0: Nei. Noen mener jo rett og slett bare at vi drømmer for å bearbeide alt det vi opplever.
1: Ja.
0: Altså det er den forklaringen, altså den psykologiske forklaringen på det,
1: ja.
0: Er at du har opplevelser i hverdagen din, som hjernen din og kroppen din og følelsene dine trenger å bearbeide, og det gjør vi via drømmer.
1: Ja.
0: Og de drømmene behøver jo da ikke å være mareritt, eller det kan bare være helt vanlige dagligdags erfaringer. De fleste av oss husker jo ikke hva vi drømmer.
1: Nei.
0: I sånn drømmetyding sammenheng, så sier de ofte at du skal ha en bok på nattbordet, og så skal du skrive med en gang du våkner, for som regel så har du deler av det du har drømt oppe i hukommelsen din, eller framme i pannebrasken, og så skrive det for å se hvordan skal vi forstå og tyde det her. Noen drømmer i farver, noen drømmer i svart-hvitt. Ja. Altså har opplevelser av at det bare er det svarte-hvite som de ser.
1: Ja.
0: Noen har veldig sånne sterke visuelle inntrykk, andre har veldig verbale, språklige inntrykk. Noe jeg tror handler om hvordan vi er utstyrt.
1: Ja.
0: Altså, jeg har veldig mye ord når jeg drømmer. Jeg kan høre mye ord. Jeg er en veldig verbal person.
1: Ja.
0: Trøbler litt mer når jeg skal sette sammen sånne type praktiske ting. Da er jeg litt på tur.
1: Ja.
0: Så det kan være grunnen til at jeg tenker at jeg drømmer mer med og kan våkne at jeg har ord eller ting jeg sier, eller noen andre sier, for eksempel.
1: Ja.
0: Mens noen jeg har hatt i terapi, jeg har ikke drevet med drømmeterapi, men de forteller om drømmene sine, så kan det være veldig, veldig farverikt, for eksempel, og veldig intenst sånn, og det er kunstnerfolk da.
1: Ja.
0: Mm. Så jeg tror heller ikke det er noe veldig entydig svar på dette her.
1: Nei.
0: Men det jeg tror er det svaret på hva er betydningen av drømmer, ja. Så tror jeg det rett og slett handler om at underbevisstheten vår trenger å bearbeide det vi opplever i hverdagen.
1: Ja. For å bringe det litt tilbake til Philip Manshaus.
0: Mm.
1: Han har jo mye han jobber med å prosessere. Også mange som sier at han prøver veldig mye forskjellig identitetsmessig.
0: Mm.
1: Han endrer på en måte karakter flere ganger. Han har en emo-periode.
0: Mm.
1: Han har både gutte- og jentekjæreste.
0: Mm.
1: Han er veganer. Han er karnivor. Han dropper å dusje.
0: Hva er karnivor, Jonas?
1: Det er sånn som bare spiser kjøtt.
0: Åja, karne selvfølgelig. Ja, mm.
1: Og så er det jo denne fasen til slutt, hvor han blir utrolig ytre høyre og radikalisert da.
0: Mm.
1: Men, hva tror du det kommer av at han bytter identitet så mye?
0: Det er ikke uvanlig i den alderen, i pubertet, i det å bli voksen, det å lande i seg selv, og lure på hvem han er.
1: Nei.
0: Så det er jo ikke noe uvanlig fenomen.
1: Nei, at det er identitetsspørsmål på en måte.
0: Ja, hvem er jeg? Hvor går jeg? Og for de fleste så lander jo egentlig ikke dette hvem jeg og hvor går jeg før de rundt 25. Nei. Når det ferdig med den der ombyggingen I den pannebrasken, når frontallappene har liksom bestemt seg for å nå klarer jeg å planlegge og organisere ordentlig og strukturere, og da klarer jeg også å få oversikt over hvem jeg I de ulike situasjonene. Ja. For I den identitetsfasen så handler alt egentlig om å passe inn, ja. Og å være en del av et miljø, ja. Og få tilbakemelding på at du godkjent, du akseptert, du har ganske stort behov for det I den fasen hvor det ombygging I huet da.
1: Mm.
0: Hvor de fleste foreldre tenker at ungdommen ikke ser noe særlig lenger enn sin egen nesetipp, ikke sant? Det går ikke an å regulere på noen ting, og det stemmer det. De veldig selvsentrerte, og bare opptatt av seg selv, og hvordan de har det, hvordan de skal få tilbakemeldinger, bekreftelse fra omverden, for eksempel.
1: Ja.
0: Så helt umiddelbart så ville jeg ikke tenke at det var så veldig, veldig spesielt.
1: Nei.
0: Fordi det mange som driver med det uten at det noe sykdom eller at det noe veldig avvikende, så kommer de ut I andre enden, så har de vært igjennom noen faser.
1: Ja.
0: Ja. Susanne gikk med rosa hår. Jeg var av de første som hadde rosa hår. Jeg tror jeg har kommet ut I andre enden forholdsvis greit.
1: Det
0: Men jeg også har gjort noen sånne ting I, og det jeg helt sikker på du har også, selv om du kanskje ikke orker å innrømme det her.
1: Jo, da jeg hadde en Green Day-periode.
0: ikke sant? Ja. Så jeg synes det viktig at vi sier at ikke alt patologi.
1: Nei.
0: Ja. Men det klart at når vi på en måte skal sitte og si noe om hvordan dette utvikler seg, ja. Så tror jeg ikke jeg kommer utenom å gi det en eller annen form for betydning.
1: Nei.
0: Så det kommer vi til etter hvert antagelig.
1: Ok, du vil vente litt med den?
0: Ja.
1: Ok. Jeg tenker på det å passe inn.
0: Mm.
1: At all denne identitetsbyttingen, kan ha en litt selvforsterkende effekt på det at han ikke passer inn.
0: Mm.
1: At han nettopp skiller seg ut.
0: Mm.
1: Og at for meg virker det som om han sliter å danne relasjoner til andre.
0: Mm.
1: Og at derfor så instinktivt så støter han dem fra seg.
0: Mm.
1: Så når han prater om Johanne for eksempel, søsteren sin, så sier han jo at hun uten empati og vanskelig å danne en kjærlig relasjon til.
0: Mm.
1: Og så lurer jeg på om det fordi han kanskje selv sånn. At han selv... vanskelig å danne en kjærlig relasjon til.
0: Mm-hmm. Ja. Han kjenner ikke på det. Ergo så putter han det ut til henne I stedet.
1: Ja.
0: Han har vanskeligheter med den empatien.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tror du det stemmer?
0: Ja, det tror jeg. Ja. Men han vil ikke erkjenne, han klarer ikke å skjønne det for seg selv.
1: Nei.
0: Det mer henne, han legger det på henne. Han legger det ut på henne I stedet. Eller kan vi I hvert fall løfte opp da, en teori om at han har en utviklingsvanske?
1: Ja.
0: Som knyttet til dette med å ikke passe inn føler seg annerledes, har vanskeligheter med å lese sosiale relasjoner.
1: Ja.
0: Samtidig som han ikke blir beskrevet på den måten når han var liten.
1: Ja.
0: Mm. For det noe som kom I ungdomstida, og I den debuttida her.
1: Ja.
0: Ja. Så da kan vi egentlig, hvis det ikke har vært sånn fra han var liten, hvis han har vært en veldig sosial, omgjengelig, omsorgsfull, empatisk person som liten og som og vokste opp tok seg godt av Johanne så dette ikke en utviklingsforstyrrelse for eksempel
1: Nei.
0: Fordi at den skal du ha hatt tegn på fra du var liten det sier det seg selv, det en utviklingsvanske så da skal du ha sett at dette har vært problematisk for den personen å forholde seg til hele livet
1: ja. Hva det da?
0: Når jeg så den dokumentaren på NRK første gang til opplysning så satt jeg da og så på den mens jeg var I rettssaken til Baneheia, faktisk
1: ja, ikke sant
0: ja. I mangel av noe annet å gjøre og Bergen I fint vær så satt jeg inne og så på den dokumentaren da var jeg vel ganske så sikker på at de tegna som du beskriver her nå og som også kom fram nå foregriper jeg kanskje litt, men som kom fram I beskrivelsen fra han gikk på folkehøyskole.
1: Ja. Gjør det, bare foregriper.
0: Ja, der jeg tilbøyelig til å si at jeg vil I hvert fall ikke legge helt vekk en schizofreniutvikling.
1: Nei.
0: Eller en psykoseutvikling.
1: Ikke sant?
0: Fordi han forandrer seg veldig.
1: Ja.
0: Og veldig mange av de som utvikler en psykoselidelse, debuterer i den aldersperioden som du snakket om og spurte om dette med identitet og identitetsutvikling.
1: Mm.
0: Selv om det kan være normalt, så kan den fasen gå galt, sånn at det ender opp med å utvikle seg inn i en psykose eller en schizofreni.
1: Ja.
0: Mm. Og veldig ofte når vi går tilbake og kartlegger det som kalles for prodromer eller prodromalsymptomer,
1: ja.
0: Så dette med identitet en ganske stor faktor.
1: Ja.
0: Og også de fasene som er veganer i det ene øyeblikket, spiser bare kjøtt i det neste, dropper å dusje.
1: Ja.
0: Altså gå tilbake til naturen på en måte da.
1: Han redd for kjemikalier ja. I forskjellige produkter.
0: Og det jo et ganske viktig poeng i forhold til det å slutte å dusje. Hvis du redd for kjemikalier og redd for å bli forgiftet,
1: ja.
0: Så kan det også være et tidlig tegn på en paranoid schizofreni.
1: Ja.
0: Så det mange røde flagg på alvorlig sinnslidelse.
1: Ja, det skal jo bli veldig interessant da, med tanke på hva sakkyndig lander på senere.
0: Ja.
1: Jeg tenkte også vi skulle prate litt om dop. For ja. Han tar jo også i ganske tidlig alder, som sånn 15, rundt 14, 15, 16, så tar han ganske mange forskjellige rusmidler, og også hallucinogener. Han tar LSD,
0: mm.
1: han røyker en del hasj, han tar sopp,
0: mm.
1: Og det jo en av disse, så får han en bad trip, som han kaller det, og havner på legevakta.
0: Mm.
1: Og vi har jo snakket litt om dop før, men jeg vet ikke hvor mye vi har pratet om LSD, og altså sånne hare hallucinogener.
0: En gang med et hallucinogen kan være nok
1: ja.
0: Til at du brenner nok synapser i hjernen din, til at du fremstår med psykosesymptomer i etterkant, som blir varig.
1: For det det som skjer, at du brenner synapser i hjernen, rett og slett?
0: Ja. Det jo, altså, jeg skjønner ikke at folk tør.
1: Nei.
0: Jeg fatter ikke at folk tør, rett og slett. Fordi vi vet ingenting egentlig om hvem som sårbare.
1: Nei.
0: Det kan være den ene gangen, så kan du da bli psykotisk, som jeg vil kalle det da.
1: Det rett og slett russisk roulette med...
0: Det det.
1: Ja.
0: Absolutt. Så det var til alle sammen, det var dagens...
1: advarsel?
0: Ja, eller streng mamma-tale til folk. Ja. Ikke prøv. Men så det en ganske betydelig sårbarhet hos ganske mange på akkurat det, og det kan bli en etablert, alvorlig sinnslidelse av det.
1: Ja.
0: Og han gjør det jo i en periode hvor vi sårbare. Det skjer noe i denne hjernen som ikke helt A4,
1: ja.
0: Og som ikke helt vanlig identitetsutvikling,
1: ja.
0: Synes jeg, i den tiden der.
1: Enig.
0: Mm.
1: Han går jo også på psykologistudiet, men det viser seg at det var ikke helt for han, det var ikke som han så for seg.
0: Men jeg tror han sto på X-spill,
1: ja.
0: Men jeg tror han strøyk på en eksamen.
1: Ja, det stemmer, han gjorde det.
0: Ja, og bruker han det når han da sier det var egentlig ikke noe for meg, så jeg hopper av.
1: Ja.
0: Her det et eller annet som gjør at han også har et funksjonsfall
1: ja.
0: I forhold til å klare å lære seg ting.
1: Det har jeg også tenkt på.
0: Ja, fordi ja. At han beskrevet som at han egentlig god på skolen.
1: Ja.
0: Og det også et sånt rødt flagg.
1: Ja.
0: Når du på en måte... hvis vi går tilbake da, for det jo ofte det vi har å gjøre når vi skal diagnostisere,
1: ja.
0: Så går vi tilbake i historien. Og det å på en måte ikke klare å lære lenger, det vi sier da med psykose og schizofrenilidelser, at det er jo en dimensjon som dette med hallucinasjoner,
1: ja.
0: Altså de psykotiske symptomene, det å se og høre ting, og det å på en måte ha andre typer oppfatninger.
1: Ja.
0: Det en egen dimensjon, til psykose og schizofreni,
1: ja.
0: Som kalles den kognitive dimensjonen,
1: ja.
0: Hvor du svikter på oppmerksomhet, konsentrasjon, hukommelse og nylæring,
1: ja.
0: Og arbeidsminne og tempo i hjernen,
1: ja.
0: Som en selvstendig svikt. Altså, du har hatt gode funksjoner før,
1: ja.
0: Mens det, når du da kommer opp i særlig sånn, slutten av ungdomsskolen og videregående skole, så begynner du å svikte.
1: Ja.
0: Og det kan komme foran de andre positive og negative symptomene ved schizofreni som dukker opp da.
1: Ja.
0: Sånn hallucinasjoner og sånn.
1: Ja. Mm. Kan jeg spørre deg, når du snakker om psykose og schizofreni,
0: ja, det, ja.
1: For det en forskjell her.
0: Ja, vi har et kapittel I den diagnoseboka vår som ja. Heter F20. Altså det starter med F20 og så det 20.1, 2, 3, 21 og 22 og så videre.
1: Ja.
0: Det psykosekapitlet.
1: Ja.
0: Og den første lidelsen paranoid schizofreni.
1: Ja.
0: Og så har du noe som heter hebefren schizofreni, og så har du vrangforestillingslidelse. Men felles for alle de her ja. At de innehar psykotiske symptomer.
1: Ja.
0: Så de kalles psykoselidelser. Ja. Paranoid schizofreni en psykoselidelse, ja. Fordi at den dominert av at du har en annen type virkelighetsoppfatning. Du har ja. Vrangforestillinger, du hører ting, du tror at tankene dine kan leses av andre, så påvirkning fra andre kan komme inn I hjernen din.
1: Ja,
0: ja det eksempler.
1: Så du kan ha en psykose uten å være schizofren, men du kan ikke være schizofren uten å ha en psykoselidelse.
0: Det riktig.
1: Jeg skjønner.
0: Og det å ha vrangforestillinger en psykoselidelse, men du har ikke en paranoid schizofreni som de fleste da tenker på som den kjernepsykoselidelsen som den mest alvorlig også da.
1: Ja,
0: mm.
1: men også det at han søker seg til psykologien.
0: Mm.
1: Vi har pratet litt om det før utenfor podcasten.
0: Ja.
1: Men tror du det sånn at mennesker som sliter litt selv psykisk trekkes litt mot psykologien? Mm.
0: Ja, og også mot legestudiet, altså det sånne ja. Studier som på en måte handler om å finne ut av eller granske eller sånn.
1: Mm.
0: Vi pleide jo å le litt når vi gikk på psykologistudiet, vi fikk jo alltid hele boka.
1: Ja.
0: Ja. Og jeg må tenke med gru på hvis jeg skulle tatt medisinstudie på alle de sykdommene jeg hadde endt opp med og trodde at jeg hadde på et eller annet tidspunkt.
1: Ja.
0: Men det klart at altså hvis man skal se på seg selv, altså jeg var kjempeinteressert I sånne paranormale ting og tenkte at jeg ønsker å studere det. Handler jo litt om I den fasen vi snakket om I sted, finne identiteten, finne seg selv. Og det I den fasen du skal finne ut av hva du skal bli også.
1: Ja.
0: Ja, så det klart det at for noen så handler det om kanskje dette studiet kan være en vei inn til å både forstå seg selv og andre da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tenkte også vi skulle prate litt om nå blir han jo veldig opptatt av Trump, ikke sant? Først det Trump I 2015-2016 og så blir det jødehat og holocaust-fornektelse. Og så begynner han på folkehøyskole som gjør ting på den gamle måten.
0: Mm.
1: Og så lurte jeg litt på hvorfor du tror han lander I akkurat det. Fordi hvis alt dette handler om oppmerksomhet og bekreftelse og passe inn, ikke sant? Så virker
0: det
1: jo rart.
0: Det tror jeg ikke det gjør.
1: Du tror ikke det, nei?
0: Nei.
1: Nei,
0: nei jeg tror ikke han jobbet så veldig for å passe inn.
1: Nei.
0: Jeg tror han jobbet mer for å finne frem til ting han tenkte passet for han selv.
1: Ja.
0: Ja, jeg synes,
1: Så når han bytter disse identitetene hele tiden, mm. når han går fra å være for eksempel veganer til karnivor,
0: så tror han eksperimenterer for seg selv,
1: ja. Ja, han prøver å finne noe så mye mening I hans hode.
0: Mm. Ja.
1: Ikke for det å passe inn, men bare for å få verden til å stemme, liksom.
0: Nei, han prøvde jo ikke å passe inn I familien sin når han har de fasene sine, for de gjorde jo ikke det.
1: Nei.
0: Og vi har jo ikke hørt, det var jo noen av vennene hans som beskrev han som litt sånn annerledes enn dem, så han prøvde jo ikke egentlig å passe inn I den vennegjengen heller. Det var jo ikke det de gjorde. Han hadde for øvrig én venn, tror jeg, som han var en del sammen med. Men de hadde på en måte ikke, sånn som jeg forstod det, et nært forhold heller. Det var sånn der leve ved siden av hverandre greie. De var sammen, men de var på en måte ikke, det var ikke noe som Manshaus ville kalle for sin beste venn.
1: Nei.
0: Det var en han var sammen med, fordi de trengte å være sammen med noen, kanskje.
1: Ja, de bodde litt, det var praktisk, liksom. Ja, de bodde litt nærme hverandre.
0: Ja. Og så var de litt på besøk til hverandre og sånn. Men,
1: du tror ikke det handler om oppmerksomhet, altså? Fordi jeg har blitt meg litt merke I det at jeg tenkte kanskje at hvis han ikke fikk positiv oppmerksomhet, så kunne han nøye seg med negativ oppmerksomhet. At han I form av de meningene han får, blir en viktig person I rommet han I. Men du tror ikke det har noe med saken å gjøre?
0: Nei, jeg tror det handler om han.
1: Ja.
0: Ja. Jeg tror det handler om hva han tenker, hvordan han forholder seg til verden. Jeg tror ikke han bryr seg så veldig mye om andre mennesker.
1: Men disse meningene da for å prøve å finne et verdenssyn som på en måte stemmer overens med det han ser da?
0: Mm.
1: Eller det han tenker?
0: Mm. Kanskje. Jeg synes jo han prøver seg på veldig mye forskjellige ting.
1: Ja.
0: Ja. kan det stemme at han hadde noen diskusjoner med noen på et eller annet tidspunkt?
1: Han har mange diskusjoner med mange om meningene sine.
0: Ja.
1: Både venner og på folkehøyskolen, og han blir jo også kristen, ikke sant?
0: Ja.
1: Veldig kristen rett før han gjør dette.
0: Og de på folkehøyskolen synes jo at han var veldig spesiell.
1: Veldig spesiell, og der ble det jo også varslet på han, ikke sant? At dette kunne være farlig.
0: Ja, det med, altså, da, og da varslet de på dette med radikalisme, ja. Sant? At han hadde veldig spesielle meninger.
1: Ja.
0: Og han skilte seg jo ut fra de andre på folkehøyskolen, så at jeg tenker at det var ikke hans behov for å være som de andre.
1: Nei.
0: Han hadde vel heller et behov for å ikke være som de andre, ellers å gå sine egne veier og være en sterk og tydelig person, ja. Som på en måte forfekta sine meninger.
1: Ok, vi lar den ligge for nå, vi skal komme tilbake til dette.
0: Ja.
1: Mm. Dagene før drapet så gjør han noen merkelige ting. Han jo blitt veldig religiøs, men han sier også til broren sin i dønn alvor at Gud snakker gjennom han.
0: Ja.
1: De han venn med, han sammen med en venn, og så møter de en felles bekjent som åpenbart full. Og så sier vennen etterpå at det fikk ikke Malshaus med seg i det hele tatt. Mm. Han skjønte ikke at han var full.
0: Mm.
1: Han spør også en felles bekjent mens han sammen med en venn hvor gammel han som veldig rart fordi han jo vet hvem han og vet hvor gammel han Og så spørsmålet, tror du dette fordi han driver og planlegger det han gjør og fraværende i de situasjonene han i, hodet han opptatt et annet sted? Eller det fordi det en psykisk sykdom som begynner å boble?
0: Som under oppblomstring?
1: For det kan være begge deler,
0: det
1: ikke sant?
0: Det kan det,
1: ja.
0: Ja. Hvis samtidig som jeg vet at han planla dette her, men han gjorde det impulsivt den dagen han gjorde det,
1: ja.
0: Tror jeg. Men ja, han brukte jo mye tid på å planlegge hvordan han skulle gjøre det, og at han da på en måte ikke til stede i hodet sitt og i situasjonen.
1: Ja.
0: Ja. Men å si at Gud snakker gjennom han, hvis jeg hadde møtt han på en psykiatrisk avdeling, og han sto med i fullt alvor og var helt tydelig på at Gud snakket igjennom han, da beskriver jeg det som et psykosesymptom.
1: Men hva med hvis du hadde møtt en kristen fundamentalist som hadde gjort det samme? For de kunne jo sagt det i fullt alvor og ment det, men i en slags sånn metaforisk forstand.
0: Ja, og det da neste forklaring, jo da at hvis han har blitt veldig personlig religiøs, det jo også et rødt flagg i forhold til psykoseutvikling.
1: Ja.
0: Det handler veldig ofte om en eller annen form for religiøsitet eller finne fram til en eller annen form for tro.
1: Ja.
0: Ja. Fordi at det så fragmentert inni her, inni hodet. Før så var det jo sånn at vi så og beskrev på en måte psykose og schizofreniutviklinger som en hjerne som ble delt i biter, og var fragmentert, og at man ikke klarte å få noe sånn helhet, og det kan på en måte stemme litt grann.
1: Ja.
0: Så at han tenker at Gud snakker gjennom han, ja, selvfølgelig, hvis du går til, nå tar jeg bare dette som et eksempel.
1: Ja.
0: Ikke for at det er ikke for å støte noen, men sånn som for eksempel katolisismen, som har mye sterkere bruk av Gud, Jomfru Maria, en del sånne ting, i den religionen så finner du jo veldig ofte mennesker som sier at Gud snakker gjennom meg, og de ikke schizofrene for det.
1: Nei.
0: Eller psykotiske for det.
1: Nei.
0: Fordi at det handler om nettopp det du sier, at de har en følelse av en nærhet til Gud, og tenker at de har et nært forhold til det, og sånn.
1: Ja.
0: Dette kommer litt for brått på.
1: Ja, det kommer litt for fort.
0: Liksom. Ja, det kommer litt for brått på, og det kommer litt for mye i en sånn type søkenfase, hvor alt liksom alt eller ingenting på stell med han, synes jeg.
1: Ja.
0: Så det litt den første tingen da, som jeg synes sånn ordentlig rødt flagg. Men så, samtidig så det jo klart at alle i den alderen der som han da i, fra de en 15 til de 25, vi opptatt av oppmerksomhet. Vi ønsker at andre skal se oss.
1: Ja.
0: Vi ønsker kanskje å si mer dramatiske eller utrerte ting for å se hvordan reagerer verden på det, hvis jeg sier det.
1: Ja.
0: Så det er jo mange ting her som kan også ses på som kall det litt sånne bevisste handlinger for å provosere, eller for at du skal få andre til å komme med. Han kan jo være en litt sånn type analytisk person som tenker veldig mye og ønsker å ønsker å provosere litt så han får igjen I gang en eller annen form for politisk dialog eller et ja. Eller annet sånt noe.
1: Ja.
0: Og det tror jeg vi har gjort litt alle sammen.
1: Ja.
0: Og det handler om å teste litt grenser, akkurat som tre- og fireåringer tester grensene innenfor sitt, sin måte å teste grenser på, ja. Så det en annen måte å teste grenser når du 15-20, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: I forhold til menneskene rundt deg da.
1: Han begynner også å oppføre seg veldig rasistisk overfor søsteren sin,
0: mm.
1: I dagene som leder opp til mordet.
0: Mm.
1: Tror du det for å dehumanisere henne?
0: For å på en måte få tatt en avstand fra det som kanskje var det empatiske han egentlig hadde overfor henne, men det har skjedd et eller annet med hans empati
1: ja.
0: I den fasen der sånn.
1: Ja.
0: Og det sier en god del av disse vennene også,
1: mm.
0: At han blitt veldig forandret I forhold til dette med de nære vennskapene og hvordan han liksom relaterer til de.
1: Ja. For det
0: men det klart at det en måte å distansere seg fra jeg I ferd med å gjøre noe som jeg egentlig vet kommer til å gjøre veldig vondt for meg,
1: ja.
0: Men jeg nødt til å gjøre det på grunn av den overbevisningen jeg har.
1: Ja.
0: Og da det en beskyttelse, tenker jeg, for han.
1: Ja, ikke sant? Mm. Det noen ting her som ikke går helt opp for meg, nemlig.
0: Ja.
1: Mm. Selve drapet på Johanne også ekstremt voldelig.
0: Mm.
1: Hun blir skutt 4 ganger.
0: Mhm.
1: Tre av de I hodet.
0: Mm.
1: Det fremstår for meg veldig voldelig.
0: Mm.
1: I overkant voldelig. Da tenker jeg, enten så det fordi han har noe spesifikt imot søsteren sin. Jeg kjøper I hvert fall ikke det argumentet han selv kommer med. Han mener jo at han begår drapet for å beskytte stemoren og faren sin
0: mm.
1: for reaksjonene de vil møte I den kommende rasekrigen som skal komme.
0: Mm. Nei, for oss så vil jo det som på en måte ikke har noen tanker om at det kommer noen rasekrig der fremme, så jo dette veldig spesielt.
1: Mm.
0: Og veldig mange av de tingene han har sagt I etterkant, så sier han jo at dette handler om andre mennesker enn han selv.
1: Ja, han sier jo faktisk at det drapet på Johanne mm. Er for å gjøre noe snilt ovenfor for stemoren og faren sin.
0: Ja. Og da har du ikke helt skjønt det. Da det et eller annet brudd I din logiske tankerekke
1: ja.
0: I hodet som passer med utviklingen. Altelså enten at du da blitt så radikalisert at du nødt til å ta av dage disse menneskene som, som ikke som deg og meg, holdt jeg på å si, eller som han tenker skal være ren rase.
1: Ja.
0: Ellers så det en psykoseutvikling.
1: Ja, for nå kommer vi jo inn I kjernen av denne saken.
0: Mm.
1: Og det jo store spørsmålet, om dette kommer av mental lidelse
0: mm.
1: eller radikalisering.
0: Ja.
1: Hva forskjellen? Hvordan skiller man de? Hvordan ville du undersøkt? Hvordan ville du gått fram for å prøve å se om dette radikalisering eller mental lidelse?
0: Nei, altså vi har jo den saken her, og vi har jo også en stor sak til I Norge hvor det spørsmålet har vært veldig tydelig, veldig fremme veldig lenge.
1: Absolutt.
0: Og det en svært vanskelig operasjon, for å si det sånn.
1: Ja.
0: For hvis du har hørt på det jeg har sagt I løpet av de minuttene vi har snakket nå,
1: ja.
0: Så har jeg snakket det egentlig inn I en psykisk lidelse.
1: Ja.
0: Kan
1: jeg stille et spørsmål?
0: Ja.
1: Fordi det virker som for meg at grunnen til at det vanskelig å si hva som hva, fordi de har et felles på måte, utfall. Og det en slags sånn vrangforestilling om hva som virkelig eller ikke.
0: Mm.
1: Og det gjelder for begge to, virker det som.
0: Ja, men du kan godt ha en forestilling om at muslimene I ferd med å ta over verden.
1: Ja.
0: Eller at jødene I ferd med å ta over verden.
1: Ja.
0: Uten at du har en annerledes virkelighetsoppfatning.
1: Ok.
0: Altså virkelighetsoppfatning i sånn psykisk sykdomforstand
1: mm.
0: Betyr jo at vi da kan si at du for eksempel påvirket av stemmer.
1: Ja.
0: Og når du hører at noen snakker, så det kun I ditt hode. Du kan godt høre en stemme, men det ingen andre på yttersida som hører den stemmen.
1: Nei.
0: Da har du en annen virkelighetsoppfatning.
1: Ja.
0: Men du kan godt ha en mening om at, altså en form for konspirasjonsteori,
1: ja.
0: Om at muslimene i ferd med å ta over da, for å bruke det. Det ikke for å støte noen, hverken den ene eller den andre veien.
1: Nei, nei.
0: Men det jo det vi ofte bruker i konspirasjonsteoriverden da.
1: Ja.
0: Uten at jeg ville sagt at du trenger behandling i psykisk helsevern.
1: Nei, ikke sant?
0: Ja, for det, og du kan godt ha en klar og tydelig mening om noe som helt på bærtur for meg.
1: Ja.
0: Men det betyr ikke at du syk. Det behøver ikke å bety at du syk. At du behøver ikke nødvendigvis å handle på de forestillingene. Han har handlet på disse forestillingene,
1: ja.
0: Som jeg vil kalle forestillinger,
1: mm.
0: og det har surret seg til i hans hode.
1: Men det klart at det her blir også enda vanskeligere med internett og algoritmer og sånn, ikke sant? Fordi de, akkurat som sånne, de moderne AI-modellene, altså ChatGPT og Claude og sånn, de, for å få deg til å interagere mer med dem, så bekrefter de jo alt det du tenker, ikke sant? De sier det var en kjempegod idé, og så smart tenkt. Algoritmer funker jo litt på samme måte, at hvis du søker opp på en ting, så får du mer av det samme. Du får liksom presentert det de tror at du vil ha, ikke sant? Så fanger interessen din.
0: Nå snakker du om ting jeg ikke har peiling på hva er.
1: Nei, men Manshaus beskriver jo dette som at internett er en motorvei for ideer.
0: Ja, men det er det jo.
1: Sier han.
0: Ja, det er det jo, absolutt. Ja. Og det er en motorvei som det kan komme ting både fra høyre og venstre og bak og foran,
1: ja.
0: Som du ikke har kontroll over, og som ikke du klarer å vurdere sannhetsgehalten i da.
1: Ja.
0: I forhold til hva skal jeg tro på? Og hva riktig, ikke minst.
1: Ja.
0: Og hvis du da i den fasen som vi på en måte i en litt sånn type sårbar utviklingsfase som vi i disse 15, 16, 17 års alder, lett påvirkelig, leiter etter identiteten vår, så kan det være lett å falle inn i en sånn tanke da om at alle jøder skal utryddes på en måte, at det sant, og det må vi gjerne gå inn i, og det må vi gjerne gjøre.
1: Ja.
0: Men det betyr ikke at du psykisk syk.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og så det også en del av den internettkulturen, ikke sant?
0: Mm.
1: Som bygger på, altså, han skal jo livestreame angrepet på denne moskeen.
0: Mm.
1: Han skal feste et GoPro-kamera til brystet, og så skal han filme alt og legge det ut på internett. Mm. Det får han jo ikke til, da. Men likevel, det planen. Der vel motivet å oppfordre andre til å gjøre det samme. Mm.
0: Og jeg synes det litt interessant at han ikke får det til.
1: Ja.
0: Ja. Fordi han burde egentlig ha ferdighetene til å få det til.
1: Ja.
0: Mm. Og hvis du ikke får det til, så det noe med at tankevirksomheten din ikke helt på plass.
1: Ja.
0: At han ikke helt klarer å organisere og planlegge godt nok i den situasjonen som gjør at jeg tenker at han ganske kaotisk, egentlig, inni seg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han jo også inspirert av denne Brenton Tarrant, som utfører et angrep i New Zealand.
0: Ja.
1: Han var jo inspirert av Breivik. Han skrev jo et manifest som Manshaus leser, og som gjør at han føler seg kallet til handling.
0: Mm.
1: Det også noe med denne filmingen som lagd så den skal være lik det som heter first person shooter i et spill. Som at måten du på en måte ser det denne terroristen faktisk gjør, er lik måten du ser videospill på.
0: Ja.
1: Okay. Gir det mening for deg? Du skjønner det i hvert fall.
0: Ja, intellektuelt sett så kan jeg kanskje forstå hva du mener, men
1: ja.
0: Du snakker jo med en som overhovedet ikke har interesse for spill, og
1: Nei.
0: Egentlig ikke har observert et eneste spill. Jeg vet at det noe som heter Call of Duty ja. Og Counter-Strike.
1: Ja, og dette perfekte eksempler.
0: Ja, men jeg vet bare at det noe som heter det.
1: Ja, men poenget at måten de filmer på skal gjenspeile estetikken i de spillene. Og det gjør de fordi det appellerer mer til unge.
0: Ja, så
1: uavhengig av om Manshaus vet at han gjør det eller ikke, så han jo her del av en større agenda som handler om desensitivisering.
0: Ja, og noen har da påvirket han til å gjøre det.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Og det handler om desensitivisering og umenneskeliggjøring.
0: Mm.
1: Ikke sant?
0: Og han gjør det jo da kanskje ikke for seg selv, og det handler kanskje ikke bare om hans hode, det handler kanskje også om at han ønsker å tilfredsstille noen av de der ute som han vil skal se han.
1: Ja.
0: For jeg tror jeg vet noe om at at det går an å lage noen sånne ting og legge ut på nettet, og så får du kredd for at du har laget sånne typer som ligner på sånn spill.
1: Ja.
0: Ja. Nå var jeg god nå.
1: Ja, det er god.
0: Ja, nå, det, ja. Mm-hmm. var det det han hadde som mål?
1: Det var det han hadde som mål.
0: Ja.
1: Og det det samme, altså han ville jo filme det han gjør, for å få cred I det miljøet han I, og for å oppfordre andre til å gjøre det samme som han gjør.
0: Og da handler det jo om at han har en overbevisning, som kanskje politisk fundert, og han ønsker at andre skal se det samme budskapet, og tro på det samme politiske budskapet som han.
1: Ja.
0: Ja. Og da vi ikke på psykisk sykdom.
1: Nei, og det dette som vanskelig.
0: Ja.
1: Balansere
0: det her, fordi han kan godt Du kan godt ha en politisk ideologi,
1: ja.
0: Og samtidig bli psykisk syk.
1: Ja, det sant.
0: Ikke sant?
1: Jeg vil også bare nevne hvor sinnssykt imponert jeg over den 75 år gamle mannen som klarer å holde han nede I 30 minutter.
0: Han jo en gammel, han var en gammel flyver.
1: Han var en gammel flyver og kriger, I militæret
0: og, militær.
1: Og bryter.
0: Ja.
1: Men at han på 75 år klarer å holde Manshaus nede I 30 minutter helt utrolig.
0: Ja, de var to stykker, var det ikke det?
1: De to stykker inne I moskeen.
0: Mm.
1: De vel egentlig tre. Han ene løper ut.
0: Mm.
1: Han 75 år gammel mannen får tak I han og dratt han ned I bakken. Mm. Den andre personen tar fra han våpenet, slår han to ganger, legger fra seg våpenet, men får han blodsukkeret hans synker, så han går rett og slett ut. Så det jo denne 75 år gamle mannen som blir værende alene da, I nesten 30 minutter.
0: Mm. Ja, og han lå oppå den, skjønte jeg. Og
1: de slåss, skriver han det som, I 30 minutter.
0: Ja, for det GoPro-kamera ble jo slått bort og vekk, så de har ikke fått filmet det.
1: Nei, men lyden
0: er der.
1: Lyden er jo der.
0: Mm.
1: Og dermed også innrømme at når man hører måten Manshaus måte skriker og prater, han fremstår ikke som han helt I kontroll, men det hadde han jo ikke vært uansett hva det var som motiverte det. Men han skriker jo ting som først skriker han... alle muslimer, dere skal ikke få lov å ta over landet nå I den duren.
0: Mm.
1: Og så når han blir overfalt, så skriker han ting som slutt, slutt, slipp, det nok nå. Med veldig lys stemme. Altså det fremstår veldig rart, som om man ikke skjønner hva som skjer.
0: Nei, altså, jeg tenker jo han prøvde å komme seg unna.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det veldig...
0: Men han var vel... som det du egentlig spør om da, om han på en måte I en eller annen form for psykotisk verden på veien inn der,
1: ja.
0: Og så våkner han opp I sin på en måte realistiske, altså I den situasjonen hvor han blir rovmann, og så våkner han opp, og så skjønner han egentlig ikke hvor han hen.
1: Nei, det jeg tror at han kanskje en slags sånn psykotisk, altså han I psykose gjennom hele angrepet. Fordi når politiet kommer, ja. Og løfter han opp også, så skal han jo ha først bli bedt om å bli snudd på ryggen så han kan se sin skaper.
0: Ja, det, ja.
1: Og så skal han flere ganger ha visket til politiet mens de førte han ut at vi må komme oss vekk herfra.
0: Ja. Mm.
1: Og når de satt han inn I bilen, så skal han ha sagt vi må kjøre fort vekk så vi ikke blir tatt.
0: Mm.
1: Og da, det virker jo for meg som om han
0: han
1: helt
0: redd.
1: Ute.
0: Han redd.
1: Ja, og ja, helt ute.
0: Ja, og det oppfattet jeg mer når jeg så den filmen, og det ble beskrevet litt sånn på hvordan det var på slutten der,
1: ja.
0: Så oppfattet jeg han som redd I den situasjonen.
1: Ja.
0: Da den litt sånn der tøffe gutten som har gjort noen handlinger, han blitt overmannet,
1: ja.
0: Og han blir redd.
1: Så kan man vel
0: og
1: også...
0: Og det kan jo hende han redd for dette med at muslimene I ferd med å ta over, altså den ja. Konspirasjons... teorien på en måte da eller tanken om at noen tar over verden at han faktisk da blir redd I den situasjonen at han radikalisert og blir redd når han I en moské og tenker at nå tar I meg
1: og så kan det vel også hende at han blir overveldet av sine egne følelser I det han gjør så han rett og slett I sjokk
0: det kan også hende
1: Ja. Mm. Ja, det vanskelig å si. Men vi skal prate litt om ettermælet etter han blir arrestert.
0: Mm.
1: I den NRK-dokumentaren du prater om, så det et intervju med han. Det riktig nok ganske kort. De har klippet det mye ned.
0: Mm.
1: Der virker han veldig ukomfortabel.
0: Mm.
1: Han sier jo at han absolutt ikke har psykiske problemer.
0: Ja.
1: Og I det intervjuet så virker han hvertfall ikke for meg psykisk syk. Men hva ser du?
0: Jeg ser en person som... veldig ukomfortabel I situasjonen, akkurat sånn som du sier egentlig. Ser en person som ønsker å gi uttrykk for sine meninger, og ikke åpen for å høre om andre ting.
1: Mm.
0: Dette intervjuet gjort I forkant av at han jo ble flyttet fra fengsel og over på... psykiatrisk avdeling.
1: Ja.
0: For det ble han jo. Det jo også en av grunnene til at saken kom opp igjen, var jo at han hadde vært innlagt på en psykiatrisk avdeling over en periode, hvor forsvareren hans mente at han var psykotisk, og at saken måtte gjenopptas.
1: Ja.
0: Og det fikk hun jo gehør for.
1: Ja.
0: Men i det intervjuet, så synes jeg han veldig, veldig stiv. Nå kjenner jo ikke jeg hvordan han egentlig var, men hvis du ser på andre bilder av han da, hvor han lettere henslengt I stolen, det blant annet ett bilde, hvor han, sånn, han har litt krøllete hår, han egentlig, ser egentlig ut som en veldig sånn, litt høyreist, flott ungdom, egentlig.
1: Mm.
0: Til å se på det du ser foran deg på det intervjuet, så det noe stivt, noe kunstig, noe helt mangel på følelse av indre. Jeg klarer ikke helt å forklare hva jeg mener når jeg ser på det.
1: Nei.
0: Men det ikke kontakt. Det virker som han ikke har kontakt med seg selv.
1: Ja.
0: Og at han egentlig bare det bare et oppgulp av disse radikaliserte holdningene på en måte, og det virker sånn fraseaktig.
1: I det intervjuet så skryter han jo også av hvor rask han til å ta til seg nye ideer, og nå har han jo faktisk endret seg igjen. Han hevder at han har innsett at det han gjorde var feil, og at han var psykisk syk, og at han nå har fått en helt ny personlighet og helt andre meninger.
0: Mm.
1: Og da spørsmålet, hva tror du? Tror du at det et spill for galleriet? Eller tror du at han var psykisk syk? Altså, det har jo vært mange sakkyndige inne som har ment forskjellige ting.
0: Ja, de tre første var jo veldig tydelige på at dette en radikalisert ung mann, som var veldig klar på hva han gjorde, og som ble funnet tilregnelig. Og de var jo tre stykker, det var en psykiater, en nevropsykolog, og en klinisk voksenspesialist. Og de kom frem til den samme konklusjonen, alle tre på en måte, og de avga en erklæring. Og beskriver jo at det som de ser av type atferd en radikalisert person som har gjort dette her med et ganske tydelig mål og mening.
1: Ja.
0: Og så har du jo da det nye paret, som da ble oppnevnt I forbindelse med gjenåpningen av saken, etter at han da hadde vært innlagt på en psykiatrisk avdeling. De kommer jo til en helt annen konklusjon, nemlig at han har en paranoid schizofreni, eller at han var psykotisk I gjerningsøyeblikket, kom de jo egentlig frem til da. Og at han da har handlet som følge av psykotiske påvirkninger, og ikke kan dømmes for det han har gjort.
1: Ja.
0: Og når alle de hadde lagt frem sine vurderinger I september, så kom jo da retten frem til at dette var en ung mann, som var radikalisert. Og han ble da dømt til 21 års fengsel I stedet for forvaring som han fikk I første runde.
1: Ja.
0: Mm. Så de mener jo da som de tre første sakkyndige, retten mener som de første tre sakkyndige, at dette ikke en person som har en alvorlig sinnslidelse, men en person som radikalisert, som kan straffes.
1: Hvorfor fjerner de forvaringsdelen?
0: Da har de vel ment at det ikke alvorlig og nærliggende fare for gjentagelse.
1: Nei.
0: Altså når du dømmer noen til forvaring, så det på grunn av et samfunnsvern.
1: Ja.
0: Det vil si at du skal verne samfunnet for at denne personen skal komme ut og skade noen andre på nytt igjen. Og da har vel retten da kommet frem til at det ikke noe nærliggende fare for gjentagelse av de handlingene. Og da dømmer de han til 21 år fengsel I stedet.
1: Jeg sliter litt med logikken bak det. Altså,
0: ja,
1: hvis han var radikalisert, og da psykisk frisk I gjerningsøyeblikket,
0: ja.
1: Så har han begått en terrorhandling som han står inne for.
0: Men han ikke dømt etter terrorparagraf.
1: Men de mener at han også I løpet av 21 år da kan bli kvitt den overbevisningen. Da.
0: De mener
1: så det
0: jo da kanskje at han kan,
1: ut igjen.
0: Ja, at han kan da kanskje, at han behandelbar da, at man på en måte kan bruke de 21 årene på å hjelpe han tilbake til og I hvert fall ikke ha så ekstreme meninger som de da kanskje mener at han har. Men det kunne vært veldig interessant å vite hvorfor, men så grunnlaget at de tenker at 21 år mest sannsynlig tilstrekkelig til å hjelpe han på rett kjøl.
1: Ja.
0: Mm. Og så dette en ung mann, og 21 år, da han 40. Noen 40, når han eventuelt kommer ut, og da tenker man jo kanskje at da har man klart å hjelpe han tilstrekkelig med rehabilitering I fengslet.
1: Ja.
0: Mm. Kanskje.
1: Vi skal gå på en oppsummering og en avslutning. Susanne, vi har pratet om Philip Manshaus.
0: Det har vi.
1: En stor og ganske vanskelig sak.
0: Mm.
1: Lander du på en av sidene, eller du usikker?
0: Der tror jeg faktisk at jeg usikker.
1: Ja.
0: Ja. Jeg følte meg ganske sikker etter at jeg hadde sett den NRK-serien første gangen.
1: Ja.
0: Da var jeg ganske sikker på at dette var en ung mann med en psykoseutvikling.
1: Ja.
0: Ja. Og at det var alt for mange røde flagg.
1: Ja.
0: Men etter hvert så det kan rett og slett lande på begge sider. Så jeg tror ikke jeg ønsker å ta noe sånn veldig sånn tydelig standpunkt til hva.
1: Jeg skjønner.
0: Og veldig, veldig tydelig, fordi at jeg har ikke møtt han.
1: Nei.
0: Så det, jeg synes det veldig vanskelig å si.
1: Ja.
0: Vi har fem sakkyndige som heller ikke var enige, og det går jo veldig fint an I min verden å være uenige om ting og bygge på forskjellige faglige ståsteder og vekte forskjellige ting,
1: ja.
0: For vi har ikke noe blodprøve, sånn som du ofte har I forbindelse med fysisk sykdom.
1: Mm.
0: Så hvordan folk vurderer kliniske symptomer opp imot hverandre og I forhold til diagnoser, det en grunn til at det heter klinisk skjønnsmessig vurdering.
1: Ja.
0: Det et klinisk skjønn som vurderer hvordan du, eller hvor du lander hen. Da.
1: Det får lov til å bli siste år.
0: Mm, takk.
1: I neste episode så skal vi prate om Armin Maves.
0: Ja!
1: Det en helt annen type sak.
0: Det noe annet.
1: Dette en sak du har snakket om ganske lenge.
0: Ja, han fronta I første sesong eller noe sånt nå, og så måtte dere liksom vente helt til sesong 7.
1: Ja.
0: Ja,
1: jeg kan si det var en sak det var ganske fælt å gjøre research til.
0: Ah, den ikke helt på plass.
1: Nei, vi skal prate mer om det neste uke.
0: Det skal vi.
1: Til deg som har lyttet på, tusen takk for at du hører på podcasten vår. Hvis du liker den, så gi oss gjerne en rating, fortell om den til en venn. Vi har også fått en mail, det psykohoder@bauermedia.no. Mm-hmm. Der tar vi veldig gjerne imot forslag til hvem vi skal lage episoder om. Kom med spørsmål, vi prøver å svare på så mye vi kan. Susanne, tusen takk for I dag.
0: Takk for I dag, Jonas.
1: Og tusen takk til deg som har lyttet på. På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder I Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør I Bauer Media Kristoffer Bang. We'll be right back.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy. Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
3: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
2: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
3: Hele livet.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90. Nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Jeg hater sektoralarm.
6: Jeg har prøvd meg på fem hus i natt, ja.
5: Det flotte nabolaget, vet du.
6: Perfekte forhold for oss fagfolk.
5: Jeg bare banket brekkerne under vinduet. Og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
6: Tror du fader ikke vinduet må ha det sånn sjokksensor?
5: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
6: Pokker sektoralarm dritt.
7: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg bolalarm fra sektoralarm.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
11: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
12: Oi, ok, hva gjør vi da?
11: En idé jo...
13: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
15: Okay, time out.
14: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
16: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
17: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
18: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
19: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
20: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
21: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
20: Ja.
21: Ja.
20: Ja, det var en god deal.
21: Ja.
20: Winning.
22: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
23: Det
22: Ikke sant? KYC!
23: Vanskelig!
22: KYC!
0: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
15: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I tryven! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
23: IKEA Kunderadio.
24: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
25: Det her var innmari god lunsj. Det first
26: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize. Oh, det
27: first prize. De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
28: Hvordan fikser du en bil med GIF?
29: Da gir du den til Geir Skau.
28: Bakhjulsdrift eller bakhjulstrekk?
29: Det bra å spørre om det.
28: Hvem står bak den lengste gummistripa I Drammen?
30: Det skal du snart få vite.
28: Dette.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Slipp med eget nett.
1: Han på leirskole.
2: Han det, ja.
1: Så vi har...
2: Da kan vi si at leirskole, det jo en sånn hormonell ekspedisjon.
1: Ja.
2: Og blir ikke noe på nå, så blir det aldri.
1: Nei, det var vel det vi trodde da vi gikk på leirskole. Vi dro på leirskole i gamle dager. Ja. Nå fikk ikke jeg være med på så mye leirskoler, for jeg var unnlatt å være med på noe sånn særlig positiv aktivitet utenom skoletid.
2: Det var nok det tryggeste.
1: Det var i hvert fall det ledelsen ved skolen ønsket.
2: Ja.
1: Men for deg som lurer på, nei, men hva dette for en stemme?
2: Ja.
1: Hva dette for noe? Han har jeg da hørt før. Dette altså da min gode venn og gamle kollega Per Hustad. Hjertelig velkommen inn i studio her.
2: Dette har jeg gledet meg til. Det her kommer til å bli røft, Geir.
1: Det kan fort bli, røft. Ditt billiv, Per, hva er...
2: Ja, da vil jeg overlate det spørsmålet til min personlige bilhåndterer, Geir Skau, som kan bedre redegjøre for det.
1: Ja. Nei, det har jo vært, det har jo vært sånn opp igjennom. Vi har jo jobbet sammen i NRK og en del reklameting og sånn, men det har jo ofte vært bil involvert.
2: Ja, det har det, og det har jo vært mye dårlige biler, vil jeg si.
1: Ja, fra min side eller din?
2: De var stort sett så dårlige at ikke du gadd å gjøre noe med dem, altså mine da.
1: Ja, bilene dine, ja.
2: Ja,
1: ja.
2: Og, men det artig med bil altså mine biler har jo vært sånn. De har vel egentlig aldri vært vaska, men de har vært rydda innimellom.
1: Ja, innimellom har jeg
2: jo. Selv du påpekte jo liksom kanskje et litt lite ambisiøst bilhold.
1: Ja, men jeg husker jo en gang du leverte en Honda Prelude, var det vel?
2: Ja.
1: En, var en fin bil.
2: Ja da.
1: Og som du hadde leasa.
2: Ja.
1: Den skulle leveres tilbake.
2: Ja, plutselig skulle de ha den tilbake igjen. Da skulle de ha den i samme stand som de fikk den utlevert.
1: Ja, da var vi litt usikre på om vi skulle kjøre den til forhandleren eller på høggeren. Men da fikk vi strekt den opp
2: da
1: litt og polert.
2: Da redda du ræva, men altså det gjorde vi faktisk. Så, men til de som måtte tvile, Geir er veldig flink med biler. Eller det vil si han var veldig flink til å få de andre som jobbet der oppe i grenseveien til å gjøre de tingene etter hans...
1: Ja.
2: Fikk sånn golfhusker, men bare vi har vært på GIF.
1: Ja.
2: For rustflekkene for sånt.
1: Ja, GIF er jævla fint hvis det er litt sånne rustflekker, og du rett før du skal selge den.
2: Ja.
1: Tar du GIF, og så gnukker over, for det tar jo det tar jo de rustflekkene, og så legger det seg litt fett nede i de høla, så den holder jo i flere dager, den etter at mannen har kjøpt bilen.
2: Ja, jeg har lyst til å fortelle, første gangen jeg ble klar over din eksistens, nå er det ganske lenge siden, og det var da det var det hevdvunne programmet Herreavdelingen på NRK P3, var det vel?
1: Ja.
2: Og da var det altså innslagsserien, hva var det, på fire hjul i svingen.
1: Ja.
2: Og jeg var
1: Motormagasin
2: på
1: for nervøse bilførere.
2: Ja, og jeg var ikke helt med, så skjønte ikke helt hva som foregikk, eller jeg hadde ikke helt orientert meg, men så på vei til påskeferie, vet jeg det var, så kommer jeg altså på radio, da er det da bileksperten Glenn Rodney Skog som svarer på spørsmål fra lytterne.
1: Ja.
2: Og da var det en som fortvilet lytter som...
1: Jeg husker jo ikke disse spørsmålene.
2: Jeg husker det.
1: Ja.
2: Og da var det en som hadde da gått til innkjøp av en Volvo 240, hvor jeg hørte at du nikket anerkjennende, og lurte på hva han kunne gjøre for å håre den litt opp, for å påkalle oppmerksomheten til kvinnene i bygda litt bedre da.
1: Ja, ja.
2: Og da begynte du med, nei, da er det klart at det første du må gjøre er å jekke den opp 40 centimeter bak, vrenge felga og male drivaksel klokka gul.
1: Ja.
2: Det var, hva faen er det som skjer her?
1: Ja, for du trudder
2: det
1: var ordentlig.
2: Jeg husker den setningen enda, Geir.
1: Ja.
2: Var det improvisert, eller var det noe du...
1: Det var vel noe, det var lite manusbasert de tipsa jeg kom med.
2: Og da tenkte jeg at dette mennesket må jeg jo se.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, det var en godt bevart hemmelighet lenge, det, hvem det var, og vi holdt på drit lenge med det, vet du.
2: Ja, og så vil jeg også honorere din innsats i mine programmer. Altså, jeg jobbet mest med TV opp igjennom, mye med Alex og andre, og du var min favoritt skuespiller, for du kunne brukes til alt. Alt fra svenskekongen, som du gestaltet.
1: Ja, jeg var svenskekongen.
2: Grisekjørte med en limo Volvo med sånn der... Jeg tror det var A1, så det stod S1 på eller noe sånt da.
1: Ja, men du måtte jo ha...
2: Det var tagget bygninger i Oslo sentrum. Og bilekspert, da vi hadde et improvisert rally med Toppen, Beck og Kristin Jonsson i henholdsvis Granada Fiat 127 på Frigfeltet i Oslo. Da,
1: det er mye som demrer her nå,
2: dette finnes på nrk.no, og da fikk...

0: Vi også toppen bekk til I en sån flott Granada du hade fått tak I.
1: Ja.
0: Tipper Ryan var lite nervös och alltså breja alltså la den
1: hur sladda runt för
0: hur drifta runt hela frigfältet
1: ja.
0: I den Granadan. Jag sa bara lägg helt över och ge full gas
1: ja.
0: Och se vad som sker.
1: det var morsomt
0: fordi altså, bakgrunnen for innslaget det var det at I 1970 vårt mandat Alex vi skulle lage et innslag som etter at med 1974 eller 1973 eller hvilket årstall det var
1: ja.
0: Var at Ivar Dyrhaug hadde en programserie som I det året heter det så vi skulle lage ja, ja, ja. Et og da oppdaget jeg at årets bil det året det var Fiat 127 ble ja, kåret foran for Granada
1: ja jeg vet det
0: noe som historien har vist oss at var veldig feil
1: ja det var veldig men det, nå
0: så
1: skal
0: vi
1: du...
0: skulle etterprøve dette her da
1: ja
0: Og da, da var det du som kom opp med disse bilene og stod og forklarte hvordan Fiat 107 da, I uringul utførelse som den hadde da, den, altså feste for luftfilter var da med samme pakninger som på boreplattform, og det var bare liksom.
1: Men og det der årets bil, de holder vel på med det enda?
0: Gjør
1: men,
0: det?
1: Ja, jeg tror det, men det, jeg tror det noe, jeg tror det noen flasker med brennvin og champagne og noen ja. Store middager for å få gjennom, for det biler der som... ikke har stått stort lenger enn det året.
0: Altså, motorjournalister jo ikke helt fremmede for en og annen bestikkelse.
1: Nei, jeg vil tro det, altså.
0: Jeg har vært med på sånn smøretur med motorjournalister i Saint-Tropez.
1: Ja.
0: Ja. Da redde jeg livet til NAF sin tekniske direktør.
1: Ja, så der kan du se.
0: Fra drukningsulykke I jacuzzi.
1: Ja. Nei, så fordi at det, og det der, de der kåringene, nå, det jo helt utrolig. Plutselig så ser du, har den blitt årspillen? Ikke tatt inn til Norge engang.
0: Men har du tenkt på det? Dere har jo ukentlig kåring av ukas drittbil.
1: Ja.
0: Har du sammenlignet den lista med lista over årets biler?
1: Ja, det
0: ofte... Hvor der det mange kryss?
1: Det nok masse der som går I hverandre. Altså, vi har hatt ukas drittbil, var en Simca 1308 GT.
0: Å, fy da.
1: Ja, eller det var 1307 eller 1308, sånn Talbot-drit.
0: Ja.
1: Den ble årets bil, ja. Men også kåret til ukas drittbil, for det vet jeg, for jeg har reparert på dem.
0: Ja.
1: Og jeg husker det kom en inn på verste en sånn en til meg, og jeg sa, og jeg prøvde jo å være diplomat når folk hadde jo bilen sin, og jeg måtte si, det ikke ofte... Jeg negativ til bilene til kunder, men akkurat her må jeg gjøre et unntak.
0: Jeg husker de der, 1307 og 1308,
1: ja.
0: Jeg tror forskjellen var vel...
1: I løpet var elektriske ruter på
0: ja, var
1: en av 7 og GT. Og der.
0: Eller handskerom med lås.
1: Ja, ja. Gud vet hva det var for noe. Og så kom det med en computer som var helt håpløs.
0: Veldig hyggelig å være her, Geir. Og, og håper, når penslingkuren over, så vel Bo tilbake. Men det en plan for dette programmet, eller skal vi bare fortsette?
1: Vi fortsetter med, men vi ønsker I hvert fall hjertelig velkommen til denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau og Per!
0: Ja.
1: Ja, det som har skjedd siden sist. Forrige helg så hadde jeg da gått til innkjøp av ny støvsuger til å ha på hytta. Altså okay. oppladbar støvsuger, så du slipper å dra ledning.
0: Ja, ja, sånn Dyson.
1: Ja, men jeg var jo på, jeg dro jo på Power, for de hadde jo kjempetilbud på Dyson.
0: Ja.
1: Jeg kom opp dit, hadde de flere igjen av dem?
0: Nei.
1: Nei, hadde ikke det. Hadde gått tomme to ganger. Men så hadde de en annen der, som var tilsvarende. Og en dame står allerede og får den demonstrert, den der støvsugeren, med jævla mye ekstrautstyr til alt.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og det til parket og ditt og datt, og det til tepper, og det til sofa, og Gud vet.
0: Ja.
1: Og innimellom og over. Og jeg, vi faller jo da for fristelsen, denne dama og jeg som står der og ser på, hun demonstrerer, og ja, den sånn du kommer under godt med. Og jeg, ja... så ender det med at, og han fyren som sto der, han stakkars butikkmedarbeideren, han hadde stått der siden klokka 6 om morgenen, det var sånn sluser og politi og vakt og sånn utenfor, for det hadde vært sånne grisetilbud.
0: Åja, nå skjønner jeg hva du snakker om, det var der de hadde det. Ja, ja. Altså det var sånn kø rundt hele kvartalet.
1: Ja, ja, det var kø som bare pågår.
0: Ja.
1: Så,
0: ja, verden dro du dit da?
1: Jeg hadde jo fått beskjed hjemme da, bare blitt, fått
0: sendt en... Har du blitt så pushover?
1: Ja, nei, det blir sånn en sånn skjermdump av...
0: Hva nummeret til damen? Jeg må ringe igjen.
1: Nei, det var ikke bra. Men i hvert fall så får jeg da beskjed med, og går opp og kommer omsider inn der. De slipper inn 10 og 10, så det ikke sånn crowded house. Og han, stakkaren, som har stått der siden klokka 6 om morgenen, dette da var han vel 3:30-4, han var rimelig mør I huet, tror jeg.
0: Ja.
1: Så det ender jo med at hun dama og jeg sier at vi tar de to siste, men da må vi få en god pris på den. Så vi fikk de støvsugere som jeg tror hadde kostet 7-8000 kroner,
0: ja.
1: Og fikk for 2900 kroner stykket.
0: Yes.
1: Det var jo verdt.
0: Ja, det vil jeg jo si.
1: Og så er det jo sånn, altså
0: jeg bare legger merke til at det toppsaken i langkjøring denne uken er støvsuger.
1: Jo, men sånne ting er viktige for folk, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Så, men da er det jo unboxing, altså ja. Du skal plukke fra hverandre, eller plukke opp esken.
0: Ja.
1: Jeg sitter da på hytta mi, har åpnet esken, og så er det å ta ut ting. Ja. Og ta ut ting, og det er plastposer med ditt, og det er plastposer med datt, og det er ladere, og det er braketter, og det er mer og mer og mer. Så det blir jævlig mye søppelare da.
0: Ja.
1: Men så skal jo den da inn i vaskeskapet i gangen, der hvor den vanlige støvsugeren har stått. Der må det jo være en strømtilkobling.
0: Ja, for det skal lades opp. Ja.
1: Det må jo lades, vet du, så det henges på lading. Så går jeg inn i dette på sånn brytepanel, en sånn dobbelt bryter, og så er en bryter til, og så er en stikkontakt. Ja, stikkontakten var det ikke strøm i. Det fantes ikke strøm i den. Så var det neste bryter, ja, bare går vi litt videre oppover på veggen der. Neste bryter, det var ikke noe strøm i den heller.
0: Nei.
1: Og så var det ikke strøm i den nederste av den doble bryteren, så da måtte jeg ta, da våkna elektrikeren i meg.
0: Ja.
1: Dette har jeg vel, ja, det er vel litt i grensland for hva jeg har lov å installere, men en liten stikkontakt kan da ikke skape...
0: Ja, vi snakker en teoretisk autorisasjon her.
1: Vi gjør det, og ja. Jeg har gjort det flere ganger.
0: Ja. Så da, jeg håper de på forsikringsselskapet som skal motta skademelding om brand om noen år skal...
1: Nei,
0: ja.
1: Nei, men det går greit, fordi at du skrur jo da, du tar ned sikringen,
0: ja.
1: Og så setter du på en kontakt, og går sikringen igjen da, der å bytte om de to ledningene der.
0: Ja,
1: mm.
0: Ja.
1: Så jeg står inne i skapet der og kommer ut av skapet, holdt jeg på å si. Står inne der og kobler, og får dritten til å virke. Det er altså en...
0: Ja, det er veldig tilfredsstillende.
1: Og fikk fjernet masse ledninger og kjaft som
0: hadde... Vet du hva jeg håpet at du skulle si nå? I og med at du da hadde blitt tvangssendt på sånn der forferdelig sted med lang kø og svette medborgere.
1: Ja.
0: At du hadde tatt, siden det ikke var strøm i det skapet, at du hadde, det var jo damer som hadde sendt deg på dette her,
1: ja.
0: Og da tatt det for gitt at du faktisk gjør det også, at du da skulle koblet til en sånn der ergometersykkel med
1: dynamo. Så hun kunne sykle den i gang, ja?
0: Ja, for det var, dette var hennes prosjekt, og så bare dratt ledningen inn i skapet, så se her.
1: Det kunne jo du ha sagt litt før da, ja, etter skulle... at jeg hadde vært elektriker.
0: Ja, ikke sant? Det hadde vært mye bedre.
1: Men i hvert fall, det er sånne, dette her er jo på Skavgum, på hytta mi, der ja. Er jo sånne ting, så er det er... Så kommer da, det er jo ikke så langt fra byen, vet du, så det er fort gjort å ta en svipt ut. Da kom Bo, altså han som vanligvis sitter på din side.
0: Ja.
1: Han har hatt konfirmasjon for sønnen sin. Han har hatt det på Heusmann-karti, altså på det der go-kart. Han er bilpunchet hans sønn.
0: Ja.
1: Og har fått lavet altså, den mest fantastiske kaka, som er en sånn Red Bull Formel 1-bil i kake.
0: Er dette for å glede seg selv, eller barnet?
1: Barnet og ja, okay. Seg selv, ja. Det jeg vil tro.
0: Ja.
1: Morra hans kommer fra en familie der bakst står høyt i kurs, så,
0: ja.
1: Så den så jo bare nærmest ut som han hadde vært en liten tur i autovernet, den der kaka, for det var jo masse igjen av han.
0: Ja.
1: Dette drar han da til bords hos meg
0: ja.
1: Med sånn krem, med altså sånn smørkrem og ostegreier og sjokolade og masse marsipan og en jævlig fin kake.
0: Ja.
1: Og jeg åt, og jeg åt, og jeg ble altså så kvalm. Og det så jo nesten ikke ut som jeg hadde spist av den kaka.
0: Nei.
1: Så kom en naboen og hadde tomatplanter til oss. Tusen takk skal du ha. Som takk skal du få resten av kaka, så den gikk til naboen på andre siden. Så, så vidt jeg vet, så eter de seg nedover i nabolaget på den kaka enda. Ja. Den tror jeg holder til langt ut i fellesferien, altså. For den var så full av sukker at den blir ikke dårlig med det første.
0: Ja, diabetes opp 700% i Drøbak.
1: Det gikk opp 700%.
0: Ja. Ja, hei til alle fremmøtte. Dette er Langkjøring med Geir Skau, en podcast om kaker og støvsugere.
1: Ja, og med meg på laget ombord har jeg da, som observant lytter, har fått med seg Per Hustad.
0: Ja, og det betyr en del irettesettelser. Og jeg vet jo at det jo ikke sånn språklig pirkete her, men det et par ting altså. Men ja, la meg spørre deg. Hvilke krav setter du til en bil som du skal etablere et sjelelig forhold til? Helt enkle ting liksom. Hvordan bør den bilen være?
1: Jeg mener at den bør ha litt personlighet. Den må se litt kul ut. Ja. Jeg har tre stykker.
0: Ja.
1: Fire, den ene er vel solgt, man har ikke hentet den da. Men i hvert fall så skal det være det skal være en funksjonell bil,
0: ja.
1: og jeg har jo da en Isuzu D-Max sånn Arctic Truck som jeg bruker, som jeg bruker mye.
0: Ja.
1: Det er en funksjonell bil som er jævla fin å kjøre, og se kul ut.
0: Alright, men, ja, du trenger ikke å gå gjennom hele instruksjonsheftet, men altså, la oss si 3-4 egenskaper ved en bil, uten å tenke helt konkret på hvilke biler det er.
1: Ja, nei, jeg synes jo at du må komme deg over kryssa i rimelig tid, før du skifter til gul.
0: Ja, litt trøkk.
1: Ja, og litt trøkk. At den god å kjøre.
0: Ja.
1: Ja, kanskje nødvendigvis ikke. Jeg har hatt mange som litt vonde å kjøre også, men at den må være litt personlighet inn,
0: Ja. Hvordan blir det?
1: Nei, altså jeg falt jo for fristelsen her da det var gratis i bommen og gratis å parkere på kommunale plasser, så jeg måtte ha en liten elbil.
0: Ja.
1: Der var det mye døft.
0: Ja, men altså det jeg skal frem til er sånn, måten de har laget på da, ikke sant? Sånn framdrift og girkasse, altså, hvilke egenskaper?
1: Framdrift på en elbil er jo
0: rask. Nei, drit i elbilen, den bilen du liker.
1: Ja, jeg liker framdriften på Mercedesen min.
0: Ja.
1: Jeg har en Mercedes, 71-modell Mercedes, framdriften på den.
0: Ja.
1: Litt spennende, ikke sant? Fordi at den er gammel, så det litt spennende om alt virker. Og så at den går framover. Det et par hundre hester inn, og det går fort.
0: Og
1: hvis jeg vil.
0: Drivhjula er?
1: Bak.
0: Ja, og da kaller du det?
1: Bakhjulstrekk.
0: Nei, det bare når du rygger. Det var det jeg skulle frem til. Hele denne runden var bare for å få deg til å si ordet bakhjulstrekk.
1: Ja.
0: Fordi det heter bakhjulsdrift.
1: Åh.
0: Og forhjulstrekk.
1: Fy fader, nå pirker
0: du. Men hvis du har bakhjulsdrift og rygger, da er det bakhjulstrekk, men det er bare når du rygger.
1: Bakhjulsdrift.
0: Så jeg tenkte at i og med at det er den viktigste egenskapen du og Bo sitter og snakker om hver neste uke, og at dere ikke vet hva det heter, men nå la oss utrydde den en gang for alle.
1: Ja, ok, det kan vi godt gjøre, men da kan du prøve å dra på noen sånne treff hvor det er noen drifter og sånn, da sier alle at det er bakhjulstrekk. Ja, det er ingen som sier det er bakhjulsdrift. Hvis du sier det der, så tar de deg med bak garasjen og gir deg juling og buksevann og franske mansjetter og
0: kokos. Ja, men det er verdt.
1: Ja, det er du mener det.
0: Ja, jeg synes det.
1: Så det er bakhjulsdrift, ja.
0: Ja, ikke bakhjulstrekk.
1: Nei. Det er det de trekka du har over jula om vinteren. Hvis du har de trekka du har over i garasjen når du har dem til vinterlagring.
0: Du prøver å prate deg ut av dette, er du da?
1: Ja, det er trekk.
0: Hvordan går det så langt? Du mener at det heter bakhjulstrekk?
1: Ja.
0: Du gjør det?
1: Ja.
0: Mm. Ja, ja.
1: Det går sånn passe.
0: Ja. Nei da, så what can possibly go wrong?
1: Per.
0: Ja.
1: Bilmerke Microlino, hva sier det deg?
0: Ja, jeg tror at det er en sånn nyskapning som går litt sånn a la de der gamle BMW i Z-ene, er det ikke det?
1: Helt korrekt!
0: Ja.
1: Det er en morsom liten bil.
0: Ja, det er jo sånn blomstervase med hjul.
1: Ja.
0: Ja,
1: det er en blomstervase med hjul med døra foran, enorm oppmerksomhet.
0: Ja, du har prøvd en sånn, har du ikke det?
1: Vi hadde en på prøve her, Bo, og jeg prøvde å få den til å velge, klarte ikke det.
0: Nei.
1: Men den drifta bra, for vi kunne sladde med den.
0: Har du velget med bil noen gang?
1: Ja. Oh, ja.
0: Ja, vi kan komme tilbake til det.
1: Det kan vi da.
0: Ja, ja.
1: Men i hvert fall så fikk vi prøve den Microlinoen, kom hjem til meg på henger, den skulle på MC-messa, for den kan også registreres, eller den er registrert som MC, men kan
0: er
1: også...
0: Er det? Å, den er det?
1: Ja, men du kan kjøre den på vanlig billappen, du bør ikke ha MC-lappen for å kjøre den.
0: Nei.
1: Men så kan også registreres som mopedbil, eller altså du kan kjøre den fra du er 16.
0: Altså er det 3 eller 4 hjul på den?
1: Det er 4.
0: Ok, så er de 2 bak ved siden av hverandre? Eller sånn?
1: Ja, de er litt smalere enn foran.
0: Ja.
1: Kul liten bil, og folk glaner jo, så de får viplæs når de ser den.
0: Er det revers på den?
1: Det er revers.
0: For det var ikke på den i Z-en, tror jeg.
1: Nei, noen av de aller første var ikke revers på.
0: Så hvis du parkerte helt inntil en vegg, så var det kjørt.
1: Så lå du dårlig an. Ja. Var derfor det var takluken måtte krabbe opp. Da sånne menighetssøstre som kløyv over kanten der.
0: Ja.
1: Men du kunne lokke opp døra, og så sette den i fri og døtte den bakover da.
0: Ja.
1: Hvis du... Ja. Dette var bare noe jeg fant på nå, altså.
0: Ja.
1: Men i hvert fall så testet vi den, og så skal du jo da... komme en sånn, så synes jo han i Stavanger som er forhandleren av disse her,
0: ja.
1: Jeg synes jo det er morsomt, og så sier, så vil Bo ha en til gatebil som begynner nå i mai,
0: ja.
1: Og også i, utover i sommer, skal ha som depobil, foliert gul, med, altså gatebil.
0: Ja.
1: Så sier Bo, først sier Bo, der underkommuniserte vi vel litt, for Bo, han spør Bo hvordan han vil ha han, hvordan vi skal gjøre med overlevering.
0: Ja.
1: Bo sier at så nærme Vålerbanen som mulig, for han har kjørt dette her og var sånn akkurat, synes jo.
0: Det er jo ikke noen milsluker.
1: Det er ikke det.
0: Nei.
1: Men så kom jeg på med den geniale ideen at hva om vi drar til Stavanger og henter den og kjører den til Oslo?
0: Oi, helvete.
1: Og Bo ble litt stille, men så hørtes det ut som et morsomt prosjekt.
0: Det, ja, hvor mange mil er det, for du bor jo helt ned
1: til Kristiansand? Det er jo 50, sånn, ja, og, ja, det er 50 mil, for du kan ikke kjøre over fjellet, for da vet du ikke om du får lade den, da må du ha med et aggregat eller et eller annet. Og da bortfaller du jo.
0: Ja.
1: For den går 20 mil.
0: Ja.
1: Så da må du stoppe, og så må du lade i 5 timer, og så har du kjøret. Nei, så det, ja. Ja. Så jeg tror det hadde, det prosjektet hørtes veldig gøy ut,
0: ja.
1: Og så kom vi plutselig på at, for det første så er det jo mye inneklemt dager og helger, og tida flyr.
0: Ja.
1: Og bo i ny jobb og bla bla bla. Så derfor så lurte vi på hvordan vi skulle få sagt det til han. For han synes jo prosjektet var morsomt.
0: Ja.
1: Men så sier jeg det at du vet hva, her har vi dette overambisiøse prosjektet.
0: Men den der går jo i sånn Norgespakke, den bilen her,
1: jo, vi gjør vel nesten det, vet du. Så du kan få en til å ta med under armen når du kommer. Så nå så sendte jeg melding til den her denne uka at den hentingen ryker litt. Ja, jeg tenkte på det samme, sa han. Jeg tenkte jeg skulle advare dere, han som eieren. Så han ville gjerne komme og levere den da.
0: Ja.
1: Og da blir den altså da, den er foliert med sånn sjekkerflagg, altså sånn New York Taxi.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: På, sånn er gul med New York Taxi på.
0: Ja.
1: Og så blir det da langkjøring logo på den, ja. Som da blir borte, og så blir det gatebil, full foliering med gatebil, så han blir å se på gatebil til sommeren. Så jeg gleder meg litt til den, for det er jo litt gøy å fise rundt inn.
0: Det er vel også sånn at de bilene som tidligere var blitt eksponert for akkurat den typen dekor, går det ikke nødvendigvis så bra med.
1: Nei, det kan du jo si.
0: For da, det får jo ut mest eventyrlystene i alle sjåfører.
1: Mm.
0: Ja. Men denne overlevde, eller?
1: Ja, den overlevde. Altså, den kommer vel på en eller annen henger nå. Hit,
0: men du har prøvekjørt den.
1: Ja.
0: Er det en bil du kunne tenkt deg liksom brukt sånn, ja, til og fra jobb, typ?
1: Ja, til og fra jobb hadde nok gått, hvis ikke du jobber i Nordsjøen.
0: Nei, men altså, ja, hvorfor ikke liksom? Altså,
1: ja.
0: Hvor mange kan du være inn i den?
1: Det er to.
0: Ja.
1: Og så er det bagasjeplass, så du får med deg litt bagasje baki der.
0: Ja.
1: Og så er det jo motorsykkel, så det er jo ikke noe airbagger og sånn, men det er skyvevinduer, og det er soltak, svært soltak,
0: ja.
1: Og så er det, så sitter det jo helt i døra der, så du hører jo vinduespusser og varmeapparat som fiser og sånn.
0: Ja.
1: Den fås også med aircondition, men da er jo da selvfølgelig, da blir jo reachen noe kortere,
0: ja.
1: Og så kan jeg ikke skjønne, det skal jo ikke rare kjølebaggen til for å kjøle ned hele den der bilen.
0: Er det sånn glasskuppel? Sånn som det var på de...
1: Ja, det er nesten sånn, men det er jo sånn trekspill soltak,
0: ja.
1: Og så er det vinduer rundt overalt, så det er god sikt, får jeg si.
0: Men kan ikke veie mye den greia der?
1: Skal ikke så mye? 600 kilo.
0: Ja, ok. Jeg husker en gang, husker du gamle Sagene Lunsjbar i Oslo?
1: Absolutt.
0: Et av de bruneste...
1: Ja.
0: Altså, for der var jo...
1: Det var hovedmester nekta servering. Når han hadde fri.
0: Ja, det var jo områdets løse puller som samles, og det er en sånn stående vits da, som den er overhørt der, etter Arndalsgata, den som går forbi der. Nå har det blitt veldig fint, det er litt sånn...
1: Ja, ja, nå er det litt mildere.
0: Men før var det egentlig vanningshørt for Lazaroder.
1: Ja.
0: Og da var det sånn, en som het Siggen eller Dupen, eller et eller annet sånt.
1: Ja, det er alle
0: så
1: helt sånn. Siden,
0: ja. Vet du hva som er forskjellen på Arndalsgata og Dupen, eller? Nei. Arndalsgata går forbi Sagene Lunsjbar. Der var jeg en gang, og så var det en type da, som sikkert het Signal Dupen, eller Kroppen, ja, ja. Eller Strikken, eller noe. Som han var gammel bilmekaniker, og han hadde en sånn der handicap-el-greie, vet du, sånn...
1: Ja.
0: Ja, ikke stor, altså, det er sånn, ja, sånn mikrobil.
1: Ja. Ja, vet du,
0: sånn, Men den hadde han trimmet noe så inn i helvete. Så den hadde han da...
1: Det var elektrisk eller diesel?
0: Ja, men hvordan han hadde fått til, det vet ikke jeg, men den kom opp i nesten 90.
1: Å, oh, fytte helvete.
0: Og den prøvekjørte jeg sånn rett før stengetid på Sagen og Lønnsbar. Ja. Det var vel ikke tilrådelig, og, men var opp til rundkjøringen på Bjørnsen, rundt der og ned igjen. Jeg har aldri vært så redd i hele mitt liv.
1: Nei, nei, nei, den skulle jo gå i 30, den.
0: Ja, men det er det som er med sånne elektriske greier, altså hvis det ikke er for avansert med styringssystem og sånn, ja. Så er det jo bare å øppe volten, så går det jo fortere.
1: Ja da, vi kalte dem for protesejagere, de bilene.
0: Så Microlino, ja.
1: Ja, Microlino blir å se i Oslo og på gatebil og rundt omkring om ikke lenge.
0: Ja, mens vi var borte her så har vi fått hundrevis av telefoner med lyttere som krever å få vite, da du litt raskt svarte ja, jeg har velva med bil uten at vi gikk videre på det.
1: Ja.
0: Vil vite hva skjedde.
1: Ja, nei, altså vi har jo, nesten velv har det jo vært flere ganger.
0: Ja, jeg for min del kan en gang si at jeg har aldri velva, ja, men da kjørte jeg, men aldri velva, men det har vært sånn, det betyr at jeg har akrobatiske evner, sånn førermessig,
1: ja.
0: At jeg ikke har velva i veldig kinkige situasjoner.
1: Ja, nei, altså hvis vi kan ta flere velver, vi kan velve oss rundt, vi her nå, kompisen min hadde en 71-modell Ford Transit,
0: ja.
1: Den var jo sånn, selvfølgelig skulle den innredes med seng bak, så han kunne dra på tur og sånne greier, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Men den ble jo praktisk talt aldri brukt varerommet, nei. Bortsett fra da vi dro på påskeferie, som vi fylte den med øl.
0: Ja, selvfølgelig.
1: For det var jo bakhjulsdrift, som ja. Du er korrekt. Og den var jo ikke veldig bra på vinterføre. Men
0: du husker det.
1: Men når du fikk øl helt opp til taklampa, så er det jo klart at du fikk et annet akseltrykk på den. Så da gikk den jo fint opp bakkene til Blefjell.
0: Ja, det forbedret vel kjøreegenskapene?
1: Ja, det forbedret, absolutt.
0: Ja.
1: Men i hvert fall så hadde vi vært og altså, skulle innrede den der bilen, tappet på vegga, og så... Hadde jeg jobbet som bud i et reisebyrå, nede i Bennett reisebyrå, og kjørte rundt med sånne, på moped, med billetter, altså fysiske billetter til rederier og andre reisebyråer som skulle leveres.
0: Så du har sånn billettordonans?
1: Ja, billettordonans. Så kom jeg til en litt fin bygård oppe på Frogner,
0: ja.
1: Så går jeg inn der dere må pussa opp og litt sånn.
0: Ja.
1: Og fiksa et eller annet. Der stod en veldig fin, svær sånn, sponplate i gangen.
0: Ja.
1: Sånn ordentlig tjukk fin en.
0: Ja.
1: Tenkte jeg, denne må jo være fin bak i bilen til John. Så den lista jeg sånn pent ut og satt bak hjørnet på det huset. Men den sto inn i gangen der. Så den satt jeg bak hjørnet på huset. Og så dro vi opp på kvelden og hentet den.
0: Ja.
1: Og skar til og lavde det flotte gulvet inn i denne transiten.
0: Ja.
1: Så,
0: det er jo et tidlig eksempel på gjenbruk.
1: Det er gjenbruk. Og snekkeren måtte jo kjøpe ny, ja. Sikkert. Men i hvert fall, denne transiten, da hadde, skulle vi på kino og kjøre nedover Trondheimsveien før... Altså, dette er så lenge siden, så det var før Vålinga-tunnelen ble bygd.
0: Ja.
1: Der var det midtrabatt. Damene skulle kjøre denne transiten, som da tidligere omtalt var relativt ugrei på vinterføre. Og vi sitter og har tatt oss en liten pils inne i bilen der,
0: ja.
1: Mens hun kjører.
0: Ja.
1: Det er jo er registrert for tre foran, altså vi tre sitter jo foran.
0: Ja.
1: Så kom vi ned over Trondheimsvei, var glatt som bare pokkeren. Sikkert dårlig dekk, for det hadde vi jo ikke så god råd til det.
0: Nei.
1: Og så begynner den å snurre nedover der, ikke sant? Okay. Trondheimsveien, det var en ganske trafikert vei.
0: Ja, men hva var det med sånn brostein der? For da var det jo enda glattere.
1: Nei, ja, det var jo, asfalt er fint, var jo, de kom jo fra Gardermoen og nedover. Altså, så det var, men det var glatt, og det var midtrabatt. Ikke gjerde, men det var midtrabatt.
0: Nei, den delen av Trondheimsveien som er ned mot byen, men det var ikke der.
1: Nei, det var, på akkurat oppe på Vålerenga.
0: Ja, åja, ok.
1: Ja. Så kjenner vi at denne begynner å svinge, denne bilen snurrer. Mm. Og han var jo ikke noe pedagog, han kompisen min, og hun lurte på, hva gjør jeg nå? Nei, si det, sier han, når den snurra.
0: Ja.
1: Og så la han seg, nesten med sånn slow motion, gærne veien, og så la seg over den midtrabatten, i snøen. For det var jo snø i midten der, ikke sant?
0: Ja.
1: Da passer vi på, mens bilen velver, at vi holder da øllen i vater hele veien. Så ikke vi sørte ut nå.
0: Å, det er proft.
1: Det er så proft det. Så fordi at det...
0: Var det sånn høy snøkant da? Men,
1: ja, det var en sånn snø der, så det var ikke noe, ble ikke noen bulker eller noe, det var bare la seg pent over på der sånn.
0: Ja.
1: Og hun var helt fortvilet, satt helt øverst, jeg satt helt nederst, og så kom det jo folk og måtte hjelpe, for da måtte vi jo klatre ut av døra og over og sånn.
0: Ja.
1: Så kom det jo noen og hjelpe oss, og velven over igjen.
0: Ja.
1: Da hadde jo jeg vært så smart at jeg hadde satt fra meg den øllen som jeg hadde passet på, ikke søle noe på, på det sidevinduet som er ned mot snøfonda.
0: Ja.
1: Ja, det tenkte jeg jo ikke på der. Jeg kunne ikke gå ned ved Strømsveien med en halv øl og be folk. Så da velva jo den utover saversinstrekk i seter og alt som var. Så da stinket det jo brydderi inn i der, så det holdt.
0: Ja.
1: Men det var politi, jeg hadde vel fri den dagen, så det kom ikke noen politi. Men det er den ene gangen jeg velva med bil. Så var jeg, altså har vi kjørt på bane med en som heter Jan Øyvind Rud, hadde en BMW M3 som det gikk litt radig på Vålerbanen, og der gikk det også, det er så rart når du velver med bil, det er litt sånn slow motion, det er ikke sånn som på film, hvor jeg går kast i kast rundt nedover, det er liksom sånn, så datt vi over på siden, ja, her satt vi, jeg så på, og så var det bare døtten på plass igjen, og så ser jeg at ikke det var sand inn i hvite alle deler, og så var det jo, fortsette å kjøre.
0: Ja.
1: Men så hadde jeg, den husker vel du kanskje, trikken, den svære Suburban jeg hadde?
0: Ja, den hadde jo veldig gunstig bensinøkonomi. Det var diesel. Ja,
1: det var diesel, men ja. Det var ikke noe gunstigere av den grunn.
0: Ja, veide jo omtrent det samme som Nidarosdomen. Så, ja. Ja.
1: Og så hadde jeg jo, ja, den var så svær, altså. Den hadde jeg jo også jævlig digre hjul på.
0: Ja.
1: Det var omtrent samme nytten som en halv Viagra. Det så veldig tøft ut. Og så hadde jeg da en dame som bodde rett ned for Tøyenbadet.
0: Ja.
1: Og dette her var jo bil, så du måtte jo ha byggemelding for å få parkert den omtrent, så det var jo ikke noe rundt på øvre, borti periferien av Grunnløkka. Det var ikke bare å få parkert der. Men så, og hun sa jo også det på et sånn møte i borettslaget der nede, at, og lurte på å gjøre noe med parkeringen, liksom. Jeg har jo en kjæreste som kommer og besøker meg her, men etter hvert så er det jo nesten billigere for han å oppsøke en prostituert, for det var så jævlig dyrt å parkere der. Hun var det faktisk, altså. Men så kjører jeg da og finner en liten stikkvei som går da inn mot en barnehage nedsida av Tøyenbadet der.
0: Ja.
1: Der står den svære trikken. Så skal jeg ut dagen etter. Det er våren, men snø. Og så skal jeg kjøre ut fra den der, så velver den der svære trikken inntil gjerdet hvor de barna er ute og leker. Sånne som har spann på huet og plastspader.
0: Ja.
1: Og jeg, nå skal det jo også sies at vi hadde hatt en noe krevende korøvelse dagen før, så jeg var litt selskapssyk, ja. Altså dagen etter å ha vært i selskap, så jeg var litt uggen. Og der står de der barnehavebarna og slår i gjerdet med spaden, mens jeg står da ganske fortvilet og prøver å få den bilen, og den bare sklir mer og mer ned.
0: Det er vel for å gi uttrykk for begeistering da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så hadde jeg da en kompis som hadde vært i det samme selskapet som meg,
0: ja.
1: Han hadde svær pick-up med firehjulstrekk. Han var heller ikke klar for å gå på jobb like tidlig den dagen. Han måtte jeg ringe.
0: Ja.
1: Og da fikk vi å taue opp den med alle de der unga som sto og så på, barnehavetanter, og lurte på hva vi drev med på en onsdag formiddag.
0: Tenk så mye de lærte stod der og diskuterte at, ja, hva er curb weight på en sånn Suburban, og sidelengstrekk og feste for slepetau, og de lærte mye, tror jeg.
1: De lærte nok et og annet voksenord også, skal jeg si deg.
0: Ja, det tror jeg på.
2: Ukas drittbil!
1: Trond-Viggo Dalen har sendt oss et lite tips. Han har ikke veldig kunnskap om denne bilen, men han har sett den, og han synes den ser helt forferdelig ut, og der kan jeg være veldig enig med deg, Trond-Viggo.
0: Og det er, ja du, hvorfor er det sånn tango i den vignetten?
1: Nei, det...
0: Er det som en sånn homage til din innsats i Skal vi danse?
1: Det kan godt være, ja. Jeg røyker ut på en, dans, på en tango.
0: Ja, men til gjengjeld var jo dommerne veldig enige.
1: Ja, der var dommerne enige. Her er også dommerne ganske enige, for dette her er en Honda Element.
0: Oh.
1: Sier det deg noe?
0: Ja, jeg ser den for meg. Det er en sånn, er det, hva er det da? Den er veldig firkantet I hvert fall.
1: Veldig firkantet.
0: Ja, og her får vi se et bilde. Ja, riktig. Det, det der ser ut som noe jeg tegnet på barneskolen.
1: Ja, og det plastlister og plasthjulbuer og en relativt lite aerodynamisk bil. Jeg mistenker at vi har hatt elementen som drittbil tidligere, men en dårlig ting kan ikke få sies for det.
0: Ille. Jo, det er så ille. Hvorfor mener du at den er så ille?
1: Jo, for det første...
0: Ja, men det verste med biler jo hvis de blir kjedelige. De der jo I hvert fall litt weird.
1: Ja, det jo det, og det derfor Rune Gokstad har jo hatt sånn, for han kjøper jo bare biler som
0: han
1: ser rare ut.
0: Han har jo førsteklasse smak.
1: Ja, han har ryket på mye dritt, altså. Men, og her har jo folk prøvd å pimpe opp den der bilen her, det som han synes var så flott men for han går jo inn I sånne detaljer ja, du kunne ta ut setene du kunne fylle så og så mye du kunne spille vann på gulvet for det flatt gulv og dreneringshøl så du kan masken innvendig og bla bla bla så det altså en sekser som på bensinsekser den lavt til det amerikanske markedet der
0: ja.
1: Så den jo egentlig ikke ment for oss I deltatt så den søkkelastet med utstyr og så bruker sykt mye bensin
0: ja
1: Og så er det alt dette her plastdriten rundt, så det da, det en firedørs bil. Men baksetene, da må fordøra åpnes, fordi at dørhåndtaket inne på innsida der, så du må åpne opp hele siden for at dem I baksetet skal komme seg ut da.
0: Ja.
1: Ja. I tillegg til det, så det ingen Honda reparatører som vil ta noe særlig tak I den fordi at den ja, ukurant da, det jo ikke bedre å få tak I det må du få fra USA
0: ja.
1: Og da jeg husker Rune Gokstad hadde en sånn en, og svogeren hans hadde hytte I Sverige, landsted ved havet,
0: ja.
1: Så tenkte han ja, Rune jo en mann som tenker på utgiftene sine, så han tenkte at da tar vi Hondaen, og så kjører jeg på et Honda-verst I Sverige,
0: ja.
1: Og så kjører jeg service på den, og så kommer han da inn til Gjøsta, AB, Motor og Mack, et eller annet sted, og så sier, ja, Honda Element, det nok den fulaste bilen Honda noensinne har gjort. Så det var altså Honda Element, Trond-Viggo Dahlen, Takk for tips. Vi tar imot på postlangkjoring@gmail.com for alt mulig av observasjoner eller egne erfaringer. Ukas drittbil altså. Honda Element.
0: Ja, jeg ikke helt enig, men...
1: Nei, vi aldri det. Du har litt lyst på sånn.
0: Jeg litt sugen.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
1: Ja, historie, ja. Per, det jo, det jo alltid morsomt, og for noe mer bilinteressert enn deg, ja. Duesenberg, hva sier dere nå?
0: Da tenker jeg på de der som han Jay Leno har, det noen sånne veldig art deco-greier fra 30-tallet.
1: Yes, altså han har vel verdens største Duesenberg-samling,
0: ja.
1: Og de så dyre som, og sjeldne som hønsetenner.
0: Ja, men det, de jævla lekkere da.
1: De så lekkere. Og Duesenberg Model J, da den kom I 1928, så det var ganske riktig som du sa,
0: ja.
1: Så var den verdens raskeste og mest luksuriøse produksjonsbil. Den kunne nå 190 kilometer I timen, som var ganske frest på den
0: tiden. Om ikke den der Hispano Suiza var enda litt raskere, tror jeg.
1: Var det? Mm. Men nei, nå finner du på.
0: Nei.
1: Men,
0: husk deg her, jeg vet mange ting.
1: Ja, du vet veldig mye. Men den gjorde 190 kilometer I timen, så kom den som supercharge, altså med kompressor.
0: Ja.
1: Kom litt senere, SJ-versjonen hadde 320 hester, og det jo mer enn noen av Hondaene dine har hatt I hvert fall. Men så veider de jo litt da. It's a doozy var kjent uttrykk, og det stammet fra Duesenberg. Folk brukte det for å beskrive noe ekstremt imponerende.
0: Ja.
1: Hollywood-stjernene, dette var jo favoritten til de rikinga, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Clark Gable og Greta Garbo, Howard Hughes og alle disse her, de eide jo da Duesenberg. Det var liksom statussymbol. Kom med Cadillac og Rolls-Royce og sånn, man kan bare glemme det. Og karosseri, det var håndbygd. De solgte ofte bare chassier og motor. Altså, det var jo det Rolls-Royce drev med også. Solgte chassier og motor, og så kunne du bygge det på. Og da etter selvfølgelig... kundens eget ønske, det var da Coach Builders, som det het, altså karosseriverster som Murphy, Durham og Le Baron, som lavde alt etter kundens smak. Her kunne du plukke som bare pokkeren. Duesenberg i racing, to ganger har han vunnet i Indianapolis, 500, og den har også dominert da europeisk billøp opp igjennom. Den kostet like mye som et hus den gangen, altså den kostet rundt $8,500 i 1929. Ja. 8000, det er litt over 150,000 i dagens verdi.
0: Ja. Så, og men da, der har jeg tenkt på det, altså i 1929 så var det store børskrokket i, det var vel i oktober på slutten av året.
1: Ja, det var litt dårlig timing.
0: Og da
1: sto
0: folk på gata og solgte de der for $50, ikke sant?
1: Ja, ja, for å ha mat.
0: Og dratt tilbake og kjøpt en 10-12 Duesenberger.
1: Stått på Manhattan og bare plukket ut, ja.
0: Men den fineste fra den tida, i hvert fall som midt på 20-tallet, det var Rolls-Royce Round Door. Har du sett den?
1: Ja.
0: Men den synes jeg var enda finere.
1: Men da var det at det diskutan så innmari ut for å bli lagt merke til, vet du?
0: Ja.
1: Så dette her, altså den ble jo kalt kongen av overkill. Den hadde teknologi som lå langt foran, hydrauliske bremser, doble overliggende kamaksler, det visste du vel, og en gedigen svær sekser.
0: Ja.
1: Og de er, som det står i artikkelen her jeg fant, den er sjeldent som engjørninger.
0: Ja.
1: Det ble laget under 500 stykker av dette J-chassiet, og den er altså da mot, altså, hvis du skal ha en sånn en i dag, så er eksemplarene gått på auksjoner for over 30 millioner kroner. Så hvis du skal ha deg en Duesenberger, så begynn å spare. Ta ut BSU-kontoen din og begynn å spare. Så dette her, altså den bilen, forsvant jo selvfølgelig på grunn av børskrakk og dårlige tider, men de som er igjen er altså så fantastiske, så hvis du går inn på YouTube og ser på Jay Leno's garage og Duesenberger, ja. Han har støvsug garasje og parkeringshus hvor han har hørt at det har stått igjen. Og,
0: ja, det har jo blitt sånn at folk som har sjeldne biler og for mye penger som egentlig ikke trenger å selge, de gir dem jo til Jay Leno.
1: Ja, det vet jeg ikke om han.
0: Ja, det har jeg sett flere sånne episoder av Leno's garage. At de altså sånn skikkelig rikinger, ikke sant?
1: Ja.
0: De bare gir bort.
1: Ja.
0: Men, til han.
1: Til han.
0: Han er så grei.
1: Men det er jo litt synd at ikke de kan gi en sånn en til meg i nye nøye også. I helgen som var, så var det da... Altså, nå er det jo Cars & Coffee, og det er treff, og det er vårmønstringer, og det skjer noe overalt i hvert prestgjeld i dette langstrakte, fantastiske
0: bilandet. Hvorfor er det sånn at dette med denne bilinteressen... Så ja. Det er en som kan måle seg med, det er liksom fotball, altså det er så viktig, og det er sånn der community-greier, og det er... Hva er det med biler som gjør at det er sånn?
1: Ja, nei, det kan du jagge spørre om, men nå er det jo også... Ja, vi er jo inne i litt sånne stusselige tider. Det er mye rart som skjer rundt omkring.
0: Ja.
1: Fint at folk kan samles noe som er litt positivt, da.
0: Ja. Jo, jo.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men og bare dette med, i stedet så hadde du drittbil.
1: Ja.
0: Det der er jo sånn, det vekker jo følelser hos folk.
1: Ja, visst gjør du det.
0: Det
1: er jo sånn helt. Ja, vi får jo kjeft.
0: Det sitter jo folk nå med Honda Element og krafser etter Vivalen og må trøste og true.
1: Det er ikke så mange av dem, gudslov.
0: Nei.
1: Så det er noen støttegrupper kanskje rundt omkring. Men i helgen som var, så var jeg da hos Arctic Truck i Drammen, eller utenfor Drammen, Solberg, ja, du er jo mer kjent bortom der.
0: Retning Hokksund, jeg anbefaler ikke den retningen.
1: Jo, det er en fin, og det er et kjempebygg. Ja. Og de har fabrikk, det er Norges eneste godkjente karosserifabrikk, de bygger om til svære Arctic Truck-greier. Ja. Der er jo samlet da folk, såkalte Outlanders.
0: Ja.
1: Kjente. Det er til, men jeg kjente jo ikke så mye av de der folka, men det er jo en egen menighet. Så de hadde jo dratt dit et par dager før, satt opp pick-upen, det er sånn med taktelt og alt mulig rart på hengere og på lasteplan. Og, så du kan, altså hvis det kommer en krig...
0: Ja.
1: Så snakker vi beredskap på høyt nivå her.
0: Dette er sånne kjærer du kan kjøre fullstendig off-pist med oppover.
1: Ja, ja.
0: Men da vil jeg bare anbefale at hvis du tar utgangspunkt i Solberg, akkurat der hvor dette får jo... Ikke kjør rett oppover, altså åsen der, for der det sånn skytebane for skit med hagle.
1: Oh, ja.
0: Så du ville ikke kjørt den veien.
1: Nei.
0: Der jeg skutt selv, og der har jeg sett at det har vært flere som har vært noe litt sindig med flaskefôret før, med, så det var sånn liten advarsel.
1: Ja, da vet vi det. Ja. Da vet vi det. Men i hvert fall traff en hel haug med hyggelige folk som som da hadde pakket bilen, lå ut på parkeringsplassen der, og skulle videre da opp i skaven oppafor Notodden, kjørte i kortesje med disse bilene. Den ene av de kjør, som Top Gear kjørte til Nordpolen med, ja. Det var jo en Arctic Truck. Den Hiluxen,
0: Toyota, var ikke det,
1: ja. Toyota Hilux, ja. Den var der nede, med noe helvetes digre hjul og...
0: Ja, det fete, ass.
1: Ja, det så grisetøft. Og jeg som har da... For folk som vet, liksom, jeg har 35 tommer hjul på min, det så jo ut som den husmortralla i forhold til mye av de andre som sto der. Men når jeg ser en sånn Outlander henger, ene var på lasteplan kunne du få sånn hundebur som du trer inn på plan. Så du kan ha trekkhunder og sånne folk bruker sånne bikkjegreier. Der var det videoovervåkning inne i hundeburet, så du kunne sitte inne i bilen og se hvordan hunden din hadde det.
0: Ja.
1: Det dyrevelferd på sitt beste. Så det altså en henger med solcellepanel. Det varmt og kaldt vann.
0: Solseng.
1: Ja, det var det sikkert. Det var det helt sikkert. Solarium. Ja. Solcellepanel. Varmt og kaldt vann. Masse tanker til å ha både diesel, drivstoff. Det var et kjøkken der som jeg tror på Stadtholdegården hadde blitt misunnelig på, med gassbluss og mikrobølgeovner og alt. Det aggregater, det batteripakker som de står og steker vaffler. Altså, det alt mellom himmel og jord.
0: Men alle disse
1: folk... Hadde det blitt krig, hadde ikke merket det engang.
0: Nei, men altså... Alt det her er utstyret, blir det brukt, eller bare sånn for å se hva mye det går an å stappe inn i en bil?
1: Ja, det var det jeg trodde, at det var bare for å se hva som går an å stappe inn i en bil, men det blir brukt. Ja. De drar på tur, og alle disse som var der, med familier og alt. Nei, unger synes jo det er stas å ligge i et sånt taktelt, ikke sant? Sånn lite telt oppå taket som spenner ut. Så det svær markise, og så det fluktstoler, og så det grill, og så det kjøleboks med kaldt, og så det bollpannen. Og det den campen, altså.
0: Jeg har aldri skjønt det med camping, altså.
1: Nei,
0: det
1: men det har
0: de fine hoteller.
1: Ja, det jo det. Men de dro på, jeg må fortalte at de drar på hoteller også.
0: Ja, det
1: men det flere, jeg hørte jo om folk som er ute hver helg hele året, ja. Og Outlander. Det du kan, for det at den kan du jo kjøre, du må ikke inn på campingplass, så bare kjøre den der i... snøfondet, holdt jeg på å si, eller inne i en eller annen myr, og så kan du stå der og kose deg dønn alene. Ja. Se elg både i sol, ned og oppgang.
0: Ja.
1: Så liten...
0: Var det en sånn messe dette her? Eller?
1: Ja, det var jo sånn, det var jo sånn expo. Ja. Altså, det var jo Arctic Truck Expo.
0: Det er så mye messe nå å komme på en brein, og det, jeg lurer på om det var den der sjøen for alle messa, som, altså båtmesse.
1: Ja.
0: Jeg tror det var det på sjølyst.
1: Eller sjøen for noen var jo noen som kalte den etter hvert, for det ble litt dyrt.
0: Ja, det ble gjort det, men så var det jo et år på at det var noen internasjonale gjester fra Saudi-Arabia eller et eller annet. Det var litt så ekstra svært opplegg. Så da hadde de jo fått med slottet, altså gamle Laffen, Olav den femte kongen, ja. Som hadde veldig sånn båtinteresse. Han var
1: jo
0: olympisk mester i seiling i 1928. Ja, ja. Men,
1: det er vel sønnen han så, er vi gjør det skært der?
0: Ja, da, de, Harald. Ja da, de er sjøfarende. Harald er vist ikke så glad i å seile, han bare latt opp. Men uansett da, så skulle Laffen bort der og klippe over snora, og han var jo halvt engelsk, han var god i engelsk, men han glemte det innmellom, og da er det også, står han der med saksa, klipper over, og med replikken, I hereby declare this mess for open.
1: Kan jo da, for alle som, nå det jo båtmesser rundt omkring på de forskjellige marinaene også, men den der på Kaddetangen her i Oslo, den som er ansås da for å være den store, den kommer ikke i år, men det blir en til høsten på Aker Brygge, så hold ut.
0: Han var morsomt, han Olav da.
1: Ja.
0: Det var jo en gang på 80-tallet, så var det en sånn team fra NRK som var nede og lagde sånn stasprogram i agurktiden, ikke sant? Ja. Jeg husker ikke helt hvem det var, eller på Kalle Fyr, jeg sa med det.
1: Nede
0: på Hankø,
1: ikke sant? På Bloksberg.
0: Og her ser vi monarken seiler inn sunnet for fulle seil og bla, ikke sant? Så det er bare sånn hyggelig, ikke sant? Og, ja. Og det var jo veldig koselig, han var veldig sosial, ikke sant? Det er klart, når du er konge, du kan ikke drive på menger med hvem som helst ned på butikker, ikke sant? Så det Nei. Blir jo litt sånn ensomt, kanskje. Og han koste seg da, og, sammen med disse folka.
1: Ja.
0: Og så er de jo ferdige med opptaket, og så står de og pakker utstyret sitt og skal dra tilbake igjen til Marienlyst, og da går det opp for gubben at, nei, men faen, nå skal de jo dra, disse hyggelige folka.
1: Ja.
0: Og så da kommer replikken, gutter, du skal ikke være med å ta en gin tonic da? Og de er sånn, veldig ærefullt, og ja, det skulle vi gjerne, men vi må tilbake og redigere og Kongen befaler!
1: Så de hadde, det var kongen sin, ass.
0: Ja, det var, ass.
1: Kongen befaler!
0: Men da tenkte jeg det at, la oss si at, ikke sant, så kongen befalte da, at, og han er jo over Stortinget, liksom, i, ja, ja, ja. Så hvis de hadde blitt tatt i promillekontroll på vei tilbake, så kunne vi argumentert med at, ja, men det er en høyere makt enn dere, altså UP, ja. Som sa at vi måtte.
1: Ja.
0: Så hadde du sluppet unna bota da, eller?
1: Jeg ville ikke prøvd det.
0: Det hadde jeg.
1: Men, ja.
0: Eller jeg hadde ikke dratt i delen, det hadde bare blitt der og drekket sammen med han.
1: Ja, ja. Nei, men det var Kåre Laffen, ja. han hadde dritmye fine biler også, vet du.
0: Ja, ja.
1: Og det, altså, han kom jo fra, han var jo som du sier, var jo fra, han var jo halvt engelsk.
0: Ja.
1: Så han pratet jo godt engelsk, og så kom han jo da selvfølgelig hjem fra England etter krigen,
0: ja.
1: Og sammen med Kong Håkon, skulle ikke nå tyske biler inn i ja, slottet. Det skulle tatt seg ut. Så den første tyske bilen som kom inn der var vel Harald som fikk en BMW 7-serie i konfirmasjon, eller 18-årsgave.
0: Da, da ble det dårlig stemning på fotet.
1: Ja, det var vel omtrent samme stemningen som da jeg kjøpte vannseng. Far min ikke ville snakke til meg på 2 måneder. Men, for han var sikker på det gikk høl inn hver dag. Men, og det gjorde jo i for seg det også. Men han kjørte mye amerikanere da. Det skulle være svære sleder.
0: Ja.
1: Og jeg satt i bilen min og kjørte da i Bygdø Allé, der hvor kastanjene blomstrer, vet du, eller blomstret etter at MDG har vel sagt det ganske mange av dem, men i hvert fall så kjørte jeg i Bygdø Allé, og så ser jeg en jævlig tøff sånn buk i Elektra, eller hva det var for noe, svær breiv drull, som jeg ser i speilet, og så ser fader, det var tøff bil, og så ser jeg bak rattet, der med Borsalino-hatt,
0: ja,
1: der satt kongen, og sjafføren satt ved siden av.
0: Han hadde alltid sånn hatt, han samme som Egon Olsen, ikke sant?
1: Ja, var litt Egon Olsen. Ja. Han kjørte bjuk, ja.
0: Ja.
1: Så han var glad i bil.
0: Ja, fy faen.
1: Skal vi takke for oss, Per, og så si at, jeg må si at ditt vikariat har vært svært berikende.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Jeg holdt på å si, da skulle du nesten har sagt like måte, men det rakk du ikke.
0: Det ble ikke tid til det dessverre.
1: Nei, det gjorde ikke det.
0: Det ble heller ikke tid til å fortelle om den lengste gummistripa på asfalt i Drammen fra 80-tallet.
1: Som, jo da, fortell!
0: Og du vil ha den, ja.
1: Mm.
0: Den er nesten synlig fremdeles. Den er fra 1983. Og det var, jeg hadde da en Vespa 50S.
1: Ja.
0: Det var en 1971-modell. Marty Candy Rød Metallic. Grønt sete. Gul hjelm med lang skjerm. Og alle andre hadde sånne trimma, sånne enduro og sånt.
1: Ja.
0: Men jeg kom i skade for å sette inn en 90 kubik motor.
1: Ja!
0: Bare opp i tredje overdimensjon, så i stedet for 2,5 hester så var det vel rundt 11.
1: Ja,
0: så,
1: da snakker vi.
0: Ja, og så kombinert med å stå opp litt sent og ha dårlig tid til skolen. Det som er at inne i den der kassa bak, vet du, ved drivhjulet på Vestbanen, det er bakhjulsdrift nemlig. Så der er potta også, som da, den var noe modifisert. Så den løsna da i en av svingene i Konrubakken, den er ganske bratt nedover, på godt pådriv, sånn nesten 3 siffer av kilometer i timen der. Det var den ikke dimensjonert for.
1: Nei.
0: Men potta kilte seg inn i der, så bak, altså det var full stopp på bakhjulet da.
1: Ja.
0: Og den stripa, den gummistripa, jeg tryna ikke, skjønner du?
1: Nei.
0: Den er over 100 meter nedover der, og det er helt fantastisk.
1: Ja, for du stoppet ikke, men da må jo dekket ditt ha eksplodert til slutt, eller?
0: Det var ganske nytt, men det ble byttet i dagen etter.
1: Ja.
0: Altså, det var så mye gummi.
1: Ja. Ja, for vanligvis så forbinder vi jo det med å legge igjen deg stripe, det da burner jo, da spinner jo.
0: Ja.
1: Men det gjorde du ikke.
0: Nei, det gjorde
1: jeg. Du bremsa.
0: Ja, ja, det var det å ikke tryne. For vi snakket om det å ikke velve. En gang så velva jeg ikke i Tranby på vei til Narspil hos Florida Hansen. Det er en helt annen historie. Den kan vi ta en annen gang. I en Mazda 1300 S Coupé.
1: Oi, ja. Litt av en bil. Kom også med vankelmotor. Langkjøring, vi minner om postlangkjøring@gmail.com. Vi minner også om langkjøring på Instagram. Vi er på YouTube, vi er overalt. Og har du en eller annen ting du vil gjerne formidle til oss, så gjør det på denne Gmail-kontoen. Om det er drittbil, eller ukas lytter, eller kommentarfelt på Facebook, eller hva som helst. Og så er det på nils.no. Nils.no, der har vi merch-up. Må inn der, der har vi hettegenser og kaffekopper og capser og alt mulig greier.
0: Så kan man for eksempel stille spørsmålet med sånne terrengående kjøretøy, da. Heter det da firehjulstrekk eller firehjulsdrift?

0: har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen. Radio Norge.
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du ikke så dum du, Oda.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også. Ice. Slepp med eget
5: nett. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Pappa.
11: Ja?
10: Vi står på å kjøpe is.
11: Allerede? Ja, ja, ja. Ok da.
12: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
13: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
14: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
13: Og en vannlekkasje i dag.
15: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi dreier med å sjekke da.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
16: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
17: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.
18: AJ-produkter Norge her.
19: Hei, hei.
18: Hei, hei.
19: Hallo.
18: Ja, da har jeg en ny bestilling.
19: Ja, det kan jeg tenke meg.
18: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
19: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
18: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
19: Ja, just det.
5: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
20: Elektroimportøren.
21: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
22: Klas Olsson, Kunderadio.
23: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gave, liksom.
24: Vi fikser det.
25: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
26: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumsalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
0: S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg av sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
3: Joker, den gode naboen.

0: sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og sauebønder.
7: Og kiropraktorer.
8: Mm. Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på Verisure.no.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: IKEA Kunderadio.
15: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
17: smart
16: du ha...
17: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
16: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
17: Hele livet! Bam!
18: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
19: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Det finnes et sted her ute. Vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Vi har tatt skrivmaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd i dag.
4: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
8: Pappa?
9: Ja?
8: Kan vi stoppe å kjøpe is?
9: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
10: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
11: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
13: Jeg hater sektoralarm.
14: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
13: Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk.
14: Jeg bare banka brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
13: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
14: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
13: Pokker sektoralarm, dritt!
15: Med sektoralarm er alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
16: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
17: Radio Norge. Mye varier.

0: Claes Olsson kunderadio.
1: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Claes Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for den store?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: TV2 Play, du snakker med Anne.
10: Hei.
9: Hei du.
10: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
9: Hæ?
10: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse... Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
9: Ikke sant?
11: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
12: IKEA Kunderadio.
13: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Det var skikkelig god frokost.
15: Det first price.
16: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
15: First price. Åh, det first price.
17: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
18: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med Bart.
20: Ja, så var her av det.
19: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
20: Halla igjen.
19: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
20: Hei.
19: Ja, eller han sure da, I andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
20: Kjefen bare.
19: Plantasjen. Sammen får det til å vokse.
14: Det vanskelig å finne bil, altså.
21: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
22: Kanskje jeg kan hjelpe.
23: Oi, en stemme fra oven.
22: Det meg, voiceoveren.
24: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
22: 269.900 kroner.
24: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: eget speil. Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
15: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
14: Nei.
15: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
14: Ja, hvor skal man dra da?
16: Biltema!
17: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
18: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
20: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
21: Ja, men jeg svetter, vet du.
20: Hæ?
21: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
22: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
3: Det ikke det her jeg
2: utdannet meg til! Jo, ikke sant? KYC!
4: Vanskelig!
2: KYC!
4: Vanskelig!
2: KYC!
5: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
6: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
7: Hallo?
8: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
6: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
8: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
6: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Klas Olsson Kunderadio.
10: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
11: Vi fikser det!
12: Det vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
14: Det meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
14: 269.900 kroner.
16: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
14: mgmotors.no.
17: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
18: Ja takk, både brød og lumpe.
17: Og den krevende venninnen din.
19: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
17: Og barna hennes, som plutselig elsker.
8: Spareribs!
17: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
3: Hva du får til, herlig mat.
17: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Evet. Nå er det mat. Pølse eller burger?
1: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, Beasand, alt har smelta.
3: Og en brann i dag.
4: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og sauebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no. Denne lyden, bare hør på den da. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
12: Hallo, ja.
13: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
12: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
13: Kan du ikke bare bestille
11: men,
13: nå?
11: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
14: Nett med eget nett.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado er godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten er brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 er i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid. Lave priser.
16: TV 2 Play, du snakker med Anne.
17: Hei, det er Lars her.
16: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
17: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fyllt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
16: Har du skrudd på TV-en, Lars?
17: Sånn er den på. Takk skal du ha.
15: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
18: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et 2-komponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
19: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre?

0: Slave to Love og Brian Ferry. Dette er en sløy og fin låt.
1: Ja, fy søren, jeg har vært veldig glad i Brian Ferry opp igjennom Roxy Music, og jeg har sett den ikke alene, men jeg har jo sett den sammen med Roxy Music i gamle dager på, på konsert.
0: Der er det mye bra musikk.
1: Ja, det er veldig mye kult der.
0: Og denne superklassikeren her da. Ja, vi kommer til, nei, vi har ikke begynt enda altså.
2: Men, hallo, det er juni.
0: Ja, det er juni, det er helt, vi kommer til å ta helt av på det i dag.
2: Ja, det er helt sjukt.
0: Ja, det blir så bra altså.
1: Har ikke noe med Juni Anker Hansen å gjøre?
0: Nei.
2: Jo, det
1: har det.
2: Ja, derfor heter Juni.
1: Ja, det er det, ja.
2: Ja, ja.
0: Juni er
2: oppkalt etter Juni Anker Hansen.
0: Men det er veldig fint, det er jo et fint navn. Så hvis du heter Juni,
1: ja.
2: Hva med Mai?
0: Ja, Mai er også fint. August. Det er noe, oktober er ikke så bra
2: egentlig. Jens August, juni, det er jo måneder bare.
1: Ja.
2: Jeg har ikke tenkt på det. Er det tredje unge der som heter Mai?
0: Ja, Hansen også, det er jo...
1: Ja, det er jo...
2: Hvilken måte er det?
0: Nei, ikke sant, det var det som var vitsen da.
1: Det er november.
0: Nei, skal vi begynne dere?
2: Ja, vi begynner.
0: Ok, vi kjører på. Dette er Morgenklubben på Radio Norge, klokken er 6.
3: Her er VG-nyhetene. Flere artister følte seg lurt til å opptre på USAs 250-årsjubileum. Nå trekker de seg fra feiringen.
4: USAs president Donald Trump skal selv åpne folkefesten Great American State Fair. Artister som Young Mac, Morris Day, The Commodores, Bret Michaels og Martina McBride har trukket seg. De mener at de ble villedet om de politiske bondene til arrangementet som drevet av Trump-organisasjonen Freedom 250. Vanilla Ice bekrefter at han fortsatt skal opptre.
3: Reporter Ellen Fredriksen. 8 personer drept i et israelsk flyangrep mot Sør-Libanon i går, det opplyser landets helsemyndigheter. Israel har trappet opp sine angrep på bakkeoperasjoner i Libanon og sier de rettet mot den iransk støttede Hezbollah-militsen. En person ble fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke i Sørreisa i Troms i går kveld. Ifølge politiet mistet den unge bilføreren kontrollen over kjøretøyet på Fylkesvei 86 vest for Ansvatnet. Føreren var våken etter ulykken. Casper Ruud er ute av French Open etter tap i åttedelsfinalen. Flere favoritter er ute av turneringen, blant dem Carlos Alcaraz, Jannik Sinner og Novak Djokovic, og det er dermed helt åpent hvem som tar årets titel. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av

0: Morgenklubben på Radio Norge. Det er selvfølgelig quiz i dag. Den første quizen i juni.
1: Er det juni-quiz?
0: Nei, det er ikke juni-quiz.
2: Er det ikke?
0: I dag er det nemlig nasjonal dinosaurus-dag.
1: Gud, er det dinosaurus?
0: Ja, så det er, nei, det er Jurassic Park-quiz.
1: Filmen?
2: Ja. Filmen?
0: Ja.
1: Ok.
0: Jurassic Park, ja, ja. Filmen, eller altså universet.
1: Hva heter det, det blir, på norsk?
0: Jurassic Park?
1: Den heter Jurassic Park.
2: Ja, det gjør det.
0: Hva tenkte du? Frognerparken liksom?
2: Nei, nei, det heter sånn
0: dyreparken.
2: Ja, forundre i fortiden.
0: Vi får holde det til Jurassic Park altså. Så det blir quiz litt senere. Det er bare å fortsette å høre på Radio Norge. God morgen, god mandag, god 1. juni.
3: Trafikkoppdatering.
4: E8 Tromsøy-tunnelen i Tromsø retning Nordkjosbotten er et kjørefelt påvirket grunnet et stanset kjøretøy. Fylkesvei 548 Ølfernes i Kvinnherad Vestland er veien stengt grunnet trefall.
5: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, nei, hva skjedde nå?
5: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
10: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Vent, vent. Der nå. Visker.
13: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Venter du nå?
12: Nei.
14: Nå?
12: Nei, nå!
15: Elektroimportøren.
16: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
17: Har lufta gått litt ut av deg?
18: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
19: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
20: 1881.
21: IKEA kunderadio.
22: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
23: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
24: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
25: 10.000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
24: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
25: Folk googler det, ass.
26: Dette var skikkelig god frokost.
27: Det er First Price.
28: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
27: First Price.
29: Produkter lagret.
30: AJ-produkter Norge her.
29: Ja, er det en ny bestilling?
30: Stadig nye, klar for en stor en?
29: Ja.
30: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
29: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
30: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
31: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter ennå.
32: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil
0: en nettløsning for salg av bil.
1: Sommer I morgenklubben.
2: Start dagen med smil og mer av musikken.

0: Starship, We Built This City on Rock'n'Roll. Nå skal det bli, ikke rock'n'roll, men det skal bli dinosaurer og Jurassic Park quiz I dag.
1: Ja.
0: Kommer til å legge på litt skummel musikk, eller altså ikke skummel, men altså filmmusikk da.
2: Ja, skal jeg holde deg I hånda, Kim?
0: Ja, okay. Ja, dere konkurrerer mot hverandre. Ja. Ok, da kjører vi på her. Det jo liksom koselig sånn, men det jo litt spennende. Hører du det?
1: Ja, den jo fin.
0: Ja, den jo fin da. Her kommer tre alternativer, bare hør på de først da. Den første Jurassic Park-filmen basert på en bok? Ja, Jurassic Adventure av Michael Clayton. Ja, Jurassic Park av Michael Crichton. Eller nei, det men det film nummer to. Hva tror du det her riktig, Kim?
1: Jeg tror det film nummer to.
0: Det ikke riktig.
2: Ja. Ikke det? Der den I midten.
0: Det midten med Crichton.
2: Crichton?
0: Ja, det helt riktig. Ja. Du får poenget.
2: Ja, vet du, jeg har jo lest alle Crichton-bøkene.
0: Ja, du har jo gjort det. I,
2: Morgan Crichton.
0: I den første filmen blir en skurk spilt av Wayne Knight. Blir spist av de små, giftsprutende dinosaurene. Hvilken rolle hadde Wayne Knight I Seinfeld? Var han Frank Constanza, faren til George? Eller var han hisseproppen The Supernazi? Eller var han postmann Newman? Hva tror du der, Kim?
1: Han postmann Newman.
0: Det men helt riktig. Ja. Ja,
1: han
0: satt det.
1: På dass han og ble spist.
0: På dass og spist?
2: Ja, på
1: Jurassic Park.
2: Ja.
1: Ja.
0: Han som spilte den eksentriske milliardæren bak dinosaurparken hadde en berømt bror. Hvem var det? Var det naturfilmskaperen David Attenborough? Eller var det kaleidoskopskaperen David Brewster? Eller var det Seinfeld-skaperen Larry David? Hva tror du der, Geir?
2: I will go for Attenborough.
0: Ja, men det riktig.
2: Ja.
0: Ja,
1: det sant?
0: Ja, ja.
1: Det var gøy hvis det var Larry, da.
0: En av de mest berømte scenene når Tyrannosaurus, jeg klarer ikke å si det, når Rex har...
1: Tyrannosaurus Rex?
0: Ja. Og ikke sant, har han de tunge foter inn, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så vannglasset så blir det sånn der dyr på der. Men hvordan kom Steven Spielberg på den ideen? Her tre alternativer. Han hørte på musikk I bilen, og så høyt at det vibrerte.
1: Ja, der, ja.
0: Og så var det kapp... Der. Du svarer
2: du
0: det? Ja, men det riktig det.
1: Ja.
0: Det det altså.
2: Hva var de andre alternativene?
0: Det var at kaffekoppen hans begynte å riste da traileren til skuespilleren Laura Dern kjørte forbi. Ja. Eller han jobbet med filmfotograf og tunge foter inn.
1: Det veldig interessant å høre de alternativene ikke da.
2: Nei, jeg tar den I midten, ja.
0: Hva var slagordet til Jurassic Park 3? Noen har overlevd, eller en tyrannosaurus til besvær, eller denne gangen det ikke bare en spasertur I parken. Hva tror du, Geir?
2: Denne gangen det ikke bare en spasertur I parken.
0: Denne gangen det ikke bare en spasertur.
1: Just a walk in the park.
2: Det høres litt bedre ut.
0: Ja, jeg tror det uansett blir bedre på engelsk. Det Geir som vinner Jurassic Park, den gamle dinosauren I morgenklubben.
1: Han
2: vinner.
0: Ja, det derfor. Det var quizzen I dag på dinosaurdagen. God morgen. Det fin sang altså I bakgrunnen der.
3: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
7: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
6: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
7: Jeg trodde vi var familie.
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
13: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
12: Og et innbrudd I dag.
13: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
23: Jeg hater sektoralarm.
24: Jeg har prøvd meg på 5 hus I natt, ja.
23: Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk.
24: Jeg bare banka brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
23: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
24: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
23: Pokker sektoralarm dritt.
25: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
26: Her VG-nyhetene. I Kuwait luftvernet aktivert for å stanse drone- og rakettangrep mot landet. Det opplyser Hæren I en uttalelse, sier Kuwaits luftforsvar at eventuelle eksplosjoner som kan høres skyldes nedskyting av fiendtlige droner eller raketter. USA har angrepet flere militære mål I Iran I helgen etter at en amerikansk drone ble skutt ned. Dronen ble skutt ned mens den opererte I luftrommet over internasjonalt farvann, opplyser USAs Midtøsten-kommando. Angrepene beskrives som selvforsvar og var rettet mot radaranlegg og kommandoanlegg for droner. Oslo kommune har de siste årene sett en enorm økning I ulovlig korttidsutleie og såkalte skyggehotell, reporter Ellen Fredriksen.
27: Bygninger som I praksis brukes som hotell kan blant annet ha andre krav til brannsikkerhet. Mange av varslene kommer fra naboer som opplever stort gjennomtrekk av folk og dårlig bomiljø. I 2022 behandlet plan- og bygningsetaten 5 slike saker, I fjor var tallet 93. Frem til mai I år har etaten opprettet 20 saker og nylig fått tips om 31 nye leiligheter.
26: Konstantin Helenius ble matchvinner da Finland ble verdensmester I ishockey med 1-0 over vertsnasjonen Schweiz. Schweiz jaget sin aller første VM-titel og vant alle sine 7 gruppekamper samt kvartfinale og semifinale. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
28: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
27: Alta I dag skyet med sjanse for sol og 13 grader, Tromsø lett skyet 14, Bodø sol og 14, Trondheim delvis skyet med bygevær utover dagen 19, Bergen regn og skyet utover dagen 14, Stavanger delvis skyet 16, Kristiansand skyet med sol utover dagen 17, Hamar bygevær og 15, og I Oslo blir det regn tidlig skyet utover dagen og 16 grader I dag.
28: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
29: Sommer I morgenklubben.

0: Det var litt Queen det på morgenkvisten. God morgen, og Geir, jeg står og måper her fordi at Kim har liksom sneket seg inn en brus på morgenkvisten.
1: Det, ja, altså, og ikke hvilken som helst.
0: Nei.
2: Ja, men det lå jeg den skvett urge i vesken min, for jeg var på kino i går. Ja. Det var ikke kulsyre, men det var liksom digg også, på en måte, å få seg litt urge.
0: En lunken, drask urge.
2: Ja, men det er favorittbrusen min.
0: Er det det?
2: Ja, ja. Jeg elsker urge.
0: Den er jo veldig, veldig stygg.
2: Stygg er den, ja.
0: Ja.
2: Ja, det kan, faktisk, det kan jeg være enig med, ja. Men vet dere hva urge er?
0: Nei.
2: Skal jeg fortelle det?
0: Ja, ja, gjør det.
2: Det er cola, ja. Fanta og Sprite i en skjønn. Mix.
0: Oh, ja, det er det, liksom.
2: Det er egentlig Coca-Cola Company som bare har blandet de tre brusene de har.
0: Og så
2: er det
0: feil.
1: Dette er jo som gammel bursdag.
2: Ja, det er barnebursdag.
1: Bursdagsselskap, vi kalte det for øglebrus, vi.
0: Øglebrus, ja.
1: Øglebrus, ja, når du blandet.
0: Ja. Du verden. Og så slår meg på den ganske stygge flasken. Det er sånn voksne folk som skal lage noe for ungdommen.
2: Ja,
1: ja, ikke sant? Sånn splash.
2: Det som er gøy med Urge er det står «with carbs».
0: With carbs, ja. Så det er et rent helseprodukt. Det går som fem om dagen.
2: Ja, det går som
0: ja,
2: fem.
0: Men det er greit.
2: Karbohydrater er bra, det.
0: Vi tar en runde på trafikken og ønsker hele Norge god morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: E8 Tromsøysund-tunnelen i Tromsø retning Nordkjosbotten er et kjørefelt påvirket grunnet stanset kjøretøy. E134 Bjerkebråten i Frogn Akershus er et kjørefelt påvirket grunnet stanset kjøretøy. Fylkesvei 548 Ølfernes i Kvinnherad er veien stengt grunnet trefall.
5: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore. Du vet når det er noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
9: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mmm!
10: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrand i dag.
11: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
12: Er det nå?
13: Det er nå.
14: Skulle. 650 gram laksefilet med lime pepper til 169,90 og ferdig koskosalat til 24,90 fra hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Det er nå.
15: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
16: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare Daniel, hva i
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
19: Det er vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
19: Er det?
2: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
2: 269.900 kroner.
6: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
2: mgmotors.no.
3: Norwegian er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
7: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
10: Consider it done, Jorunn.
7: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
10: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
19: Hva?
10: 40 000.
19: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort?
7: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap?
12: Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
20: Åh, det her var innmari god lunsj. Det first
21: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize. Åh, det first prize. Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere. Would you look at that? That's amazing. Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Radio Norge. Sommer i morgenklubben.
24: Start dagen med et smil.

0: Inspiration i morgenklubben på Radio Norge. Håper du har fått inspirasjon i helgen, kanskje, og gjort noe hyggelig, og klar for denne nye uken. Vi har tidligere, og veldig mange irriterer seg over sparkesykler. Vi har snakket om det, aviser skriver om det, og nå en ny sak om sparkesykler.
1: Ja, det en ny sparkesykeltrend, der man rett og slett går inn på butikken, stjeler med seg en handlekurv av den store sorten, ikke den du kan trille etter deg, vet du.
0: Ja, den som du sleper etter deg.
1: Den som du sleper etter deg, snur den på hodet på sparkesykkelen, og så bruker du den som et sete, så du kan sitte og kjøre. Det ser jo kjempebehagelig ut, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men Trygg Trafikk er ute og advarer. De har nemlig, jeg synes det er
0: så gøy,
1: Trygg Trafikk har vært og testet trenden. Så er det en sånn fyr som har kjørt rundt med den på en parkeringsplass og sagt at det var litt kronglete.
0: Ja.
1: Så her må man være forsiktig.
2: Er det, sånn, det er ikke sånn TV2, vi testet handlekurver.
0: Ja, vi har testet handlekurver. Det er de store, da sitter man oppå der, og det ser jo ikke kjempesmart ut, men jeg, altså, du sitter jo sikkert bedre hvis du skal kjøre veldig langt. Da.
1: Ja, ja, det hender jo at man må litt et stykke i hvert fall.
0: Ja.
1: Og jeg elsker å sitte, sånn at for meg, så jeg har aldri leid en sånn sykkel. Jeg tør ikke.
0: Nei.
1: Men med det settet så det litt...
0: At du kan sitte, ja.
2: Men jeg ser...
1: Altså, er det en stol i et rom, så sitter jeg på den stolen.
0: Ja, du gjør det.
1: Altid.
0: Ja, det...
2: Men jeg ser jo, når han er ute og kjører det, han der som er ute og tester den da, på videoen her, så ser du jo, da får han plutselig litt sånn handicap-sykkeldrag i det du setter henne.
0: Ja.
2: Så blir det litt sånn litt handicap.
1: Men det er bedre med de store enn de små, for da hadde du hatt hendene alt for langt opp.
2: Ja, da blir det Hells Angels. Da blir det shopper.
0: Ja, da blir det shopper, ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Men i hvert fall de store handlekurvene blir brukt som sete på sparkesykler. Det er liksom da en ny greie om dagen, så det er jo liksom sånn, ja.
2: Jeg ser jo folk bruker i Oslo til å transportere alt fra møbler og speil og TV-er og alt mulig.
0: Ja, ja, ja.
2: Bruker jo til transportmiddel, ja.
0: Og det er jo regler for sånt, så det blir...
2: Nei, det blir bråk.
0: Det blir jo bråk, selvfølgelig. Her kommer Kristin Sandin. Håper du kommer deg trygt og greit til jobben din. Det er mandag. Nå låten det hun vil ha. God morgen.
1: God morgen.

0: morgenklubben på Radio Norge. God morgen. For 100 år siden på denne dagen Marilyn Monroe kommer til verden.
1: For 100 år siden, du?
0: Ja, det er 100 år siden i dag.
2: Var ikke hun ganske ung da hun døde?
1: Jo, hun var ikke gammel, noen var et par og 30 eller noe sånt.
0: Ja, det husker jeg.
2: Er ikke den egen, nei det er 27-årsklubben det. Ja, det er ikke mer, hun var litt eldre.
0: Det er noe annet. Og alle disse plakatene som man kan liksom, som fremdeles selges av, ikke sant, dette kjørtet som går opp og den der varmluften under.
1: Også disse her Andy Warhol-maleriene da, av henne, er jo legendariske.
0: Visst er det det. Og Kim, vet du hva hun egentlig heter?
2: Nei.
0: Geir vet det.
2: Norma Jean, var det?
0: Ja, Mortensen.
2: Mortensen,
1: ja. Hun er fra Haugesund, vet du? Det er jo skulptur av Haugesund.
0: Ja, visst er det, kjempe. Da tar vi... Marilyn Monroe, kjempe! Nå skal vi ha nyheter på Radio Norge, og klokken er 7 på en mandag. God morgen.
3: Her er VG-nyhetene. Et barn ble drept i et ukrainsk droneangrepp i den russisk-okkuperte delen av regionen Kherson. Ytterligere 11 personer er skadet, opplyser den russisk oppnevnte guvernøren på Telegram. På ukrainsk side mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Tjernihiv. Flere artister følte seg lurt til å opptre på USAs 250-årsjubileum. Nå trekker de seg fra feiringen.
4: USAs president Donald Trump skal selv åpne folkefesten Great American State Fair. Artister som Young Mac, Morris Day, The Commodores, Bret Michaels og Martina McBride har trukket seg. De mener at de ble villedet om de politiske båndene til arrangementet som drevet av Trump-organisasjonen Freedom 250. Vanilla Ice bekrefter at han fortsatt skal opptre.
3: Reporter Ellen Fredriksen. 8 personer ble drept i et israelsk flyangrep mot Sør-Libanon i går, det opplyser landets helsemyndigheter. Israel har trappet opp sine angrep og bakkeoperasjoner i Libanon, og sier de er rettet mot den iranskstøttede Hezbollah-militsen. Casper Ruud er ute av French Open etter tap i åttedelsfinalen. Flere favoritter er ute av turneringen, blant dem Carlos Alcaraz, Jannik Sinner og Novak Djokovic, og det er dermed helt åpent hvem som tar årets titel. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: Alta i dag skyet med sjanse for sol og 13 grader, Tromsø lett skyet 14, Bodø sol og 14, Trondheim delvis skyet med bygevær utover dagen 19, Bergen regn og skyet utover dagen 14, Stavanger delvis skyet 16, Kristiansand skyet med sol utover dagen 17, Hamar bygevær og 15, og i Oslo blir det regn tidlig skyet utover dagen og 16 grader i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.

0: gav, og så var jeg med.
1: Ja, ja, ja, da, så det var en grunn. Det var ikke noe band du på død og liv måtte se.
2: Ikke se, men det er eneste stor. Du er aldri på sånne type ting. Og så nå er det sånn, ja,
0: det hender jo at jeg er på sånne ting. Ja, det er bare ikke alltid jeg får med meg alt som skjer på disse tingene.
1: Nei, for du skjenker
0: deg. Men jeg er jo mer på det enn deg, Loven.
2: Ja, festival, han var jo. Nei, festival er ikke min greie i det hele tatt. Det er alt for mye folk og skvalping og stygge t-skjorter og alt som er luktepung overalt.
1: Og øl i plastglass, det er kanskje det verste.
2: Ja, det er helt forferdelig.
1: Har du noen gang falt for fristelsen å gå på festival hvis du kan ta med eget glass?
2: Ja, det hadde vært egentlig litt fint,
0: det. Det er lov.
2: Men det er
0: ikke lov å ha med eget glass. Garantert
1: ikke. Nei, men ikke med glassglass, nei, da kan du jo skjønne med støkker nå.
2: Hør nå dere, det, for det finnes utrolig, det var jo Tons of Rock, ikke sant? Ja. Det dukker opp en nyhetssak nå at den er utsolgt. Men det finnes jo helt uvanvittig mange festivaler rundt omkring.
0: Ja, det er det sommeren jo, er til for.
2: Ja, ja, og det, mange av de trenger jo litt oppmerksomhet, og kanskje du er en som holder på med en festival, eller skal på en og lyst til å snakke varmt om den, eller bare fortelle hvilken festival du skal på i sommer.
0: Ja, eller kanskje du bare har sånn fast tradisjon med festival i din egen hage.
2: Ja.
0: Det er også veldig gøy å høre om.
2: Ja, noen har sånne små festivaler.
0: Ja, ja, minifestival.
2: Bitte små festivaler. Da vil jeg at du skal ringe oss nå på 08282.
1: 08282. Skal du på festival i sommer, eller har du en liten festival, eller styrer du glatt unna festivaler, sånn som Loven?
2: Ja, ring oss.
1: Snakk med alle, vi.
2: 08282.

0: Def Leppard i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god mandag. Vi snakket om festivaler her og Tons of Rock som var utsolgt. Og hvilken festival skal du på i sommer? Og så ringer folk oss da. Det er fra Arendal. Frode er med oss på telefon. Hei, Frode.
1: Hei, heisann, heisann.
2: Hei, hei, hvor morgen. Er du på vei?
1: Du, nå er og fruen er på vei til Sweden Rock i Sølvesborg nede i Sverige.
2: Åja, dere er på vei til festival nå?
1: Vi har pakket bilen klart i helga og satt oss i nå for 5 minutter siden, så nå er vi på vei.
2: Men vent litt, det er festival til helgen, men i dag er det da? Er det ikke mandag? Ja,
0: mandag, har du fått noe til mandag i dag?
1: Det er mandag, men vi må jo tidlig for å få god plass, så da stikker vi til Sverige nå, overnatter hos bror til fruen, rett ned i Trollhättan, ikke det? Og så tirsdags morgen, da er det full fart nedover for å få seg en god plass på campen.
2: Ja, men sover dere i telt da, eller?
1: Ja, vi sover i bilen, bak i bilen, og så har vi med bringt telt på siden for litt hygge og matlaging og så videre, og du må kjøre ordentlig camping på festivalet.
0: Ja. Men bare borte, tar du ut ferie, eller er det bare, altså, bare
2: hjemmekontor?
0: Er det hjemmekontor?
1: Jeg har ikke sagt ifra, så nei, vi har jo tatt ferie, selvfølgelig. Vi feiret 13-års bryllupsdag i går, så vi tenkte at nå drar vi den videre og feirer den videre på festivalet i tillegg.
2: Ja, det er hyggelig. Gratulerer.
0: Ja, og...
3: Altså, jeg ser på line-upen her, det er jo mye...
0: Iron Maiden, sa jeg, skulle dit da. Ja, det er en stor festival, i hvert fall Sweden Rock.
3: Hva du gleder deg mest til å se av?
1: Det blir jo selvfølgelig, vi støtter jo lokale Andalito, Clawfinger.
0: Ja.
1: Og så blir det Dirk Schneider, sangen i gamle Accept. Venom skal vi se, Joan Jett, Halloween, Nicky Hill, Majestica, Volbeat, Offspring.
2: Oi, det er masse
0: gøy. Ja, veldig, veldig bra.
1: Ja, det er jo nydelig. Det er så langt at det her blir jo knalltungt.
0: Ja, bra.
2: Ta på dere noen blonder, for det er blondebryllup dere har.
0: Ja, det er blonde. Kos dere, god tur da. Ha det godt.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det. Det er Radio Norge, som du skjønner. Det er bare å ringe oss. Hvilken festival skal du på i sommer? Eller kanskje akkurat nå. Det tror jeg blir sjeldent å få tak i. 08282.
3: 08282.
0: God morgen.
4: Trafikkoppdatering.
5: Fylkesvei 82 er ferjesambandet mellom Melbu og Fiskebøl innstilt inntil videre grunnet tekniske problemer. E8 Tromsøysund-tunnelen i Tromsø retning Nordkjosbotten er et kjørefelt påvirket grunnet stanset kjøretøy. E134 Bjerkebråtan i Frognerakershus er et kjørefelt påvirket grunnet stanset kjøretøy.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: TV 2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei, jeg står fast med quiz her.
7: Åja.
8: Jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
7: Ja. Ja,
8: hvem er det som ikke er norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
7: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
8: Ja, okay, takk, hei.
9: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
10: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
11: smart
10: du ha...
11: Smart å tenke pensjon. Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
10: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av 5 som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
11: Hele livet! Bam!
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
13: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
14: Nei! Vinylsamlinga!
12: Og et innbrudd i dag.
13: Innbruddsalarmen er gått. Ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
15: Power Deals i din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
16: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
17: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
18: Vet du hva jeg hører?
17: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
18: Ja, det også. Biltema!
19: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
20: wow. Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Sommer i morgenklubben.
0: Og vi snakker om festivaler i dag. God mandag forresten. Og hvilken festival skal du på i sommer? Det var koselig å høre.
2: 08282.
0: Ja, 08282. Og så kan vi kose oss med R.E.M. og Everybody Hurts.

0: R.E.M. Everybody Hurts i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, vi snakker om festivaler nå, 5 på halv 8. Og hvilken festival er det du skal på i sommer? Det er bare å ringe oss på 08282.
1: 08282, Folkemusikkveka fyller 50 år.
0: Folkemusikkveka?
1: Ja, og ja. Der leser jeg her, det blir intim haringfelekonsert i Hagan. Og så ser jeg bilder av det. Og det ser altså så rasende koselig ut. Det sitter noen få folk på noen campingstoler, og så er det en som sitter oppe på plattingen og spiller Haringfele,
0: og så sitter folk rundt og suller og drikker og har det koselig.
1: Ja, det ser ikke ut som de drikker så mye heller, men de sitter nå i hvert fall.
2: Ja, hva drikker man til Haringfele? Ja,
0: det er kaffe og kake. Det er lunken sånn heimebrygg, og det skal være lunkent.
2: Ja.
0: I sånn glass med litt sånn fettete glass på.
1: Sånn hjemmebrygg av øl som har stått litt for kort.
0: det finnes jo en drøss av festivaler. Du nevnte Drøbak her.
1: Drøbak-festivalen, så har du Havnefestivalen, og så har du Gitarer ved fjorden. Det er Drøbak det også.
0: Ja.
1: Mener jeg det.
0: Så bare Drøbak har
1: Drøbak har jo tre stykker.
0: Drøss av festivaler. Nei, men det er helt sant, ja. Så du må ringe oss og fortelle hvilken festival du skal på i sommer. Det er sikkert veldig mange av de som arrangerer rundt omkring som blir også veldig glad for den oppmerksomheten. Tons of Rock er utsolgt. Men det er det ikke alle festivaler som er.
1: Nei.
0: Så fremsnakk din festival på 08282. Det blir nyheter om noen få minutter.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det er sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører at du ikke er Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom pi bom, byggmaker.
8: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
9: Nei, hva skjedde nå?
8: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
12: Would you look at that? That's amazing!
11: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
13: Folkens, viktig å høre etter her nå.
14: Ok, alle sammen. Shh.
13: Det er nå.
14: Hør nå.
15: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
16: Her er snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
17: Hallo?
18: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
16: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
18: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
16: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
18: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
19: Det er så mange biler å velge i.
4: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV er fasit.
7: Oi, hva er det?
2: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
1: LO Favør presenterer
6: brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
9: Okay, time out.
6: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Her VG-nyhetene. Oslo kommune har de siste årene sett en enorm økning I ulovlig korttidsutleie og såkalte skyggehotell, reporter Ellen Fredriksen.
17: Bygninger som I praksis brukes som hotell kan blant annet ha andre krav til brandsikkerhet. Mange av varslene kommer fra naboer som opplever stort gjennomtrekk av folk og dårlig bomiljø. I 2022 behandlet plan- og bygningsetaten 5 slike saker, I fjor var tallet 93. Frem til mai I år har etaten opprettet 20 saker og nylig fått tips om 31 nye leiligheter.
14: I Kuwait luftvernet aktivert for å stanse drone- og rakettangrep mot landet, det opplyser hæren. I en uttalelse sier Kuwaits luftforsvar at eventuelle eksplosjoner som kan høres skyldes nedskyting av fientlige droner eller raketter. En person ble fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke I Sørreisa I Troms I går kveld. Ifølge politiet mistet den unge bilføreren kontrollen over kjøretøyet på fylkesvei 86 vest for Ansvatna. Føreren var våken etter ulykken. Finland vant ishockey-VM med 1-0 over vertsnasjonen Sveits. Sveits jaget sin aller første VM-titel og vant alle sine 7 gruppekamper samt kvartfinale og semifinale. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
20: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
17: Alta I dag skyet med sjanse for sol og 13 grader, Tromsø lett skyet 14, Bodø sol og 14, Trondheim delvis skyet med bygevær utover dagen 19, Bergen regn og skyet utover dagen 14, Stavanger delvis skyet 16, Kristiansand skyet med sol utover dagen 17, Hamar bygevær og 15, og I Oslo blir det regn tidlig skyet utover dagen og 16 grader I dag.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Sommer I morgenklubben.
22: Start dagen med et smil.

0: Alex Warren i morgenklubben på Radio Norge, hvor vi skal ha bløffmakerne I dag med tre historier, kun en historie sann.
1: Ja, og vi trenger som vanlig en deltaker på telefon som skal være med og gjette, og da ringer du 08282.
2: Da ringer du 08282, kommer du igjennom, selv om du svarer feil, så får du morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint lite verktøysett, et lite pipesett fra Vyrt.
0: Hvem har blitt totalt ignorert utenfor politihuset?
1: Det har jeg.
0: Det har jeg.
2: Det har jeg.
3: Trafikkoppdatering.
4: E134 Bjerkebråta ny Frogner Akershus et kjørefelt påvirket av et stanset kjøretøy. Fylkesvei 82, ferjesambandet Melbu-Fiskebøl gjenopptas klokka 7.50. Fylkesvei 5627 Aulandsfjellet nå åpnet igjen etter å ha vært vinterstengt siden oktober I fjor.
5: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312.
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Dette var skikkelig god frokost.
9: Det First Price.
10: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
9: First Price.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
14: Vi Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
15: Norwegian. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
16: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
17: AJ-produkter lagret.
18: AJ-produkter Norge her.
17: Ja, en ny bestilling.
18: Stadig nye, klar for en stor en.
17: Ja.
18: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
17: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
18: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
19: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
2: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
1: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
18: Sommer I morgenklubben.

0: Smokey i Morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Og sier det igjen altså, er så imponerende med hockeygutta som kom på en fin bronseplass.
1: Ja, det var det.
0: Ja, det er så utrolig bra altså.
1: Jeg hørte på nyheter da jeg kjørte hjem fra hytta i går, og da fikk jeg, da var det en som sa at vi hadde vunnet.
0: Oh, ja.
1: Hockey-VM, det var han.
0: Nå er det nyheter.
2: Her er VG-nyhetene. Over 1000 personer er arrestert i Gulfstatene for å dele bilder og videoer av Iran-krigen. Hensikten er å skremme, sier Amnesty.
3: Ifølge Amnesty er minst 375 personer pågrepet i de forente arabiske emirater for å ha delt innhold om krigen. Også i Kuwait, Qatar, Bahrain og Saudi-Arabia er hundrevis arrestert. Amnesty mener det brukes til å skremme folk fra å dele informasjon for å kontrollere hva som kommer ut om krigen.
2: Reporter Ellen Fredriksen. USA har angrepet flere militære mål i Iran i helgen etter at en amerikansk drone ble skutt ned, det opplyser USAs Midtøsten-kommando. Angrepene beskrives som selvforsvar og var rettet mot radaranlegg og kommandoanlegg for droner. 8 personer ble drept i et israelsk flyangrep mot Sør-Libanon i går, det opplyser landet.

0: 14, Stavanger delvis skyet 16, Kristiansand skyet med sol utover dagen 17, Hamar byggvær og 15, og I Oslo blir det regn tidlig skyet utover dagen og 16 grader I dag.
1: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaun og Kim Dahl.
2: God morgen, god mandag, håper du at en fin helg. Vi skal, om ikke alt for lenge, ha en topp 10-liste.
3: I dag så den FNs internasjonale dag for foreldre.
2: Ja.
3: Og da har vi topp 10 ting du ikke hører fra småbarnsforeldre.
2: Ikke hører fra småbarnsforeldre.
0: Ikke hører.
2: Ja, okay, ja, men dette gleder vi oss til. God mandag til hele landet.

0: Ed Sheeran i morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge. God morgen og god mandag. Vi snakker om festivaler. Og festivaler er jo gøy, og hvilken festival skal du på i sommer, eller tutler på med? Og med på telefonen fra Kolbotn, PK er med oss. Hei, PK.
1: Hei.
0: Hei. Hallo. Hvilken festival vil du snakke om?
1: Det er Herverkeparken.
2: Herverkeparken?
0: Hva er det for noe?
1: Ja. Det er en festival som er i den der skateparken i Gamlebyen.
3: Ja, i Oslo.
0: I Oslo, ja.
1: Og den blir egentlig drevet litt sånn i forkant av ungdommer da, som er med å booke band og bidrar.
0: Bidrar og arrangerer?
1: Ja, du, i samarbeid med voksen da, selvfølgelig.
0: Ja. Er du med som voksen?
1: Nei.
0: Du bare forteller om den, så bra. Er du gammel skater da?
1: Jeg er ikke gammel skater, dette.
0: Nei, det er ikke det.
1: Jeg har en venninne som er med og driver den festivalen.
0: Ah, ja. Nei, men det var hyggelig.
2: Men hva slags musikk er dette her da?
1: Det er liksom, i fjor så var det melankolsk, det var punk, det er rock, det kan være litt metal. Ja, det er liksom ymse.
2: Litt ymse.
1: I år så er det depress og...
0: Depress,
3: ja. Åja, er med André Nebb, eller?
1: Det er jeg ikke sikker på.
3: Nei.
1: Men det er det gamle bandet.
0: Ja. Du verden.
1: Det er veldig, veldig sånn kult festival, billig.
3: Men det er jo ikke så svær plass nedi der, da.
1: Det er ganske stor,
3: ja, faktisk. Kanskje.
1: Ja, de har en scene helt inn i enden. Ja. Så de får inn ganske mange, og i år så har de utvidet fra 1-2 dager, da, så er det 12. og 13. juni.
0: Mm. 12. og 13. juni skal vi notere oss. Tusen hjertelig takk, PK. Herverk i parken i Oslo Skatepark i Gamlebyen. Ring 08282.
3: Jeg har vært nede der og synge, Loven. Det er definitivt ikke noe sted for deg.
0: Nei, ok. Nei, men det er noen for noen andre. Det er bra, det.
4: Trafikkoppdatering.
5: E6 Søren Bullsvei i Oslo retning Alnabru meldes det om gjenstander i veibanen.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
7: Would you look at that? That's amazing!
6: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Det er vanskelig å finne bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
8: Er det?
10: Det er meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
10: 269 900 kroner.
12: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
10: mgmotors.no.
13: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
14: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado er godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det er brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 er i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
17: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller?
18: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
19: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
21: Okay, time out.
20: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
22: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
23: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
24: Big Mac.
23: Du må snakke litt høyere.
24: Big Mac.
23: Big Mac?
24: Ja, Big Mac.
23: Big Mac?
24: Ja, Big Mac.
23: Big Mac?
24: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
26: Radio Norge. Sommer I morgenklubben.
27: Start dagen med et smil.

0: Miami Vice musikk fra 80-tallet, Crockett's Team var dette her, og Jan Hammer som står bak musikken. Vi snakker om annen type musikk rundt omkring i hele landet med festivaler, og alle mulige festivaler. Lilian fra Hadeland er med oss på telefonen her. Hei Lilian!
1: Hei, hei!
2: Hei, hvilken festival skal du på?
1: Du, jeg skal på Borg Tohjulsfestival.
2: Borg Tohjulsfestival, hva dette for noe?
1: Det er rådreising på Rudskogen.
0: Åh, oh, ja.
1: Yes, så det var det ikke så mye musikk der og slikt, men det jo egentlig den beste musikken også, det Tom, og det jo motor.
0: Ja, ja.
2: Lyden av motor. Lyden av motor.
0: Så det tohjuls, Borg Tohjulsfestival Rudskogen.
3: Ja. Altså, jeg har vært på Rudskogen på når folk skulle løse lisens på road racing. Mm. Det var et stilstudie, det må jeg si. Det var ikke alle som var helt klar over at den svingen kom så fort oppe i Sandfella der.
0: Og jeg ser det, ja, den er nå til helgen, den.
1: Ja,
0: ja, stemmer. 5. til 7. juli.
1: Det er siste runda til NM da, i rundt på road racing. Ja.
2: Aha, så gøy.
0: Det bra. Da slår vi et slag for den der, og så må du ha en fin dag videre, Lilian. Takk for at du var med. Ha det godt.
1: Takk, ha det.
0: Og det jo bare å ringe oss da. Hvilken festival skal du på i sommer? 08282.
3: 08282, hva som helst.
0: Ja, alle typer festivaler. Ring oss da vel.
4: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand i dag.
8: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Du se på han der ute.
11: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
10: Det må vel i så fall være når han på
12: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
13: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
14: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia. Steinsprut. Grisbilglass.
15: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
16: TV 2 Play, du snakker med Anne.
17: Hei, jeg står fast med quiz her.
16: Åja.
17: Oh, jeg er blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
16: Oh, ja.
17: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
16: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
17: Ja, ok, takk, takk, hei.
18: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
19: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
2: Fredagskos. Ingen kjemsing, ingen kos.
3: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner.
7: Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
20: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Her VG-nyhetene. Norge står overfor en kraftig mangel på helsepersonell i årene som kommer. Nå lover helseminister Jan Christian Vestre en omfattende plan med over 100 konkrete tiltak for å håndtere underskuddet. SSB beregner at personellmangelen øker fra 9900 årsverk i 2025 til 42400 årsverk i 2040. Oslo kommune har de siste årene sett en enorm økning i ulovlig korttidsutleie og såkalte skyggehotell, reporter Ellen Fredriksen.
22: Bygninger som i praksis brukes som hotell kan blant annet ha andre krav til brannsikkerhet. Mange av varslene kommer fra naboer som opplever stort gjennomtrekk av folk og dårlig bomiljø. I 2022 behandlet plan- og bygningsetaten 5 slike saker, i fjor var tallet 93. Frem til mai i år har etaten opprettet 20 saker og nylig fått tips om 31 nye leiligheter.
21: Et barn ble drept i et ukrainsk droneangrep i den russisk okkuperte delen av Kherson. 11 personer ble skadet, opplyser den russisk oppnevnte guvernøren på Telegram. På ukrainsk side mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot Chernihiv. En person ble fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke i Sørreisa i Troms i går kveld. Ifølge politiet mistet den unge bilføreren kontrollen over kjøretøyet. Føreren var våken etter ulykken. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
23: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
22: Alta i dag skyet med sjanse for sol og 13 grader, Tromsø lett skyet 14, Bodø sol og 14, Trondheim delvis skyet med bygevær utover dagen 19, Bergen regn og skyet utover dagen 14, Stavanger delvis skyet 16, Kristiansand skyet med sol utover dagen 17, Hamar bygevær og 15, og i Oslo blir det regn tidlig skyet utover dagen og 16 grader i dag.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
24: Sommer i morgenklubben.

0: Nesten som western preg på slutten av låten her. John Bon Jovi, Blaze of Glory. Nå skal vi ta en titt på trafikken.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 ferjesambandet mellom Skarberget og Bognes B-ruta innstilt inntil videre grunnet tekniske problemer.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
6: Du, dette funker ikke lenger.
5: Hæ?
6: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
5: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, firehjulstrekk, ja.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi

0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150.000 dansker.
1: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
0: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Spilgass.
4: Vent, vent. Det nå. Vi skal
5: stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Venter du nå?
4: Nei.
6: Nå?
4: Nei, nå!
7: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
8: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
10: Norwegian.
11: Det så mange biler å velge.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG S6 EV fasit.
14: Oi, var det...
13: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
16: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
17: Radio Norge.
18: Sommer I morgenklubben.
19: Start dagen med et smil.
20: Og

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen, god mandag. Vi skal ha nyheter og ønsker deg en god morgen og god mandag.
1: Her VG-nyhetene. Norge styrer mot en kraftig mangel på helsepersonell I årene som kommer. Nå varsler helseministeren en omfattende plan.
2: Befolkningen blir eldre og mer avhengig av helsehjelp fremover. I fjor manglet vi 9900 årsverk I helsevesenet. I 2040 kan det ha mer enn firedoblet seg til 42400 årsverk, ifølge SSB-tall. Helseminister Jan Christian Vestre lover over 100 tiltak I kommende stortingsmelding. Helsepersonellplan 2040 legges frem før sommeren.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Utdanningsdirektoratet lanserer nye nasjonale råd for å fange opp elever med bekymringsfullt fravær tidligere. Blant de nye tiltakene at skolen kan vurdere å dra på hjemmebesøk. Utdanningsforbundet mener rådene ikke gir skolene de ressursene de trenger, melder NRK. I Kuwait luftvernet aktivert for å stanse drone- og rakettangrep mot landet. I en uttalelse sier Kuwaits luftforsvar at eventuelle eksplosjoner som kan høres skyldes nedskyting av fientlige droner eller raketter. 14 personer omkom I trafikken I mai, det fire flere enn I fjor, viser Statens Vegvesens foreløpige ulykkestall. Så langt I år har 42 mennesker mistet livet I trafikken, 14 flere enn på samme tid I fjor. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: Alta I dag skyet med sjanse for sol og 13 grader, Tromsø lett skyet 14, Bodø sol og 14, Trondheim delvis skyet med bygevær utover dagen 19, Bergen regn og skyet utover dagen 14, Stavanger delvis skyet 16, Kristiansand skyet med sol utover dagen 17, Hamar bygevær og 15, og I Oslo blir det regn tidlig skyet utover dagen og 16 grader I dag.
4: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Og vi her I Morgenklubben godt I gang med en ny uke, og håper samtidig at du har hatt en fin helg og har masse fin energi ut I denne uken her. Det blir fun fact om ikke alt for lenge.
5: Jeg vet det mandag, men det skal handle om tacoen.
0: Taco på en mandag?
5: Ja, taco på mandag.
6: Jeg tror det gjerne, jeg.
0: Ja, det, hva det like snart sånn da?
6: Steik midt I uka?
0: Ja, ikke sant?

0: Jahn Teigen og optimist, det er bra på en mandag å ha litt positiv energi og klar for en ny uke. Nå er vi klar for dagens fun fact.
1: 50%, altså halvparten av Norges befolkning, har en fast rekkefølge på hvordan de danderer tacoen.
0: Åja, og så, ja ok.
1: Ja, jeg synes det er rart at det er bare halvparten, vi har ikke alle en fast rekkefølge.
0: Men hva er det man, altså på hva du har oppe i skjellet, eller
1: eller lefsa?
2: Eller lefsa.
1: Man har vel en fast rekke, har vi ikke faste rekkefølger, er ikke det?
2: Jeg legger kjøtt først.
1: Ja, ikke sant?
2: For
1: det er vanlig.
2: For å ikke få for lite. For hvis den blir for full, så for, og så skal du slutte med kjøtt, og kjøttet er viktig her, altså.
0: Ja, men du begynner med salat i bollen.
2: Nei,
1: man må kjøttet først. Eller jeg kjøttet bruker først. Ost først. Fordi da har jeg kjøtt oppå, og da føler jeg at osten smelter litt.
2: Ja, det er omvendt, jeg kjører omvendt.
1: Du tar kjøtt først, og ost.
2: Og ost, og så er alt annet oppå der.
1: Ja, fordi det er ikke fast rekkefølge på om
2: på resten, nei.
1: Agurken og tomaten og sånn, og maisen, det ligger liksom bare sånn strødd oppå. Nei, mais liker jeg egentlig å ha på toppen.
0: Ja, skal, om, ja da snakker vi med, løs mais liksom.
1: Ja, med jalapenosene, de skal på toppen. Først rømmesalsa, og så legger jeg det på toppen.
0: Dere har faktisk en helt seriøs samtale her nå om rekkefølge på hva dere putter.
1: Hva er det du, hvordan lager du
0: det? Jeg lager ikke det.
1: Har du aldri spist taco?
0: Jo, jeg har spist det,
1: ta meg gjennom.
0: Nei, da har jeg fått noen til å lage det. Eller hva, da spør jeg hva jeg begynner med.
1: Du har fått noen til å lage det for deg. Har du fått unga til å lage taco for deg?
0: Ja, det her gjorde jeg nå sist. Fordi at det har skjønt ikke.
1: Når er nå sist?
0: Nei, det er ganske
2: mye år siden.
0: Nei, det er ikke så lenge.
2: Det
1: og da sa du til Mikkel, jeg ser for meg at det er Mikkel som står for den, lag en taco til meg.
0: Ja, og så bretta den inn sånn at han...
1: For du klarer ikke å brette en taco.
0: Nei, for det kunne han hadde det trikset, skjønte jeg da.
1: Ja, så du får andre som gjør det for deg.
0: Ja. Okay. Først,
1: og... Nei, det var en fin prat da.
0: Ja. Og det skal ikke være løsmeis på, i det hele tatt. Jeg kjøper jo ikke løsmeis av prinsipp. Og så driver de og sniker inn løsmeis.
1: Ja, jeg synes det er godt, ja. Nei, men det var jo hyggelig fun fact, da. At du har jo i hvert fall ikke laget din egen taco.
0: Men halvparten av nordmenn har
1: altså fast
0: rekkefølge.
1: Og det er flere kvinner enn menn som har fast rekkefølge på tacoen.
0: Ai, ai, ai. Det var dagens fun fact. Jeg synes det var litt... Det synes det var interessant,
1: hvert fall. Vi fikk oss på taco,
2: ja. Ja, jeg også.
0: Nå?
1: Ja.
0: Oi, så tidlig i uken.
2: Da blir det langkokt høyrygg.
1: Ja, det er det beste.
0: Det er jo godt det. Men ikke taco da.

0: Can You Feel The Low Tonight og Elton John i morgenklubben. Det er ikke så lenge til vi skal ha bløffmakerne. Det er jo gøy da med historiefortelling på jævla høyt nivå.
1: Det er veldig høyt nivå altså.
0: Vi har tre historier, kun en er sann, resten er bløff.
2: Ring oss på 08282 for å være med og gjette.
1: 08282.
0: Vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og vi har et fint verktøysett fra Virt i premie. Det får du selv om du tar feil, for det er bare hyggelig at du får et lite minne på at du har vært med på radio. Og hvem har blitt totalt ignorert utenfor politihuset?
2: Det har jeg.
0: Ja, det har jeg.
1: Det har jeg også.
0: Og det er nå du ringer 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: E6 ferjesambandet mellom Skarberget og Bognes er B-ruta innstilt inntil videre grunnet tekniske problemer. E6 Trondheim avkjøringsvei Okstadbakken retning Sluppen er et kjørefelt påvirket grunnet stanset kjøretøy.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Ok dere, nå ruller bussen vidt i frivann. Husk å ta med panten.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
7: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth. Men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
9: Sommer betyr grilling. Og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrand i dag.
11: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: IKEA Kunderadio.
16: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: TV 2 Play, du snakker med Anne.
18: Hei, det er Lars her.
17: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
18: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fyllt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
17: Har du skrudd på TV-en, Lars?
18: Sånn er den på. Takk skal du ha.
19: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
20: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
21: Ja, og restauranter.
22: Og hundefrisører.
21: Ja, kom da.
23: Og alpinanlegg.
21: Og barnehager.
24: Og klesbutikker.
25: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
22: Og urmakere.
26: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
27: Og selvfølgelig bilforhandlere.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
28: Norwegian er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
20: Norwegian. LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
29: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
20: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
29: Jeg trodde vi var familie.
20: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
30: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.
0: Sommer I morgenklubben.

0: Anastasia i morgenklubben på Radio Norge. Liten quiz til Co her, og deg som hører på. Hvem er det som synger her da?
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
2: Her er Siv Jensen. Hun har bursdag i dag.
0: Nei, det er ikke Siv Jensen. Det er en som har bursdag.
3: Ja, det er Marilyn Monroe.
0: Visst er det det, Norma Jean.
3: Norma Jean, og hun har jo da aner fra Haugesund, sies det. Og det skal feires stort i dag, 100-årsdagen.
0: Ja, det er klart det skal feires.
3: Jeg ser ordføreren gleder seg stort over dette her. Men i 2022 så ble det da foretatt en DNA-test hvorvidt faren hadde aner fra Haugesund eller ikke. Nå viser det seg det at det var muligens ikke det da.
0: Det var en annen gruppe. Men kan ikke utelukke det 100%. Hun giftet seg første gang som 16-åring og døde som 36-åring. Så når du er 16 år og gifter deg, og så begynte du som modell, og så hadde hun jo en artistkarriere og film og sang og holdt på.
3: Ja, hun var jo, stod jo på så lenge det var det. Så er det jo mytomspunnet etter dødsfallet da. Hvorvidt hun ble tatt av dage, eller, for hun hadde jo da, var jo elskerinna til JFK.
0: Ja, og så alt rundt henne her, det er litt sånn mystikk rundt hele Marilyn Monroe. Men 100 år siden så ble hun født, og har altså 100 års fødselsdag i dag. Dette er Radio Norge. Har du bursdag? Gratulerer med dagen.
4: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
5: Consider it done, Jorunn.
4: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
5: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
5: 40 000.
2: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
4: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
9: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
10: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
11: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
13: Her ute finner du roen.
14: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
13: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
15: Nett med eget nett.
16: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: Dette var skikkelig god frokost.
17: Det er First Price.
18: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
17: First Price. Og det er First Price.
19: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
14: Våkvann, VVS-en, alt har smelta.
6: Og en brann i dag.
14: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90.
15: I tillegg får du 24 pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
21: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
20: Så finnes det Danmarksferie.
22: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikkerhets skyld liksom.
20: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolodan.no og ta superspill til Danmark.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
24: Radio Norge. Sommer I morgenklubben.
25: Start dagen med et smil.

0: Lay all your love on me. Både Donald Trump og administrasjonen hans ønsker at det skal være bilde av Donald Trump på en ny jubileumsseddel. $250 seddel.
1: Det er jo færre og færre amerikanere som har råd til den $250 seddelen etter hvert, og det å få veksla en stor seddel i USA har vi jo opplevd, flere av oss. Det er jo ikke...
0: Ja, det er ikke veldig glad for det.
1: Nei, da er det plutselig å ringe administrerende i butikken som har koden til seifen og veksle, og jeg har vært borte i det, altså.
2: Men hvor mange sånne sedler er det snakk om å trykke opp da?
0: Jeg vet ikke hvor mange, men det er jo forbindelse med 250-års jubileet,
2: ja. Ja, så det blir jo sikkert ikke så mange, så det er ikke meningen at man skal bruke den sikkert, man skal bare ha den.
0: Men amerikanere, altså hvis du da får 250 kroner og skal gi igjen, altså for, jeg har jo stått i butikk og sånt nå, ja, for hvis du tenker cash her da, og så vil jeg tro at det er noen amerikanere som sliter litt med den hoderegningen der.
2: Jeg hadde gjort det selv,
0: ja. Ja, 250. Men så kan du liksom begynne å gi igjen da, koster en ting 136 kroner for eksempel.
2: Jeg ikke spør meg om det, jeg orker ikke å svare på det.
1: Nei, men rabaldere der er jo det at det skal jo ikke være avbildet levende presidenter på sedlene. Det skal jo være presidenter som tidligere har vært og er dæve.
0: Ja, og så blande da nå en levende president og det økonomi innen dette her, det er jo ikke så veldig pen historie.
1: Nei. Men det må visst opp i diverse kongresser for å få godkjent om det skal kunne. Det er lovendring og senat, og da må de stå på litt her, altså.
0: Men ja, jeg trekker frem det morsomme greia, så det blir problemer med å ta den i bruk i det hele tatt. Det gjør det. Jeg husker det må jeg fortelle kjapt her. Var i en butikk, så var det litt sånn salg på sko en gang i tiden.
2: Ok, har du vært på salg, sier du?
0: Nei, ja, det var ordentlig dyre sko, altså. Det var sånn der, sånn type...
1: Dyreskinn.
0: 4650 da, eller sånt nå, ikke sant? Og så var det 30%, og så var det noe galt med kassen. Relativt blond. Og så sier han, hva blir 30% på den? Nei, vet du, jeg vet ikke, kan vi ta halv pris, for det klarer jeg å regne ut. Helt fantastisk.
2: Det var ding for deg, da.
0: Det var bra det ikke var noe 250 kroner seddel, i hvert fall. Dette er Radio Norge, får vi se om det blir bildet av Donald Trump da, på denne seddelen, eller om man ikke godtar det i USA. Dette er Radio Norge, nå til Lionel Richie. Say you, say me, say it forever. Naturally.

0: MC-setninger.
1: Kanskje han har det, ja, ja.
0: Jeg følger alltid YMCA, som, han har jo danset masse til den i hvert fall.
1: Det blir fint, det er nesten en 60 år gammel rapper som skal, han bare stiller opp og synes at Donald Trump er helt King Kong og gjør dette her.
0: Tjener penger er ikke så mye jobb på Vanilla Ice lenger, tror du
2: det? Nei, spørs det altså.
1: Nei, det kan være at dette her gjør årsinntekten hans. Men i hvert fall flere artister trekker seg, i og med at da arrangementet blir litt annerledes enn det artistene hadde forespeilet seg. Dette er Radio Norge, nå tar vi en titt på trafikken.
3: Trafikkoppdatering.
4: E6 ferjesambandet mellom Skarberget og Bognes er B-ruta innstilt inntil videre grunnet tekniske problemer. E6 Trondheim avkjøringsvei Okstadbakken retning Sluppen er et kjørefelt påvirket grunnet stanset kjøretøy.
5: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
7: TV2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei, det er Lars her.
7: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
8: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
7: Har du skrudd på TV-en, Lars?
8: Sånn er den på. Takk skal du ha.
9: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
13: IKEA Kunderadio.
14: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronteblandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
16: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka.
18: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
19: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

0: Dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
1: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
0: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, firehjulstrekk, ja.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Sommer I Morgenklubben.

0: Dance with a Stranger i Morgenklubben. De stiller opp i Drøbak.
1: Ja, jeg så de skal spille der.
0: Vi har snakket mye om festivalen
1: i dag. Gitarer ved fjorden, ja. Tror jeg. Altså, en eller annen festival i Drøbak.
0: Ja, og vi har som et tusen takk til alle som har vært og snakket om festivaler i løpet av sendingen.
2: Mangskapfestival.
0: Ja, visst er det det. Vi er på plass igjen i morgen, vi fra 05:59, men Radio Norge bare fortsetter og har nesten så vidt begynt for mange. Jeg er Loven. Husk å lure mandagen. Her er nyhetene.
3: Her er VG-nyhetene. Den tiltalte 18-åringen erklærer seg skyldig i drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo. Rettssaken startet i dag. En person pågrepet etter en alvorlig voldshendelse i Haugesund. En fornærmet sendt til behandling hos helsevesenet ifølge politiet. Tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter voldshendelsen mot en russ i Bergen 17. mai, det melder NRK. Ytterligere en person mistenkt. Over 1000 personer arrestert i Gulfstatene for å dele bilder og videoer av Iran-krigen. Hensikten å skremme, ifølge Amnesty.
4: Ifølge Amnesty minst 375 personer pågrepet i de forente arabiske emirater for å ha delt innhold om krigen. Også i Kuwait, Qatar, Bahrain og Saudi-Arabia hundrevis arrestert. Amnesty mener det brukes til å skremme folk fra å dele informasjon for å kontrollere hva som kommer ut om krigen.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Utdanningsdirektoratet lanserer nye nasjonale råd for å fange opp elever med bekymringsfullt fravær tidligere. Blant de nye tiltakene at skolen kan vurdere å dra på hjemmebesøk. Dronningens sykemelding over, og programmet hennes gjennomføres nå som planlagt, opplyser Slottet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: Alta i dag skyet med sjanse for sol og 13 grader, Tromsø lett skyet 14, Bodø sol og 14, Trondheim delvis skyet med bygevær utover dagen 19, Bergen regn og skyet utover dagen 14, Stavanger delvis skyet 16, Kristiansand skyet med sol utover dagen 17, Hamar bygevær og 15, og i Oslo blir det regn tidlig skyet utover dagen og 16 grader i dag.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Av en eller annen merkelig grunn så lukter det kokos inne i studio her nå. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg får i hvert fall lukten av sommer, og det jo det det i dag. Det årets første sommerdag. Håper du har verdens fineste mandag. Kim Dahl heter jeg, og skal være med deg i en time. Nå først ut, Patrick Swayze.

ikke stresse, der han konfronterer og ringer opp mennesker som har skrevet hatefulle ytringer på nett. Og så viser det seg da at den samme fyren har gjort akkurat det samme på Twitter, vært kjip og frekk og rasistisk på nett selv. Og det klart at hvis du først begynner, hvis du først setter deg selv på den pedestalen, og så har du gjort det samme, så finner man ut av det. Og den sangen her kan være en slags apropos-låt, One way or another. I'm gonna find you, I'm gonna get you.

0: One Way or Another og Blondie på Radio Norge. Mer musikk rett rundt hjørnet. Vi skal både høre fra Michael Jackson, som populær om dagen, og Bruce Springsteen straks.
1: Nå videre stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
2: Would you look at that? That's amazing!
1: Bok Norgesferie du også på videre.no. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen har gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
5: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låsmed i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
6: Skaff deg boligalarm med Yael Doorman fra Sektoralarm. Så døren din alltid trygg.
7: Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
8: Norwegian. Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
9: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
8: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
10: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
11: Consider it done, Jorunn.
10: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
11: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
12: Hva?
11: 40 000.
12: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
10: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
13: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig, og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
16: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
17: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
19: Ingen Kims, ingen knask.
18: Nei.
19: Ingen Kims, ingen kveld.
18: Nei.
19: Ingen Kims, ingen cardio.
18: Nei.
20: Ingen Kims, ingen ko.
1: Very Sure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
21: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis.
22: Radio.

mangler helsepersonell, og det har vi gjort lenge, men nå det krise. Helseminister Jan Christian Vestre, han lover en omfattende plan som heter helsepersonellplan 2040 for å håndtere underskuddet da. Nå til Bruce Springsteen og Dancing in the Dark.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark på en mandag som 1. juni. Det faktisk årets første sommerdag. Så titter jeg ut av vinduet, og hva ser jeg? Jeg ser regn. Og da det jo sommer da. Det jo sånn det I Norge på sommeren. Mer musikk kommer straks. Jeg har tatt en liten titt I Top 1000-arkivet. Jeg har en gull låt til deg, så den det bare å glede seg til. I tillegg til det skal vi høre The Calling, Wherever You Will Go straks.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
2: Ja takk, både brød og lumpe.
1: Og den krevende venninnen din.
3: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
1: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
4: Hva du får til, herlig mor.
1: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Power Deals I din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Det så mange biler å velge I.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG S6 EV fasit.
8: Oi, var det...
9: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
11: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
13: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
14: Hallo?
15: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
13: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
15: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
13: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
15: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
16: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
17: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
16: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
17: Hele livet.
18: Elektroimportøren.
19: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
20: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
21: Radio Norge.

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Det gøy å grave litt i Topp 1000-arkivet, men i dag så hadde jeg lyst til å finne en låt som passer dagen. Og det jo årets første sommerdag. Jeg titter ut av vinduet her i Oslo hvor jeg sitter, og det regner. Og hva passer vel ikke bedre da enn å finne fram Astrid S. sin versjon fra Hver gang vi møtes fra i fjor da, med Det regner i Oslo. For det akkurat det du gjør, men jeg håper du får en fin dag uansett. Det årets første sommerdag, uansett hvordan du vrir og vender på det.

0: The Calling, Wherever You Will Go på Radio Norge. Mer musikk rett rundt hjørnet.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen,

0: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Ja, men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakkepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
7: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
15: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis.
18: Radio Norge.

0: Den søte kjærlighetslåten fra selveste Joshua Caddison til Sarah Jessica Parker, hvis vi skal tro på ryktene, og det velger jeg å gjøre. Andreas Velle, han straks på plass I studio for å gi deg mer musikk, men aller først tar vi en titt på nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. En 17 år gammel gutt fra Stavanger nå dømt til 14 års forvaring for drapsplanlegging, det melder NRK. Han dømt for medvirkning til to drap I Sverige og for tre drapsforsøk og tilknyttet det svenske Foxtrot-nettverket. En mann siktet for drapsforsøk I Haugesund I dag. Den fornærmede tas hånd om av helsevesenet. Den tiltalte 18-åringen erklærer seg skyldig I drapet på Tamima Nibrasjuhar på et barnevernstiltak på Kampen I Oslo. Rettssaken startet I dag. Norge styrer mot en kraftig mangel på helsepersonell I årene som kommer, og nå varsler helseministeren en omfattende plan.
2: Befolkningen blir eldre og mer avhengig av helsehjelp fremover. Helseminister Jan Christian Vestre lover over 100 tiltak I kommende stortingsmelding. Helsepersonellplan 2040 legges frem før sommeren.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Ishockeylandslaget blir møtt med vannkanon når de lander på Gardermoen I kveld. Det bekrefter Avinor til VG. Ishockeylandslaget tok VM-bronse etter å ha slått Kanada og skal hylles på Ullevål stadion under fotballkampen mellom Norge og Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: Alta I dag skyet med sjanse for sol og 13 grader, Tromsø lett skyet 14, Bodø sol og 14, Trondheim delvis skyet med bygevær utover dagen 19, Bergen regn og skyet utover dagen 14, Stavanger delvis skyet 16, Kristiansand skyet med sol utover dagen 17, Hamar bygevær og 15, og I Oslo blir det regn tidlig skyet utover dagen og 16 grader I dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
7: Hei, god mandag. Jeg heter Andreas og stand-in for Per denne uka og neste. Gleder meg til å sitte her og spille litt musikk og kose meg. Del ut iskrem skal jeg også. Det litt av en jobb. Whitesnake og John Travolta dukker opp. Akkurat nå kommer Fugees. Her Killing Me Softly.

Som et oljalin, John Travolta, Grease Lightning. Er dette en låt som minner om sommer, så kanskje kan foreslå den som din sommerklassiker. Fordi nå de neste par ukene så kan du få besøk av isbilen fylt med alle de klassiske sommerisene fra Diplomis. Så bare gå inn på radionorge.no, der ligger det et skjema, og så kan du bli med I trekningen. Og hver formiddag fremover så skal jeg ta og slå på tråden til en som ønsker seg en sommerklassiker. Og ikke bare får du spilt klassikeren din på radio, da får du også besøk av isbilen som kommer innom med sommerisklassikerne Lollipop, Solis, Gulpinne Sandwich, Kronis Så gå inn på radionorge.no og gi oss din sommerklassiker Nå skal vi til Whitesnake Her Here I Go Again

0: Here I go again med Whitesnake. Og hvis du skal lage en slags sånn brøkfremstilling av Whitesnake, så bestod det av 80% hår, 10% skinnjakke og 10% resten. Dette var Here I go again. I dag er det verdens melkedag. Gratulerer til Mr. Milk.
1: Yes.
0: Yes.
1: Hello everybody.
0: Hello Mr. Milk. Og også, it was 59 years ago today, Sergeant Pepper's

0: Careless Whisper med George Michael.
1: God mandag, god sommer. 1. juni, da det offisiell sommer, da kan man si det. Håper du har en fin start på dagen. Jeg vet ikke om du fikk med deg topplista I helgen her på Radio Norge, men hvis du var så klønete å gå glipp av dette, her en liten oppsummering.
2: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: For den mest hørte låten I nasjonen teller vi ned hver eneste fredag kveld fra 18 til 20, og I reprise på søndagen 19 til 21, så hvis ikke du fulgte med på fredag eller I går, her pallen på topplista denne uken, og på tredje plass tilbake oppe på pallplassering var på 7. uka før. Dette Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Og på andre plass Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og fortsatt på første plass han som vant prisen for årets spellemann, nemlig Tobias Sten med Hånd I hånd. Det var den mest hørte låta I landet sist uke. Tobias Sten var også med og spilte I heisen kjendis her I går. Det skal vi høre mer om litt senere. Men du, hvis du har lyst til å se hele topp 100-lista, gå inn på topplista.no. Nå skal vi til Per Gessle og Marie Fredriksson I Roxette med The

0: The Look med Roxette, Per Gessle og Marie Fredriksson. Vi sitter og ser på hva som har skjedd sånn i norsk historie oppetter, og det var en veldig, veldig viktig dag i norsk historie den 1. juni i 2004, for da var det nemlig ikke lov lenger å røyke på spisesteder. Altså fram til det så hadde det vært lov på de restaurantene som ga lov til det selv, å røyke mellom rettene inne. Altså det virker jo helt science fiction, apekatt rart akkurat nå, når man tenker tilbake på det, men altså, for bare 22 år siden så var det lov, men altså, i dag, 1. juni, så trådde loven i kraft, som gjorde at nå var det ikke lov å røyke på restaurantlegger. Dette Rad Norge, det blir etter hvert både Nick Kershaw, og jeg har vært ute i arkivet og funnet fram The Cure, og rett rundt gjør det nå Kenny Rogers med The Gambler.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
3: Hallo.
2: Og deg, så klart. Du jo så god
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé jo...
7: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Du, dette funker ikke lenger.
10: Hæ?
9: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
10: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
9: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Åh, firehjulstrekk, ja.
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
12: Elektroimportøren.
13: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: TV2 Play, du snakker med Anne.
15: Hei, det Lars her.
14: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
15: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
14: Har du skrudd på TV-en, Lars?
15: Sånn er den på. Takk skal du ha.
16: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
17: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
18: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
19: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
21: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
20: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
21: Folk googler det, ass.
22: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis.
23: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: massevis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: God mandag, nå skal vi høre på en låt som begynner med en referanse til mandagen. I don't care if Monday is blue. Dette en låt om fredag. Den uptempo, den smilende, solsynsfylt og glad, og egentlig bare en parodi. The Cure jo et ganske dystert band, og Robert Smith i The Cure har sagt at de som liker denne låta, de liker egentlig ikke The Cure. Altså han har sagt sånn, jeg gjorde det til å skrive en glad låt innimellom. Jeg kunne gjort det hele dagen, men jeg ser egentlig ikke helt poenget. Men dette mest et spark i siden til rockebransjen og popbransjen, som så glad i helger og fredager. Denne låta har vært inne på vår topp 1000-liste alle de gangene vi har hatt kåringen, men det har holdt hardt innimellom. I 2016 var den helt nede på plass 995. I fjor litt mer anstendig plassering, 389. for Friday I'm in Love.

0: Det er mange som har brukt mye tid og energi på å prøve å tolke den låta her. Mange tror at det ligger noen hemmelige budskap her, siden den heter The Riddle, og teksten er litt sånn gåtefull. Near a tree by a river, there's a hole in the ground, og folk prøver å finne mening med hva det betyr. Nick Kershaw selv sier det er jo gøy at folk prøver å tolke den her, men det er bare tulletekst. Innimellom når han skrev melodier, så bare laget han en tekst som ikke betød noe, bare for å ha noe å synge til. Og så synes han det var så vellykket med den, at han bare beholdt tulleteksten. Sier han da. Kanskje ligger det noe dypere mening bak. Jeg vet ikke. Dette Rad Norge. Heng på, vi skal feire litt bursdag om ikke lenge, og så kommer Tidjo med Come Along.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
3: Would you look at that? That's amazing!
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
5: 1881 Vent, vent. Der nå.
2: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke og marinader til 15,90 per stykk hos hele Norges grillbutikk Rema 1000 alltid lave priser
6: venter du nå?
5: Nei, nå
7: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass
8: 0909 Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: Thomas, hva blir det til middag?
10: Big Mac.
9: Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
13: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
14: Nei, hva skjedde nå?
13: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Det vanskelig å finne bil, altså.
15: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
16: Kanskje jeg kan hjelpe.
17: Oi, en stemme fra oven.
16: Det er meg, voiceoveren.
18: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
16: 269.900 kroner.
18: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
16: mgmotors.no.
19: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Christiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Christiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
20: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Kronis fra Diplomis.

0: Ironic med dagens bursdagsbarn Alanis Morissette. God formiddag, dette Rad Norge. The Cars kommer straks nå med Drive, men aller først en oppdatering av de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Når kronprinsesse Mette Marit settes på liste for lungetransplantasjon opp til legene. Det sa kronprins Haakon da han møtte pressen på første dag av Japan-besøket.
2: Når avgjørelsen kommer og hva det blir, det jo et medisinsk spørsmål som de må ta avgjørelsen på. Men jeg ser jo at hun blitt dårligere dessverre.
1: Kronprinsen korter ned besøket med en dag.
2: Det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg viktig å komme hjem.
1: Og Ingrid Alexandra skal også hjem på besøk snart for å være sammen med moren. Dronningens sykemelding over, og programmet hennes gjennomføres nå som planlagt, opplyser Slottet. Se og Hør beklager etter at de publiserte et bilde som angivelig skulle være Marius Borg Høyby i et basseng i fengselsgården. Bildet har flere elementer som viser at det manipulert. Tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter voldshendelsen mot en russ i Bergen 17. mai, det melder NRK. Ytterligere en person mistenkt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
4: Alta i dag skyet med sjanse for sol og 13 grader, Tromsø lett skyet 14, Bodø sol og 14, Trondheim delvis skyet med bygevær utover dagen 19, Bergen regn og skyet utover dagen 14, Stavanger delvis skyet 16, Kristiansand skyet med sol utover dagen 17, Hamar bygevær og 15, og i Oslo blir det regn tidlig skyet utover dagen og 16 grader i dag.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
0: God middag, som vi sier på den tiden av døgnet. Håper du har en fin mandag så langt sammen med oss i Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle. Det blir etter hvert både Lynyrd Skynyrd og Fun sammen med Janelle Monáe. Akkurat nå, dette Cars med Drive.

0: Tonight.
1: Fun, sammen med Janelle Monáe, We Are Young. Dette Rad Norge. Har du en låt som minner om sol og sommer og duften av solkrem og grill og alt som bra her I verden, så fortell om din sommerklassiker inne på radionorge.no. Og da, hvis jeg ringer deg, så spiller jeg ikke bare låta, men jeg sender også av våre diplom I spillen med masse klassikere som du kan fylle frysen med. Så gå inn på radionorge.no. Jeg skal ringe nå I løpet av en halvtime eller tre kvarter, så har litt rass på labben. Radionorge.no, fortell hva som din sommerklassiker. Thank you.

0: Sweet Home Alabama med Lynyrd Skynyrd. Her i USA er det i dag New Year's Resolution Recommitment Day. Det er altså den dagen hvor du skal ta opp igjen alle nyttårsforsettene som nå har gått opp skogen, og så starter du på ny frisk i dag, så at det gikk ikke sist, men nå kan du prøve en gang til, så hvis du skal drikke mindre, eller gå litt ned i vekt, eller bli bedre form, eller hva som helst, så er det i dag dagen å ta tak nok en gang. Og lykke til med det. I vente nå på Radio Norge, blant annet Return med Sing Me A Song. Steve Winwood dukker opp med Valerie. Om ikke så veldig mange minutter nå, etter at vi har tjent noen kroner, så kommer Sinead O'Connor. Men nothing compares to you.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Du, dette funker ikke lenger.
6: Hæ?
5: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
6: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Åh, firehjulstrekk, ja.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
9: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
14: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
13: Og en vannlekkasje i dag.
15: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
19: Ja, kom da.
20: Og alpinanlegg.
21: Og barnehager.
22: Og klesbutikker.
23: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
24: Og urmakere.
25: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
26: Og selvfølgelig bilforhandlere.
27: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
28: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
29: Hallo.
28: Og deg, så klart. Du jo så god
30: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
31: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomis.

Det er Norge med Steve Wumud og Valerie. Fra fin mandag. Jeg heter Andreas Velle og Eller noe. Nå, en liten titt på statistikk. Så har du spurt kvinner hva de vil endre med seg selv, og 33% sier at da, hvis de kunne endre en ting, så ville det vært latteren. 67% av damer har dumpet en kar fordi de synes han klagde for mye, og så har de spurt folk som skal ut og reise på ferie, hva er det som er mest stressende med å dra på ferie? Og damene sier, 38% av dem, at det mest stressende er å shoppe ny badedrakt eller bikini. Det var dagens lille titt på statistikk.

0: norske pudelrockbandet Return med Sing Me A Song. De kom fra Stange på Hedemarken. Nå, hvert øyeblikk, en artist som har fått en ny vår på hitlistene etter at filmen Michael har gått sin seiersgang på kinoene. Vi skal høre på Black or White, hvert øyeblikk.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
3: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer, det.
2: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
3: Hele livet.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: Her ute finner du roen.
8: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare vinn. Ja,
7: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning jo her også. Ice.
9: Nett med eget nett.
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Hei. Hallo.
11: Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
11: Ja. Det en nyoppstart av nettbutikk.
10: Ja, just det.
12: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
11: Er det nå?
13: Det er nå. Vi skulle...
12: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90. Og ferdig koskosalat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Det er nå.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore. Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
16: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
15: Og et innbrudd I dag.
16: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
17: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
18: Take it cheesy.
19: IKEA kunderadio.
20: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
21: Steinsprut og ruteskift.
22: LO-favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
23: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis.
24: Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Det ikke så mange låter som blir fremført av tvillinger, men de som kommer nå, The Proclaimers, de tvillinger Craig og Charlie Reed, det heter disse. Og den låta vi skal høre på så stor i forhold til alt annet de har laget, at Craig her, altså Craig Reed, var ute i et intervju og sa at denne låta står for 5 ganger så mange inntekter som alle de andre låtene i katalogen til Proclaimers til sammen. Ganske imponerende. I'm Gonna Be 500 Miles har vært inne på topp 1000-lista vår 16 ganger, og i fjor var den på plass 353.

0: Familieprosjekt, dette er Pink og datter Willow Sage Heart med Cover Me in Sunshine. Og er det en låt som gir deg solskinnsfølelsen, så gå inn på radnorge.no og fortell om din sommerklassiker, så kan du vinne iskrem på døra fra isbilen til Diplomis. Og det er bare å fylle ut der, og så må du ta telefonen hvis jeg ringer, og jeg skal ringe noen ganske snart, så vær litt rask på labben, gå inn på radnorge.no.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
1: Meka.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Klas Olsson, Kunderadio.
6: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
7: det! Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
10: Våkvann, Vevasand, alt har smeltet.
9: Og en brann i dag.
10: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
12: Hallo.
11: Og deg, så klart. Du er jo så god
13: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
14: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
16: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
17: Ja, vi har den.
16: Grattis. Til slutt. Det flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
18: Ikke la innbruddstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
19: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
20: Mer av musikken du liker.
21: Radio Norge.

0: Give a little bit med Supertramp. Dette Rad Norge, og hvis du går inn på radnorge.no så kan du sende inn din sommerklassiker av en låt, og så kan du få besøk av isbilen, fylt med alle de klassiske sommerisene fra Diplomis. Så her gjelder det bare å ta telefonen hvis du blir ringt opp, og akkurat nå så skal jeg ringe en som har sendt inn en sommerklassiker her.
1: Hallo?
0: Hallo! Det Andreas i Rad Norge som ringer.
1: Ja, så koselig.
0: det er litt koselig faktisk, fordi du har kommet med en sommerklassiker her, så jeg tenkte jeg både skulle spille den, og så tror jeg du blir veldig fornøyd med neste som skjer. Men hvilken låt har du vil høre?
1: Natasha Bedingfield med Unwritten.
0: Natasha Bedingfield? Hvorfor akkurat den låta?
1: Den bare gir meg en veldig god følelse. Sommer, sol, ja. Låta veldig fengende, da.
0: Alt som bra i verden.
1: Ja.
0: Men du, nå sender jeg en isbil av gårde i retning deg.
1: Ja, det var jo veldig hyggelig da.
0: Og den fylt opp med klassikerne fra Diplomis, så hvis du liker gullpinn og solis og lollipop og sandwich og kroneis, så det bare å gjøre plass i frysen.
1: Herre min, ja, da blir ungene veldig glad.
0: Ja, så bra. Juliane, gratulerer så mye, og så skal vi høre på Natasha Bedingfield.
1: Ja, super, tusen takk.
2: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: Sommerklassikeren til Juliane fra Porsgrunn, som får besøk av isbilen fra Diplomis, som kommer med klassikere til henne. Har du lyst til å vinne is og få klassikeren din spilt på Radio Norge, så gå inn på radionorge.no. Hvert øyeblikk Roxette, men aller først en titt på nyheter og vær nå.
1: Her VG-nyhetene. Kronprins Håkon forkorter Japan-turen med en dag for å dra hjem til kronprinsesse Mette Marit.
2: Det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg viktig å komme hjem. Jeg ser jo at hun blitt dårlig dessverre.
1: Og Ingrid Alexandra skal også hjem på besøk snart for å være sammen med moren. En person fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en ulykke mellom en syklist og traktor i Halden. En mann siktet for drapsforsøk i Haugesund i dag. Den fornærmede tas hånd om av helsevesenet. Sommerheten i Europa tar tusenvis av liv. I spanske Sevilla dødsrisikoen blant de høyeste på kontinentet.
3: Byen rammes hardt når temperaturene bikker 40 grader. Hjemløse særlig utsatt. Mange har ikke andre steder å søke ly enn parker og togstasjoner, og tiltakene for å hjelpe dem utilstrekkelige. I gjennomsnitt dør rundt 13 000 europæere i heten årlig, ifølge en studie publisert i The Lancet. Med global oppvarming advarer eksperter om at dødstallene kan øke fremover.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Etter en tung vår har Freyr Alexandersson fått sparken i Brann. Laget har tapt de tre siste kampene i Eliteserien og ligger på en 11. plass. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
3: Alta i dag skyet med sjanse for sol og 13 grader, Tromsø lett skyet 14, Bodø sol og 14, Trondheim delvis skyet med bygevær utover dagen 19, Bergen regn og skyet utover dagen 14, Stavanger delvis skyet 16, Kristiansand skyet med sol utover dagen 17, Hamar bygevær og 15, og i Oslo blir det regn tidlig skyet utover dagen og 16 grader i dag.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Det mandag, det Radio Norge du hører på, og det kommer både litt Phil Collins og Diana Ross på radioen din snart, og så får jeg besøk i studio, Siri Kristiansen stikker inn om en liten tur. Men akkurat nå, her Per Gessle og Marie Fredriksson fra Sverige. Dette Fading Like a Flower med Roxette.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om små store festivaler, og Roy, han slår et slag for Hvalerfestivalen.
2: Midt i ferien var 50 000 mennesker på Hvaler, og jeg tror ikke vi er så gærne, og vi selger greit med billetter, men det er mye festivaler, og jeg ser jo prisene på mange artister har blitt alt for høye, det kan vi ta en annen gang.
1: Og i morgen skal vi snakke om mat. Igjen da, det blir jo mat igjen. Vi snakker jo nesten alltid om mat. Men da skal vi ta for oss Michelin-stjerne-restauranter og andre restauranter.

0: Against All Odds, Take a Look at Me Now med Phil Collins. Det er liksom juni, juli og august som er de ordentlige sommermåtene, og nå er vi sånn ordentlig I gang med sommeren. Velkommen til den første dagen av juni, og gratulerer også til alle som heter juni, for du har navndag I dag, sammen med alle som heter June. For en gang skyld så gir navndagen litt grann mening, men håper du har en fin dag, og at noen har husket på deg da. Så kanskje har fått en gratulasjon. Kanskje optimistisk å tenke kake og ballonger og gaver og sånn, men en gratulasjon. Kjenner du noen som heter June eller Juni, si hei. Dette Rad Norge, heng på så hører du etter hvert Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Og Kiss dukker opp med Crazy Crazy Nights og så rett rundt hjørnet Adele med Set Fire to the Rain Så hold det her på Rad Norge
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv
2: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas
1: Nei, det jo bare Daniel, hva I helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha Ikke bare hjelpen du trenger.
4: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
5: Det ikke det her jeg utdanner meg til!
6: Ikke jeg
4: Jo, ikke sant! KYC!
6: Vanskelig!
4: KYC!
6: Vanskelig!
4: KYC!
7: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
8: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent så du kommer til å se som en fjott en tosk, en amatør en fersking første dag på jobb men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker
11: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona som ble til en 7 meter høy tuja hekk ja, en endring fører ofte til flere heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Produkter
16: lagret. AJ-produkter Norge her.
15: Hei, hei.
16: Hei, hei.
15: Hallo.
16: Ja, da har jeg en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
16: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
15: Ja, just det.
17: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
18: Når du hører verdens beste... Hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
19: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
20: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer, det.
19: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
20: Hele livet.
21: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
22: Tall og revisor, vær så god.
23: Hallo, det sjefen som ringer her.
22: Miriam?
23: Ja, nettopp. Det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
22: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
23: Ja.
22: Ja, så legger på.
23: Ja, gjør det, du.
22: Ja, ha det.
23: Ha det.
21: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
24: Talkmore.
25: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis.
26: Radio.

10. og 11. juli kan du oppleve Nord-Norges største countryfestival, Tromsø Countryfestival med Hellbillies. Too Far Gone. Rotlaug. Møter deg igjen. Vassendgutane. Smokey. Og mange flere. Tromsø Countryfestival gir deg garantert ekte countrystemning, så sikre deg dine billetter nå på tromsocountryfestival.no.

0: Crazy, crazy nights med Kiss. Vet ikke om du hørte på Radio Norge her i går formiddag. Da hadde vi vår quiz Heisen. Og i går var det Heisen kjendis, hvor Synne Vo møtte Petra Marklund og Tobias Steen. Tobias Steen som jo ble kåret til årets spellemann, og som topper topplista på Radio Norge denne uken. Men han var jo da i studio her, og en ting jeg glemte da Tobias Steen spilte var at vi har en sånn sladreskjerm med, sånn at du kan se hva som ligger i denne spilleren som vi har her. Og den hadde jeg glemt å skru av, så Tobias Steen ser hva som der. Så den første oppgaven i denne quizen, for det begynner alltid med litt heismusikk, den ble da overraskende lett, selv om han påstår her at han ikke jukset på dette. Da står vi nede i lobbyen, jeg trykker på knappen, der kommer heisen, så går vi inn her, og da kommer en heisvariant. Ikke se på den skjermen der. Da kommer en heisvariant av en låt. Hva heter originalen?
1: Heaven, ja.
0: Du så
1: det bare. Nei, det står ikke her.
0: Nei, men det er helt riktig.
1: Den kjente jeg.
0: Ja, det bra. Vi i første etasje allerede et minutt fra nå. Hva heter den mest kjente? Så begynte vi å stille masse spørsmål. Han var veldig, veldig god. Til slutt så endte Tobias Steen opp i sjette etasje i heisen, og det holdt altså til å vinne heisen kjendis her i går. Har du lyst til å være med, så skal vi spille igjen til helgen, og da det vanlig runde med heisen, og her kan du få med deg 1000 kroner. Så send inn en tekstmelding med en gang og meld deg på. Start med ordet heisen, og så skriver du hva du heter, og så sender du den meldingen til 2033. Heisen til 2033 for å vinne 1000 spenn.

0: Holding Out for a Hero med Bonnie Tyler. God bedring til Bonnie Tyler. Det har ikke kommet noen nyheter om henne siden hun ble lagt inn på sykehuset her og ble lagt I kunstig koma, faktisk. Men de håper på full bedring. Dette Rad Norge, om ikke så lenge nå, ABBA med Money, Money, Money. Og så har jeg vært ute I Top 1000-arkivet, så vi skal kombinere et par ting her. Vi skal spille en av planetens mest solgte singler, og samtidig feire det som ville vært en 100-årsdag. Følg med!
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Det nå?
6: Det nå? Vi skulle...
7: 650 gram laksefilet med lime pepper til 169,90 og ferdig couscous-salat til 24,90 fra hele Norges grillbutikk Rema 1000 alltid lave priser
8: Det nå.
9: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet
10: Sprinkelanlegget gikk Altså vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter altså.
9: Og en vannskade I dag
10: Noen bomma med feinsagen Og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender Ved små og store uvel Tiden går, Gjensidige består
11: IKEA Kunderadio
12: du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Du, dette funker ikke lenger.
14: Hæ?
13: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
14: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
13: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
14: Åh, jeg firehjulstrekker.
15: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
16: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square.
14: Wow.
16: Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
17: Nei, hva skjedde nå?
16: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
18: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
19: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
2: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis.
20: Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Marilyn Monroe ville blitt 100 år I dag hvis hun fortsatt hadde vært med oss, og I Palm Springs I California ble dette markert med å ha en verdensrekord I Marilyn Monroe lookalikes, hvor det var 1000 mennesker som kom utkledd som Marilyn Monroe. Den tidligere rekorden var fra Australia I 2020, og da var det 254 som hadde dukket opp kledd som Marilyn Monroe. Og her var mange, blant annet, hør på denne dama som kaller seg Monroe Rose.
2: Oh, it's incredible. Like her fans, they just all came out here. They love her and we're celebrating our love for Marilyn.
1: Og vi skal høre på låta om Marilyn Monroe nå. En av verdens mestsellende singler, Elton John med Candle in the Wind. Den var på plass 38 her I fjor.

0: Diane Warwick og Heartbreaker. Vi venter nå både R.E.M. og The Chorus her på Radio Norge. Og så skal vi snakke om litt sladder fra kjendisverden. Og for å si det sånn, det skal dreie seg både om peniskrem og Brad Pitt.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
2: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
4: Det er ikke det her jeg
3: utdanner meg til! Ikke jeg eller... Jo, ikke sant!
5: KYC! Vanskelig!
3: KYC!
5: Vanskelig!
3: KYC!
6: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
7: Dette var skikkelig god frokost.
8: Det er First Price.
9: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
8: First Price. Og det er First Price.
10: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
13: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
14: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
13: Og en vannlekkasje i dag.
15: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi dreier med å sjekke da.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
16: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
17: Klas Olsson kunderadio.
18: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave liksom.
19: Vi fikser det.
20: Hei, hva heter du?
21: Oda.
20: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
21: Ja.
20: Dra på stranda eller dra på butikken?
21: Dra på stranda.
20: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
21: Langt basseng.
20: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
21: Gøy med venner.
20: Du er ikke så dum, du, Oda.
21: Nei, jeg er smart.
20: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
22: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
23: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
24: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
25: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis.

Roses med The Course. Takk for at du hører på. Dette er Radio Norge. Brad Pitt er plutselig involvert I en litt sånn bizarr rettssak, fordi han har et hudpleiemerke som heter Beaudomain. Veldig vakkert, men blir nå saksøkt av et merke som kaller seg for Beaudie, som synes altså Beaudomain og Beaudie litt for likt. De driver med luksuspeniskrem. Og mener altså at Brad Pitt med vilje prøver å kopiere navnet deres for å skape litt forvirring. Så jeg gleder meg til den rettssaken. Her kan det bli mye spennende fremover, men Beaudie og Beaudomain altså I krangel. Og eneste grunn til at jeg tok med dette var at det gøy å si luksuspeniskrem på radio. For det jeg aldri sagt før. Dette R.E.M. og Losing My Religion foran Norge.

0: R.E.M. Losing My Religion. Takk for at du hører på Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle. Nå er det kjapt litt vaktskiftet her. Kim?
1: Ja, hei Andreas.
0: Jeg tenkte hei. Ta denne pennen som et symbol på en, som en slags virtuell stafettpinne.
1: Ja, fint. Nei, så mistet vi vekslingsstafettpinnen igjen.
0: Nei, balle. Hva skjer da? Nei, da disk da, eller?
1: Da er det disk.
0: Ja.
1: Nei, men hyggelig. Full arbeidsuke igjen. Veldig uvant. Vi som hadde begynt å vende oss til 4 dagers uke. Men sånn er det. Vi skal komme oss gjennom ukas første også.
2: Her er VG-nyhetene. Norge har brukt 49 milliarder kroner på å redde regnskogen. Klimaministeren mener de har god kontroll på pengene, til tross for noen tilfeller av juks.
3: To nordmenn ble nylig dømt for grove bedragerier av 47 millioner kroner som skulle ha vært brukt på bistand. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener de har veldig gode systemer for å håndtere risikoen for bedrag.
2: Reporter Miriam Alsvik. Politiet har tatt beslag i teledata, opplysninger om bompasseringer og finansopplysninger for mannen i 50-årene som nå siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. De vil ikke kommentere om beslagene har gitt noe resultat. Utviklingsminister Åsmund Aukrust var på vei til Libanon sammen med den tyske utviklingsministeren, men måtte snu på grunn av sikkerhetssituasjonen. Israel har i dag varslet nye angrep mot Beirut. Det var Tyskland som trakk i bremsen for VG opplyst. Se og Hør beklager etter at de publiserte et bilde som angivelig skulle være Marius Borg Høyby i et basseng i fengselsgården. Bildet har flere elementer som viser at det manipulert. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: I Alta i morgen blir det delvis skyet og 17 grader. Tromsø får mye sol og 17. Bodø litt regn og 13. Trondheim får delvis skyet vær, litt regn og 18. Bergen regn og 16. Stavanger får regn og 17. Kristiansand regn og 15. Hamar får litt regn og 17. Og i Oslo blir det skyet og 19 grader i morgen.
5: Dette er Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Takk til Andreas. Farvel mai og velkommen juni. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Du skal få høre om det mest irriterende fedre hvis nok gjør i sofaen foran TV-en. Ja, selvfølgelig er det gjort en undersøkelse på det også. En kjapp tusenlapp å vinne i sangutfordringen klokka 15.20 og 16.20 og masse deilig musikk til jobbinnspurten denne mandagen.

Jan Jonage med Strongest. Jeg snakker om det. Bronse I ishockey-VM, liksom. Hadde du satt penger på det, så hadde du vært litt rik I dag. Pulsen har ikke kommet helt ned på normalt nivå ennå, etter den mest intense og spennende kampen I norsk hockeyhistorie. De skal hylles på Ullevål I kveld, når fotballgutta skal finpusse det siste før VM. Motstander Sverige. Ja, det så det nesten blir litt hjerterått hvis vi slår Sverige I fotball på Ullevål også. Kampstart klokka 19.

0: Radio Norge med mer Anne Stikken Riker til jobbinnspurten. Slade kommer. Denne Marlin som stadig sitter der nede. Og få et ekstra hint til sangutfordringens første låt om 13 minutter.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
4: Du, dette funker ikke lenger.
5: Hæ?
4: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
5: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, firehjulstrekket.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
8: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
9: Hallo.
8: Og deg, så klart. Du jo så god i
10: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
13: Power Deals I din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: God sommer, dere! Kostre!
16: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.

My og Slade til jobbinnspurten på Radio Norge. Du klar for musikkquiz I dag? 1000 raske kroner å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og som vanlig så gir vi et litt ekstra hint omtrent på den tiden her for deg som har på Radio Norge såpass tidlig på dagen. For den første låta å gjette på, det den her. Det noe kjent med disse trommene? Det den første låta som kommer klokka 15.20. Ja, der tok du vel kanskje låta. Har du lyst til å være med, så sender du påmelding på sms. Skriv Norge, send til nummer 2033. Tusen av på minne hvis du greier 7 låter på 30 sekunder. Norge til 2033.

0: Dangerous Call på Radio Norge. Og fra topp 1000 arkivet snart, en låt du kanskje ikke visste var en coverversjon, men som har vært fast inventar på topp 1000 I nesten alle disse årene. Og den for øvrig også ifra det musikkåret som blitt kåret til tidenes beste. Hør hvilken, straks.
1: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
2: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
3: Klas Olsson Kunderadio.
4: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gavet, liksom.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143,312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir meka bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
11: Elektroimportøren.
12: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs, og kiwi.
14: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
15: Hallo?
16: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
14: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
16: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
14: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
16: Optimera Monter. Du bygger, vi tar oss av resten.
17: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
18: Consider it done, Jorunn.
17: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
18: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
19: Hva?
18: 40 000.
19: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
17: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
4: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
7: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
4: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
7: Folk googler det, ass.
2: Radio Norge, mye variert.

0: massevis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet kommer en låt du kanskje ikke visste var en coverversjon, for opprinnelig så hørtes den slik ut. Italienske Raf skrev denne låta her, og ga den ut først selv, uten særlig suksess. Men samme år så kom denne vi kjenner best, og som har vært fast inventar på Radio Norges Topp 1000 16 ganger. Laura Branigan og Self Control.

0: Funky Boy på Radio Norge. Og flere låter om motvirke den sedvanlige 14-droppen på både Manic Street Preachers, Europe og Pointer Sisters. 1. juni I dag, men da plutselig var det slutt på det fine sommerværet I Sør-Norge. Kjøligere og regn. Se også opp for kraftig tordenvær I Trøndelag, men når det gir seg, så blir det ganske fint vær igjen. Nå det Nord-Norge som skal få sommervær. Temperaturene som vil stige til over 20 grader fra midten av uken.
1: Steinsprut. Lysbilglass.
2: 0909. Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
3: 1881. Det så mange biler å velge I.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG S6 EV fasit.
6: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakpotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid. Lave priser.
9: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
10: Klas Olsson Kunderadio.
11: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
12: det! Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.
14: Powerdeals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
17: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
18: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
19: Våkvann, Vevasan, alt har smelta!
18: Og en brann I dag.
19: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
18: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
20: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
21: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.

Manic Street Preachers på Radio Norge. Pinlig å se og høre I dag, som måtte trekke et AI-laget bilde. Det var visst ikke ekte, det av Marius Borg Høyby. Ganske drøye anklager mot statsminister Støre I dag. Hør hva det går ut på. Nyheter på Radio Norge om 3,5 minutter.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker til jobbinsperten og snart musikkquiz-tid. Tusenlapp å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder når vi spiller sangutfordringen klokka 15.20. Du rekker å melde på hvis du har kjapt. Skriv Norge og send til 2033. Nå, Andreas Hagen Haakonsen.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre blir anklaget for å skjule at 16 år gamle Shada ble drept på en av Stendis institusjoner. Det påstås også at han eide aksjer i Stendi.
2: Støre kaller påstandene grunnløse overfor VG. Ryktene sier at Shada ble utsatt for menneskehandel, voldtatt og til slutt drept i barnevernet, mens uavhengige eksperter konkluderer med at hun tok livet sitt.
1: Reporter Miriam Alsvik. FRP krever 150 millioner kroner mer til øving og trening i forsvaret i år, og 1 milliard ekstra fram til 2030 for å støtte langtidsplanen for forsvaret. Partiene på Stortinget har frist til torsdag med å bli enige om revisjonen av planen. Etter en tung vår har Freyr Alexandersson fått sparken i Brann. Laget har tapt de tre siste kampene sine i Eliteserien og ligger på en 11. plass. Artisten Bare Andy vinner av Feat You-konkurransen og skal opptre foran 50 000 på VG-lista topp 40 på Rådhusplassen.
3: Det føles helt surrealistisk, og jeg egentlig litt paff og har ikke helt klart å ta det innover meg enda, men jeg tror eufori kanskje den følelsen jeg kjenner på.
1: Skandinavias største gratiskonsert lørdag 13. juni. I studio Andreas Hagen Haakonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Alta i morgen blir det delvis skyet og 17 grader. Tromsø får mye sol og 17. Bodø litt regn og 13. Trondheim får delvis skyet vær, litt regn og 18. Bergen regn og 16. Stavanger får regn og 17. Kristiansand regn og 15. Hamar får litt regn og 17. Og i Oslo blir det skyet og 19 grader i morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Hallo, det Kim Nygaard. Bli med noen minutter til, så skal du få høre hva som det mest irriterende vi fedre visst nok gjør i sofaen foran TV-en.

at du hører på Radio Norge. Og her kommer visst nok det mest irriterende som fedre gjør I sofaen foran TV. Ja, selvfølgelig har de gjort en undersøkelse på dette også, utført på kone og barn I familien om fedres sofasløving. Legg merke til at raping og promping helt nede på en sjetteplass. For her topp tre mest irriterende ting som far gjør I sofaen foran TV. Nummer tre, holde fast I fjernkontroll. Nummer to, kritiserer handlingen I filmen eller sportsprestasjonene. Men det mest irriterende som far gjør I sofaen foran TV-en å snorke. Ja, treningslandskamp på TV I kveld. De kampene jo ofte litt... Vi får se da. Kampstart klokka 19.

0: Robin med Just Around The Corner. Og rett rundt hjørnet på Radio Norge, sangutfordringen med 1000 kroner til den som gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Vi skal sjekke trafikken også denne ettermiddagen om bare sekunder. Og det jo første sommermåneden av juni I dag. Har du lyst på gratis is? Ja, hvem har ikke lyst på det? Du kan vinne hele isbilen fra Diplomis hjem til deg. Alt du skal gjøre å fortelle hva som din sommerfavorittlåt. Eller låter, hvis ikke du helt klarer å velge kun en. En som får deg litt ordentlig sommerstemning. Ser om det kanskje regn. Sjekk ut mer for hvordan du kan vinne isbilen fra Diplomis hjem til deg på RadioNorge.no.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 9 Straumsland I Bygland, der det stengt på grunn av brann I et kjøretøy, og på E6 rett før Gran kryss det åpent for trafikk etter at et vogntog hadde stans.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Du, dette funker ikke lenger.
11: Hæ?
10: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
11: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
10: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, firehjulstrekk, ja.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Produkter lagret.
14: AJ Produkter Norge her.
13: Ja, en ny beställning.
14: Stadig nye, klar for en stor en.
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
14: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
15: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
16: Klas Olsson Kunderadio.
17: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klaas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
18: det! TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
19: Ja, og restauranter.
20: Og hundefrisører.
19: Ja, kom da!
21: Og alpinanlegg.
19: Og
22: barnehager.
19: Og klesbutikker.
21: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
20: Og urmakere.
19: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
21: Og selvfølgelig bilforhandlere.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
23: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
24: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
25: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
24: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
25: Nei, ring Andreas.
24: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
25: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
26: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: Men hvem best til å gjette sangtitler?
1: Sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
0: Velkommen, Roy.
2: Tusen takk.
0: Vil du fortelle litt om deg selv, Roy? Hvor du fra, og hva gjør du til daglig?
2: Ja, jeg musiker, jeg bor på Jessheim, og jeg for så vidt, det jo det jeg holder på med musikk.
0: Det dristig å si at du musiker og melde på til sangutfordringen, for nå forventer alle at du skal gjøre rent bord.
2: Du vet jo det at når du melder deg på dette her, så du sitter og hører på dette hver dag, og så tenker du, faen det klarer jeg, ikke sant? Så nå skal jeg prøve meg da.
0: Dette jo lett.
2: Jeg vil få se da.
0: Ja. Har vi hørt deg før, Roy? Fortell litt om hva du spiller og lager.
2: Nei, jeg lager jo egen musikk. Mr. Ray er artistnavnet mitt, så det bare gå inn og lytte.
0: Mr. Ray, må vi sjekke ut.
2: Yeah.
0: Alright, en tusenlapp ligger og venter på deg her, Roy. Det jo bare å gjette riktig titel på de 7 låtene i løpet av 30 sekunder.
2: Ja. Yeah.
0: Vi ga et lite hint tidligere i sendingen i dag til den første låta, som vi har for vane å gjøre. Så hvis du hadde på radioen litt tidligere, så kanskje du fikk med deg det.
2: Den fikk jeg med.
0: Du klar?
2: Det er jeg.
0: 30 sekunder stilt inn på klokka, Roy. Lykke til. Her låt nummer 1.
2: Africa.
0: Det var jo Toto's Africa som startet med de enkle trommene der. Fin start. Vi hopper videre til låt nummer 2. Nå vi på 90-tallet.
2: Ja. Jeg kjenner jo låta, men jeg husker ikke titelen.
0: Ja, det kan hende de kanskje begynner å synge titlen omtrent nå.
2: Kiss me. Kiss me heter den.
0: Ja, det var det.
2: Men, sånn og dypt.
0: Det kostet en del sekunder det der.
2: Ja.
0: Å vente helt til Sixpence on the Richer startet å synge Kiss Me. Det bare 6 sekunder igjen på klokka, Roy.
2: Oi. Ja, ok.
0: Låt nummer 3, vær så god. A long, long time ago, I can
2: still remember.
0: Det den låta som handlet om den dagen musikken døde.
2: Ja,
0: så skal vi ikke si hva låta heter, for den går videre til neste runde om en time, Roy. Du selvfølgelig hjertelig velkommen tilbake igjen og prøve når som helst. Jeg regner med du kanskje vil ha revansj.
2: Jeg skal prøve meg på det også.
0: Veldig hyggelig å ha deg med. Takk for at du hører på Radio Norge, Roy, og lykke til videre med artistkarrieren.
2: Takk skal du ha.
0: Og har du lyst til å prøve deg i sangutfordringen i neste runde? Send SMS nå med kodeord NORGE til 2033.

0: Og talk sin låt, It's My Life, her med No Doubt på Radio Norge. Ja, det visste du kanskje ikke om No Doubt, men Gwen Stefanis bror, Eric Stefani, forlot gruppa, fordi han heller hadde lyst til å få jobb som animatør I The Simpsons. Gjorde det jo greit der også. Snart kommer Springsteen, Cher og de viktigste nyhetsoverskriftene denne ettermiddagen om 4 minutter.
1: Vent, vent. Der nå.
2: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke og marinader til 15,90 per stykk hos hele Norges grillbutikk Rema 1000 alltid lave priser
3: venter du nå?
1: Nei.
3: Nå?
1: Nei, nå!
4: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Det så mange biler å velge I.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG S6 EV fasit.
8: Oi, var det...
7: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
11: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
12: Hallo?
13: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
11: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
13: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
11: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
14: Steinsprut. Rysbilglass.
15: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir
16: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
15: Det stemmer.
16: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
15: Ja.
17: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller.

0: Be om tilbud på verisure.no.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG Nyhetene med hovedsakene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre blir anklaget for å skjule at 16 år gamle Shada ble drept på en av Stendis institusjoner. Det påstås også at han eide aksjer i Stendi. Støre kaller påstandene grunnløse overfor VG. Et 300 år gammelt skipsvrak funnet på 600 meters dyp i Skagerrak. Skipet lastet med kinesisk porselen, lysekroner og te. Etter en tung vår har Freyr Alexandersson fått sparken i Brann. Brann har tapt de tre siste kampene sine i Eliteserien og ligger på en 11. plass. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Radio Norge.

0: ikke glipp av Morgenklubben i dag.
1: Og i Morgenklubben i dag så har vi snakket om små og store festivaler, og Roy, han slår et slag for Hvalerfestivalen.
2: Midt i ferien var 50 000 mennesker på Hvaler, og
1: ja, wow. Ja,
2: jeg tror ikke den er så gæren, og vi selger greit med billetter, men det er mye festivaler, og jeg ser jo prisene på mange artister har blitt alt for høye, det kan vi ta en annen gang.
1: Ja.
3: Og i morgen skal vi snakke om mat.
1: Igjen da, det blir jo mat igjen. Vi snakker nesten alltid om mat. Men da skal vi ta for oss Michelin-stjernerestauranter og andre

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nærmer seg rekord nå for Michael Jackson. Filmen som har dratt inn 8,3 milliarder kroner på verdensbasis. Det betyr at den svært nær å bli den mest innbringende musikkfilmen gjennom historien. Det bare Bohemian Rhapsody som har dratt inn mer, rundt 9,4 milliarder. Men Michael-filmen skal jo gå på kino en stund til. Og ja, det kommer en oppfølger også. Her kommer den første låta som ble sluppet på single fra Thriller-albumet. Musikkens to største I duett, Michael Jackson og Paul McCartney, som kjekler over hvem som har størst sjans på damen.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker til jobbinnspurten og røsje denne mandagen. Avril Lavigne fra dagen slår gjennom bare 17 år gammel snart. De deres jenter kommer jo. Ja, var det slutt på det fine været I Sør-Norge I denne omgang nå? Og som vi var over I juni måned. Nå blir det kjølere og regn. For en liten periode I hvert fall. Det fine været det på vei til Nord-Norge nå, som skal få over 20 grader fra midten av uka. Se opp for kraftig tordenvær I Trøndelag. Men når det gir seg, så blir det fint vær I Trøndelag. Som også varmest I landet nå I ettermiddag. Verdalen 23,7 grader, Steinkjær 24 grader, og varmest I landet Inderøy I Trøndelag med 24,1.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 9 Straumsland I Bygland, der det stengt på grunn av brann I et kjøretøy, og på E6 rett før Gran kryss det åpent for trafikk etter at et vogntog hadde stans.
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, jeg står fast med quiz her.
8: Åja.
9: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
8: Ja.
9: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
8: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
9: Ja, ok, takk, takk, hei.
10: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli det fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
3: Dette var skikkelig god frokost.
11: Det first prize.
12: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
11: First prize. Og det first prize.
13: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
14: Consider it done, Jorunn.
13: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
14: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
14: 40 000.
3: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
13: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
8: Hæ?
16: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
17: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
18: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas og...
19: Hallo, ja.
6: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
19: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
18: Men,
6: nå?
18: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
20: Slett med eget nett.
21: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
22: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
21: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
22: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
21: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
22: Huff da, nå må du ringe Andreas.
23: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
24: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
25: Okay, time out.
24: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

Drama på Lerkendal I dag. Det ryktes at hele styret I Rosenborg går av. Mer om det I nyhetene snart. Og en skatt funnet på dypet I Skagerrak. Mer om fire minutter på Radio Norge.

0: få sekunder på deg. Hva heter den låta her? Ja, den heter Jenter. Kanskje den dukker opp i sangutfordringen. Den kom til låt nummer 3 i den første runden i dag, da Roy deltok. Hvis du hørte på klokka 15.20, så vet du jo hva som åpner når vi spiller igjen nå klokka 16.20. Og du vinner 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Påmelding på SMS, skriv Norge og send til 2033.
1: Her VG-nyhetene. Et 300 år gammelt skipsvrak funnet på 600 meters dyp i Skagerrak av urmaker Espen Såstad. Skipsvraket uvanlig godt bevart og inneholder en verdifull last med blant annet glass og porselen. Kulturminister Lubna Jeffrey spent på hva som kommer opp fra dypet.
2: Og hva disse skattene kan fortelle oss om skipet, om varene, om menneskene og samtiden de levde i.
1: Iran har brutt forhandlingene med USA etter angrep i Libanon, det melder det iranske statlige nyhetsbyrået Tasnim. Enkelte medier skrev tidligere at USA skal ha signalisert at de gir grønt lys for at Israel utvider militæroperasjonene i Beirut. Israel har også beordret evakuering av 7 byer sør i Libanon. Styret i Rosenborg kaller inn til ekstraordinært årsmøte og stiller sine plasser til disposisjon etter krav fra medlemmene. Det vil holdes en pressekonferanse senere i dag. Anders Bare Andy Risan vinner Feet You og skal opptre på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni.
3: Jeg tror det blir helt sykt, og jeg skal prøve så godt jeg kan å ta det innover meg og prøve å være til stede og bare nyte det.
1: Låta Historiebøkene sikret seieren foran finalistene Frida og Samuel Låla. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
5: I Alta i morgen blir det delvis skyet og 17 grader. Tromsø får mye sol og 17. Bodø litt regn og 13. Trondheim får delvis skyet vær, litt regn og 18. Bergen regn og 16. Stavanger får regn og 17. Kristiansand regn og 15. Hamar får litt regn og 17. Og i Oslo blir det skyet og 19 grader i morgen.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Radio Norge!
0: Hei, det Kim Nygaard. Det har blitt en slags ny folkesykdom. Hør om du også lider av dette. Sjansen stor nemlig. Mer om 3 minutter.

Dette er Radio Norge, og her er kanskje den nye folkesykdommen. Scrolletommel. Det skyldes rett og slett for mye scrolling, og for mye tasting. Og jo større skjerm, jo verre blir dette her, ifølge eksperter. Tilstanden oppstår når senene I hånden blir overbelastet av samme gjentatte bevegelser. Typisk swiping, tasting eller gaming på mobilen. Fire tegn på at du rammet, smerte eller stivhet ved tommelens rot, klikkelyd. Når du beveger tommelen, vanskeligheter med å bevege tommel, fingre og mål. Nummenhet I fingertuppene. Scrolletommel der altså. Vil du forresten bare ha kortversjon av hva det går I denne mandagen? Ting du bør vite på Radio Norge etter One Erection.

0: on my knife. Og Radio Norge. 10 minutter igjen til sangutfordringen. En tusenlapp hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Trafikkoppdatering også om bare sekunder. Men nå først kort versjonen av denne mandagen. Ting du bør vite. Hele styret I Rosenborg går av I dag. Det holdes en pressekonferanse klokka 17.30. Oslo har som mål at 85% av alle personreiser skal skje uten bil. Tallet I dag 73%. Og VM-bronselaget I ishockey kommer til Ullevål I kveld for en hyllest når fotballgutta spiller treningskamp mot Sverige. 19.00 var noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksveien I Straumsland I Byggland, der det stengt på grunn av brann I et kjøretøy, og på E6 rett før Gran kryss det åpent for trafikk etter at et vogntog hadde stans.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: Du, dette funker ikke lenger.
7: Hæ?
6: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast
7: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her
6: Nei, men vi har jo helt nye behov Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna
7: Åh, ja, firehjulstrekk, ja
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk Perfekt for norske forhold
9: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss Så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
18: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
20: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
21: Og selvfølgelig bilforhandlere.
22: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
23: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på Verisure.no.
24: Steinsprut. Lysbilglass.
25: 0909.
26: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia!
27: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
28: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
29: Alt har smeltet.
28: Og en brann I dag.
29: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
28: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
30: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Neste til å ta sangutfordringen. Ronny, velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: På vei til Lom.
1: Ja, til Lom, ja.
0: Hva skal du der?
1: Der skal vi på messe. Det er, det er SAR 61 etter messa. Det er litt blålyssitater og litt forskjellig som samles en uke.
0: Spennende. Og nå, Ronny, kan du vinne 1000 kroner i cash. Hvis du klarer sangutfordringen, da må du klare titlen på 7 låter på 30 sekunder.
1: Ja.
0: Roy, som var med i første runde i dag, han kom til låt nummer 3. Da hadde vi brukt opp all tiden. Fikk ikke helt med oss hva den het for noe. Men hadde du på radioen da, Ronny?
1: Nei, det hadde jeg ikke. Jeg hadde på den første med introen deres, og så meldte jeg meg på, så vi ikke hørt på radiosiden.
0: Vi gir jo litt små hint her og der, sånn utover dagen, og første låta ga vi noen veldig store hint om litt tidligere, så da har du kanskje den i boks. Vi stiller inn klokka på 30 sekunders nedtelling. Lykke til, Ronny. Her låt nummer 1.
1: Africa.
0: Det var Toto's Africa. Låt nummer 2.
1: Kiss me.
0: Det riktig. Sixpence, None the Richer. Fin start. 2 låter hun har gjort nå. Du har 25 sekunder igjen. Her låt nummer 3. A long, long time
1: ago, I can American Pie.
0: American Pie, det helt riktig med Don McLean. Imponerer her nå, Ronny?
1: Ja, men det bare flaks. Det kan snu.
0: Vi skal til 80-tallet på låt nummer 4. Vær så god.
1: Tell it to my heart.
0: Ja, fantastisk. Ja, nei, du imponerer her nå, Ronny. Vi har 3 låter igjen. Låt nummer 5. Klokka viser 16 sekunder.
1: Living on a prayer.
0: Det Living on a prayer. 11 sekunder igjen. Det bare 2 låter som gjenstår, Ronny. Her låt nummer 6. Med aha, og nå har du sjansen til å klare sangutfordringen og den tusenlappen. Vet ikke om du hører at jeg vifter med den her?
1: Nei, jeg hører ikke det.
0: For 1000 kroner i cash. Den siste avgjørende 7. låta, og du har

0: Michael Semelos Maniac på Radio Norge. Snart kommer også Bee Gees. Og en som har bursdag I dag, 79 år gammel rocker. Det vil si, I dette bandet så han jo bare en liten ung jypling. Hør hvilket band det om ikke veldig lenge. Og få med deg også ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter på Radio Norge om 4 minutter.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
5: Hei, Oda.
4: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
5: Ja.
4: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
5: De som bare handler en gang.
4: Hvorfor tror du det?
5: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
4: Riktig. Du en liten smarting, du.
5: Ja, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Klas Olsson, Kunderadio.
7: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Clas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink?

0: keramikk og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
1: det! Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
2: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
8: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG Nyhetene med hovedsakene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre blir anklaget for å skjule at 16 år gamle Shada ble drept på en av Stendis institusjoner. Støre kaller påstandene grunnløse overfor VG. Iran har brutt forhandlingene med USA etter angrep I Libanon. Ifølge medier skal USA ha gitt grønt lys for at Israel kan gjenoppta angrep mot Beirut. Et 300 år gammelt skipsvrak funnet på 600 meters dyp I Skagerrak. Skipet lastet med kinesisk porselen, lysekroner og te. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG. Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Yngste mann I Rolling Stones har bursdag I dag. Ronnie Wood, 79 år. Jo bare guttungen sammenlignet med Keith Richards og Mick Jagger. Hva med denne fra Topp 1000-arkivet? Tenk også på Charlie Watts, som ikke blant oss lenger. Her Miss You.

Bryan Adams sin monsterhit Everything I do it for you. Dette Radio Norge. 1. juni ble brått slutt på det fine været I Sør-Norge. Regn og litt kjøligere skal det bli nå utover uka. Nå det Nord-Norge som skal få fin sommervær, over 20 grader fra midten av uka. Tordenvarsel I Trøndelag, med Norges varmeste I dag, Namsos og Grong, med 23,8 grader.

0: The Ballet Girl på Radio Norge. Mer av musikken du liker til Røsje hjem, både Van Morrison og Dire Straits straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 9 Strømsland I Bygland, der det stengt på grunn av brand I et kjøretøy, og på E6 rett før Gran Kryss det åpent for trafikk etter at et vogntog hadde stans.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
7: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
8: Det ikke det her jeg utdanner
7: meg til! Jo, ikke sant! KYC!
9: Vanskelig!
7: KYC!
9: Vanskelig!
7: KYC!
10: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
11: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
12: Norwegian. McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
13: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja, det var en god deal.
13: Ja.
12: Winning.
14: Du, se på han der ute.
15: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
14: Det må vel I så fall være når han på
16: Biltema!
17: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: TV 2 Play, du snakker med Anne.
20: Hei, jeg står fast med quiz her.
19: Åja.
20: Oh, jeg blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
19: Oh, ja.
20: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
19: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
20: Ja, ok, takk, takk, hei.
21: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
22: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
23: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mmm!
24: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
25: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker, liksom, mm. for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
24: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
25: Folk googler det, ass.
14: Du, dette funker ikke lenger.
26: Hæ?
14: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
26: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
14: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
26: Åh, jeg firehjulstrekk, ja.
27: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

Van Morrison på Radio Norge. Og hva status mellom Iran og USA I dag? Det kan jo forandre seg mye bare I løpet av dagen også, men nå ryktes det at Iran bryter forhandlingene. Du får høre mer om det snart. Hør også mer om denne skatten fra 1700-tallet som funnet I Skagerrak, og som den store snakkisen denne ettermiddagen. Nyheter på Radio Norge straks.

0: dagens låt tidligere også nummer 1 på Radio Norges topp 1000. Brothers in Arms med Dire Straits. Og hold deg på Radio Norge for mer av musikken du liker, både Madonna fra sin beste periode, Roxette kommer nå. En liten oppdatering på hva det går I denne ettermiddagen. Vær så god, Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre blir anklaget for å skjule at 16 år gamle Shada ble drept på en av Stendis institusjoner. Det påstås også at han eide aksjer I Stendi.
2: Støre kaller påstandene grunnløse overfor VG. Ryktene sier at Shada ble utsatt for menneskehandel, voldtatt og til slutt drept I barnevernet, mens uavhengige eksperter konkluderer med at hun tok livet sitt.
1: Reporter Miriam Alsvik. 1700-tallsskipet med porselen som funnet I Skagerrak spektakulært, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
3: Først og fremst fordi det det dypeste, best bevarte funnet som gjort I våre farvann. Det et av få globale funn som så gamle, så intakte. Og det jo en last som sier noe om den langsiktige historien vår.
1: Han mener det får stor vitenskapelig betydning. Iran har brutt forhandlingene med USA etter angrep I Libanon, det melder nyhetsbyrået Tasnim. Ifølge medier skal USA ha gitt grønt lys for at Israel kan gjenoppta angrep mot Beirut. Fredrik Aursnes går rett inn på laget når Norge møter Sverige på Ullevål I kveld. Jørgen Strand Larsen og Oscar Bobb kommer inn for Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard som hviles. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det delvis skyet og 17 grader. Tromsø får mye sol og 17. Bodø litt regn og 13. Trondheim får delvis skyvær, litt regn og 18. Bergen regn og 16. Stavanger får regn og 17. Kristiansand regn og 15. Hamar får litt regn og 17. Og I Oslo blir det skyet og 19 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge. Yeah!
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, det Ken Nygaard. Hvis du ikke har lagt alle ferieplanene ennå, så skal du straks få høre hva som Europas vennligste by. Det norsk, kanskje? Nei, du skal få høre straks.

Rockset på Radio Norge og Europas vennligste byer kåret. Ingen norske dessverre I toppen, men København nummer to foran München I Tyskland. For på topp som Europas vennligste by Zürich I Schweiz. Høy aksept for skeive, høy grad av lykke og lite kriminalitet. Ja, det kanskje derfor så mange nordmenn flytter til. Ja, kanskje det noen andre grunner også. Zürich var forresten ganske hyggelig mot Norge I går, da Norge tok bronze I ishockey-VM. Og I kveld så hylles de på Ullevål stadion, der fotballgutta for øvrig spiller treningskamp mot Sverige før VM. Kampstart klokka 19.00.

0: Madonna's True Blue på Radio Norge. Vi har vel aldri vært så nære I sangutfordringen uten å faktisk klare det. Du skal få en liten reprise av det snart og høre om du hadde klart den siste avgjørende låta. Så får du aha, Kelly Clarkson kommer og Michael Jackson med titelsporet fra tidenes mestselgende album. Trafikkoppdatering.
1: På Riksveien I Strømsland I Bygland det åpent for normal trafikk igjen etter brannen der, og på E39 ferjestrekningen Oppedal-Lavik. Der blir avgang 16.40 fra Oppedal og 17.10 fra Lavik innstilt.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi, for det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I flyvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd I dag.
9: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
10: Power Deals I din lokale husbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
12: Ja, så var her av det.
11: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
12: Halleien!
11: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
12: Hei.
11: Ja, eller han sure da, I andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
12: Kjefen bare.
11: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
13: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
15: Okay, time out.
14: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
16: Folkens, viktig å høre etter her nå.
17: Ok, alle sammen.
16: Det nå.
17: Hør da.
16: Vi skulle...
18: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
19: Steinsprut. Ris.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om små og store festivaler, og Roy, han slår et slag for Hvalerfestivalen.
2: Midt i ferien var 50 000 mennesker på Hvaler, og
1: ja, wow.
2: Jeg tror ikke den er så gæren, kondisjon. Vi selger greit med billetter, men det er mye festivaler, og jeg ser jo prisene på mange artister har blitt alt for høye. Det kan vi ta en annen gang.
1: Og i morgen skal vi snakke om mat. Igjen da, det blir jo mat igjen. Vi snakker jo nesten alltid om mat. Men da skal vi ta for oss Michelin-stjerne-restauranter og andre restauranter.

0: Kelly Clarkson på Radio Norge. Og det mulig å gjøre det mer spennende enn hva det ble I sangutfordringens del 2 I dag? Bare hør på Ronnys siste låter han fikk å gjette på her. Hadde du tatt disse?
1: Living on a prayer.
0: Det Living on a prayer. 11 sekunder igjen. Det bare to låter som gjenstår, Ronny. Her låt nummer 6.
1: Spennende sang som til deg.
0: Jaha! Med aha, og nå har du sjansen til å klare sangutfordringen og den tusenlappen for 1000 kroner I cash. Den siste avgjørende 7. låta, og du har 7 sekunder igjen på å klare denne låta, Ronny.
1: Det var så journey, det ja. Stop believing. Can't stop believing.
0: Men det kom jo etter at tiden var ute, Ronny.
1: Nei.
0: Ja, slik gikk det. Nærmest etter var avgjørelse I sangutfordringen, men Ronny kommer nok sterkere tilbake. 1000 kroner hvis du greier 7 låter på 30 sekunder. Har du lyst til å prøve deg, så tekster du kodeord Norge og sender til nummer 2030.

0: Liker du Guns N' Roses? Liker du Chris Rea og Queen, kanskje? Ja, da synes jeg du skal holde deg på Radio Norge I noen minutter til. Få også med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, heller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på to lakker.
6: Ja, vi har den.
5: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket.

0: sannsynligvis arvegods.
1: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
16: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth. Men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
17: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
18: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med denne annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
19: Nei, nei, hva skjedde nå?
18: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
20: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Ishockeylandslaget som tok bronse i VM har landet på Gardermoen. Bronseheltene skal hylles på Ullevål stadion i pausen av Norges landskap mot Sverige i kveld. Iran har brutt forhandlingene med USA etter angrep i Libanon. Ifølge medier skal USA ha gitt grønt lys for at Israel kan gjenoppta angrep mot Beirut. Et 300 år gammelt skipsvrak funnet på 600 meters dyp i Skagerrak. Skipet lastet med kinesisk porselen, lysekroner og te. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
21: Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nei, den ikke om motorveier og trafikk, den her, selv om den heter The Road to Hell. Den om grådighet og et samfunn som på feil vei. Kom ut tilbake igjen I 1989. Ja, hvordan har det gått egentlig med verden siden da, synes du? Ideen til låta fikk han faktisk på motorveien av Chris Rea. Bilkøen ble liksom et bilde på noe større. Mennesker som jager penger, status og det gode liv, uten å vite hvor de egentlig ender. Som han synger, and all the road jams up with credit. Ja, en liten stikk til materialismen. 17 ganger har den vært med på Radio Norges Topp 1000. Vært så høyt som 73. Plass. Chris Rea, som dessverre ikke blant oss lenger. They're bound to

0: for at du starter arbeidsuka med Radio Norge. Nå det Nord-Norge som skal få fin sommervær.
1: I Sør-Norge så blir det regn og kjølere. Men over 20 grader nordpå, sånn fra onsdag torsdagen av cirka. Tordenvarsel i Trøndelag. Men når det slipper, så blir det strålende sol og fint her også. Og det Trøndelag som varmest I landet denne ettermiddagen. 24 grader I Namsos og Grong.

0: Mandag ettermiddag på Radio Norge, snart med en av de aller fineste låtene ifra Sting. Og Morten Abel, nå ut og sjekke trafikken.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 9 i Strømsland i Bygland der er det åpent for normal trafikk igjen etter brannen der. Og på E39 ferjestrekningen Oppedal-Lavik, der blir avgang 16.40 fra Oppedal og 17.10 fra Lavik innstilt.
3: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
4: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
3: Så finnes det Danmarksferie.
5: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
3: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolodan.no og ta superspill til Danmark.
6: TV2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei, det er Lars her.
6: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
7: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
6: Har du skrudd på TV-en, Lars?
7: Sånn er den på. Takk skal du ha.
8: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
9: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
10: Våkvann, BA-sand, alt har smeltet.
9: Og en brann i dag.
10: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, men siden består.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
13: Oi, er den der til overs?
12: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
14: Sekken er opp for grabselen.
12: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
15: Det kanskje du kan bære disse for meg.
12: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
16: Jeg bare låner den her, jeg.
12: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
17: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
18: Thomas, hva blir det til middag?
19: Big Mac.
18: Hva sa du nå?
19: Big Mac.
18: Du må snakke litt høyere.
19: Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
20: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
21: Ingenting.
22: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand.
24: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
25: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.

Tulips med Morten Abel på Radio Norge. Iran bryter forhandlingene, hører vi. Du får høre mer om det I ettermiddag. Og stor dramatikk også på Lerkendal. Og Rosenborg. Det litt å få med seg I nyhetene også denne ettermiddagen. Om 3,5 minutter på Radio Norge etter stenging.

0: En av Stings fineste låter, Fields of Gold på Radio Norge. Mer av musikken du liker og god stemning med Dan Richard Hagen fra klokka 6. Jeg heter Kim Nygaard. Veldig hyggelig at du har hørt på. Håper vi snakkes også I morgen ettermiddag. Nå, Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Ishockey-landslaget som tok bronse I VM har landet på Gardermoen. Trener Petter Thoresen en glad mann.
2: Det betyr veldig, veldig mye. Vi har kjempet og slitt I veldig, veldig mange år. Og nå får vi fikk en opptur uten riktig like.
1: Hockeyheltene skal hylles på Ullevål I pausen av Norges landskamp mot Sverige I kveld. Det Petter Stordalen som sørget for at bronseheltene kommer seg tidsnok til den hyllesten.
3: Det for gærent at ikke de skal bli hyllet på Ullevål. Kom hjem til midnatt, det går ikke an. Så ringte jeg sjefen I Sønkvæs, og så har vi noe fly. Så sa han, du vi har en A320 som står på Gardermoen.
1: Politiet har tatt beslag I teledata, opplysninger om bompasseringer og finansopplysninger for mannen I 50-årene som nå siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. De vil ikke kommentere om beslagen har gitt noe resultat. Et 300 år gammelt skipsvrak funnet på 600 meters dyp I Skagerrak. Skipsvraket inneholder en verdifull last med blant annet glass og porselen. Kulturminister Lubna Jeffrey spent på hva som kommer opp fra dypet.
4: Og hva disse skattene kan fortelle oss om skipet, om varene, om menneskene og samtiden de levde
1: I. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
6: I Alta I morgen blir det delvis skyet og 17 grader. Tromsø får mye sol og 17. Bodø litt regn og 13. Trondheim får delvis skyvær, litt regn og 18. Bergen regn og 16. Stavanger får regn og 17. Kristiansand regn og 15. Hamar får litt regn og 17. Og I Oslo blir det skyet og 19 grader I morgen.
7: Dette Radio Norge.
8: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
9: Da vi endelig der altså på starten av en ny uke, men ikke bare det. Vi hjemme på starten av den første ordentlige sommermåneden I 2026 også. Juni endelig I gang, og spør du meg, så kom den ikke tidsnok. Dan Richard Hagen heter jeg. Velkommen til en ny kveld her på Radio Norge, som vanlig med den aller, aller beste og selvfølgelig også mest varierte musikken. Ja, for fin det som fire gang show her I kveld med Big in Japan. Radio.

Sky Full of Stars fra våre venner i Coldplay. Og jeg glemmer ikke altså kompisen min som for noen år tilbake hadde tatt seg en tur til England for å se de live. Han kom tilbake altså med øyne så store som tennisballer og sa at det var den kuleste konserten han noen gang hadde vært på. Så det nok verdt å få med seg live. Her Dolly Parton nå.

0: Dolly Parton. Blitt voksen og 80 fylte hun I januar. Og fortsatt aktiv til tross for høy alder, men måtte likevel altså utsette en residency hun hadde planlagt med oppstart I desember I fjor til september I år I stedet for, da angivelig på grunn av medisinske prosedyrer, som hun selv beskrev som noe mer enn en tur til plastikkirurgen. Ja, for der har hun jo vært et par ganger tidligere, har jeg skjønt. Vi skal fra Dolly Parton her på Radio Norge straks til både YouTube og Crowded House, så bli akkurat hvor du
1: Jeg hater sektoralarm.
2: Jeg har prøvd meg på 5 hus I natt, ja.
1: Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk.
2: Jeg bare banka brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre. Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
1: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
2: Pokker sektoralarm dritt.
3: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
4: Det var skikkelig god frokost.
5: Det First Price.
6: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
5: First Price. Og det First Price.
7: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
8: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da!
14: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
17: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
19: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
19: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
18: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
20: Talkmore. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
21: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
22: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
23: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
22: Hammerslag til alles gode vel.
24: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.

YouTube, Pride in the Name of Love på Radio Norge. God mandag og tusen takk for at du henger med. Mitt navn Daniel Kortage. Neste låt ut, den nok litt metaforisk, kan man vel si. Det en låt som heter Weather With You, og jeg har I hvert fall enda ikke møtt noen som faktisk kan ta med seg været overalt. Hadde kanskje vært kjekt nå som sommerferien nærmer seg, og kunne sikret seg solskinsdager de feriedagene måtte ha, men det ikke helt det da. Neil Finn, han vokalist I Crowded House, han har uttalt at det dreier seg om at du bærer med deg ditt eget vær I gåsøgne, altså humør og indre tilstand som du har ansvar for selv. Det har du med deg overalt. Og denne stemningen, kan du kalle det, den farger både deg selv og gjerne de rundt deg. Så hør og lær I Weather With You.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.

Jeg har egentlig alltid forundret meg at disse to gode vennene som utgjorde prosjektet The Monroes, nemlig Eivind Røllus og Lage Fosheim, de døde altså begge I 2013 med et halvt års mellomrom, og begge døde av kreft. Men altså rundt sånn 6 måneder mellom seg. Det var 18. mars og 19. oktober I 2013. De forsvant for oss. Det litt spesielt. Vi skal straks ta turen ned I topp 1000 år.

0: arkivet. Før det skal vi høre på Four Non Blondes.
1: Klas Olsson Kunderadio.
2: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: TV 2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei, jeg står fast med quiz her.
5: Åja.
6: Jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
5: Oh, ja.
6: Hvem det som ikke norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
5: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
6: Ja, ok, takk, hei.
7: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Hei. Hallo.
9: Ja, da har jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
9: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
8: Ja, just det.
10: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
11: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
12: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
13: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
14: Det ikke det her jeg utdannet meg
15: til! Ikke jeg
13: heller! Jo, ikke sant! KYC!
16: Vanskelig!
13: KYC!
16: Vanskelig!
13: KYC!
17: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø... Får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
20: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
21: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
20: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
21: Folk googler det, ass.
22: Elektroimportøren.
23: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
24: Du, se på han der ute.
25: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
24: Det må vel i så fall være når han på...
26: Biltema!
27: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Husker du bandet Manfred Mann? Ja. Mange vil nok nikke gjenkjenne på hodet når jeg sier det navnet, og mange vil nok også nikke gjenkjenne på hodet når jeg forteller nå at vi skal høre på en låt som heter Davis on the Road Again. Jeg kan fortelle at den har 10 års fartstid her i Topp 1000 sammenheng, og fikk sin beste plassering i 2008 på plass 80. Den var faktisk ikke med i fjor, men det kan jo endre seg når årets liste skal settes sammen litt senere ut på høsten. Så her altså, Manfred Manns Earth Band på Radio Norge, Davis on the Road Again.

0: nydelig låta You Raise Me Up. Denne gangen gitt til deg av gutta I Westlife. La det ikke være noen tvil, du har valgt Radio Norge denne mandagen. Dan I studio, som frister med både med Meredith Brooks og freestyle om litt.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
3: Hallo.
2: Og deg, så klart. Du jo så god i
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump I Bom Byggmakker.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Har lufta gått litt ut av deg?
9: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede!
10: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på to lakker.
11: Ja, vi har den.
10: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
12: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
13: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6x1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6x0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
14: Hva blir det til middag?
15: Big Mac.
14: Hva sa du nå?
15: Big Mac.
14: Du må snakke litt høyere.
15: Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
16: Power Deals I din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.

Er det det vi skal kalle klar tale, eller? Bitch! Meredith Brooks, helt på tampen av vår første kveldstime sammen denne mandagen på Radio Norge. Nå skal vi få ekte sommerfølelse. Sommervibber, kall det hva du vil. Her freestyle gode. Dette vil ha deg på Radio Norge frem mot nyheter og vær.

0: Ah, sommerminner og sommervibber I skjønn forening Freestyle som slapp vil ha deg da I 1981 det faktisk vi må tilbake til Takk for at du valgt Radio Norge denne mandagen Fortsett med det, for her ligger godlåtene I kø også Men akkurat her og nå
1: Her VG-nyhetene. Utviklingsminister Åsmund Aukrust var på vei til Libanon I dag, men måtte snu på grunn av sikkerhetssituasjonen. Det anspent I Beirut, kan VG's Anne-Sofie Rønnfelt fortelle.
2: Den forskjellen vi merker at vi nå hører denne dronen, eller dronene, sannsynligvis over oss. Det en mye tydeligere tilstedeværelse av det israelske militæret her I Beirut.
1: Fredsprisvinner Maria Corina Machado sier til VG at hun ikke angrer på at hun ga prisen til Donald Trump. Hun fikk prisen for sitt arbeid for demokrati I Venezuela. Machado har støttet at USA brukte militærmakt for å hente ut tidligere president Nicolás Maduro. Norge tar imot Sverige på Ullevål nå klokken 19. I VGTV-studio Kjetil Rekdal klar på hvem av de to han som vil gjøre det best I VM.
3: Hvem kommer til å gjøre det best av
4: Norge? Hvorfor det? Nei, vi har et bedre lag enn Sverige. Det eneste som kan felle oss at vi begynner å rote med, jeg tror ikke Ståle gjør det, men at vi går tilbake til gamle synder og har dårlig oppladning og trener oss I her.
1: Sa Rekdal I Passiar med Vegard Aulstad. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
6: I Alta I morgen blir det delvis skyet og 17 grader. Tromsø får mye sol og 17. Bodø litt regn og 13. Trondheim får delvis skyet vær, litt regn og 18. Bergen regn og 16. Stavanger får regn og 17. Kristiansand regn og 15. Hamar får litt regn og 17. Og I Oslo blir det skyet og 19 grader I morgen.
7: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Radio Norge. Radio Norge.
0: Ja, vi fortsetter gjennom mandagen med en ny time som altså betyr nye 60 minutter med den aller beste og mest varierte musikken. Ja, rett og slett mer av den musikken du vil ha.

Neida, jeg lovte deg en rosehage, ser du. Linn Andersen på Radio Norge. Og Rose Garden. Og for en deilig mandag, jeg ser jo at det litt sånn ustabilt vær i vente de fleste steder i Norge gjennom kommende uke. Det vel Tromsø på værkartet mitt som har best vær i dag og også i morgen, men også der vil det tilsynelatende skye litt til mot litt sånn lenger ut i uka. Og det under sånne omstendigheter, jeg synes det ekstra deilig å tenke på at om nøyaktig to uker faktisk på timen, ja, da jeg gått ombord flyet som skal bringe meg og noen av familiemedlemmene mine til Spania, hvor det for øyeblikket sol og ja, rundt par og 30 grader. Helt greit, kjenner jeg. Skip ahoy! Her Bruce Springsteen da.

0: rett og slett tøffere enn tog, I hvert fall tougher than the rest, mener han selv, Bruce Springsteen. God mandag kveld, og ordentlig hyggelig også at du henger med Radio Norge også denne kvelden. Jeg heter Dan Rikard Hagen, skal vi se hva jeg har på gang av? Jo, litt Genesis se her da. Og så kommer også Queen, ja, da det vel strengt at bare henger på da.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: AJ-produkter Norge her.
5: Hei, hei.
4: Hei, hei.
5: Hallo.
4: Ja, da en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
7: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Elektroimportøren.
11: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Klas Olsson, Kunderadio.
13: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
14: det! Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
15: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
14: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
15: Folk googler det, ass.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
17: TV2 Play, du snakker med Anne.
18: Hei, det Lars her.
17: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
18: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
17: Har du skrudd på TV-en, Lars?
18: Sånn den på. Takk skal du ha.
19: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
20: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes. Og bestevenninnen din.
17: Elsker hva du har gjort her.
20: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere I fjor.
17: Ja, så det var plass I år, ja.
20: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
21: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
20: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
22: Folkens, viktig å høre etter her nå.
23: Ok, alle sammen.
22: Det nå.
23: Hør da.
22: Vi skulle...
24: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.

0: Ronny Brede, hvor de altså forsøker da å få seg et hotell I Hellas. Nå har siste episode nylig blitt vist på skjermen, og ja, så langt så ble det ikke noe hotell. Og dette har de fått litt grann pes på. Dette noe som har blitt tatt opp da I podcasten Det alle snakker om med Siri og Kim, hør her.
1: Ja, da kunne jo NRK og produksjonsselskapet her, som heter... Hjelp meg.
2: Fenomen.
1: Har valgt seg sånn, vi venter et år eller to med å publisere denne til vi har enten the happy ending, ja. Eller the sad ending, heter det?
2: Mm, jeg vet ikke.
1: The brutal ending. Ja, uansett, det kunne de gjort, men det har de ikke gjort. Og vi har jo elsket jo serien,
2: ja, vet du
1: og vi elsker
2: jo
1: serien fordi vi elsker serien, ikke fordi jeg lurer på, ikke fordi jeg ser på dem sånn Harry Holøyne, sånn, åh, jeg lurer på om det blir hotell eller ikke.
2: Ikke snakket om Harry Holøyne, det var jævlig ræva, jeg så ja, det nettopp. Ræva.
1: Snakket
2: men,
1: meg.
2: Men...
1: ikke snakket meg.
2: Ikke snakket
1: meg. Ikke snakket meg.
0: Ja, da, sånn kan det gå. Det alle snakker om med Siri og Kim. Podcasten den finner du gratis. Der hvor du finner podcast, og så krysser vi fingrene og håper at det blir

0: Faktisk min favoritt Genesis-låt, tro det eller ei, Land of Confusion, fikk du på Radio Norge straks. ABBA, og så går vi ned i topp 1000-arkivet igjen.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema. Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
5: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
6: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
5: Hammerslag til alles gode vel.
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
9: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
12: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
15: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
1: Du, dette funker ikke lenger.
16: Hæ?
1: Nei, oss. Vi kom jo ingen vei. Vi står fast.
16: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

0: av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Ja, neste låt som også er en liten Topp 1000-sviske fra Topp 1000-arkivet vårt. Det er en låt som du har hørt mange varianter av opp igjennom, for den blitt covret av mange kjente artister, og flere av disse versjonene har faktisk også vært med i Topp 1000-sammenheng. Blant annet har Willie Nelson gjort den, og Elvis Presley, som jeg kommer på sånn i farta hvertfall, som har vært med i Topp 1000. Men det er altså ikke noen av disse versjonene vi skal høre på. Vi skal høre på en langt mer, la meg kalle det, moderne versjon av Always On My Mind, og da skal vi til våre brittiske venner i Pet Shop Boys, som også har hatt med denne låta her da i 16 av årene vi har holdt med Topp 1000-herligheten, og besteplass fikk den i 2014 på plass 115. I fjor ble den henvist ned til plass 733. Pet Shop Boys også fra Topp 1000-arkivet. Dette Always On My Mind.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om små og store festivaler, og Roy, han slår et slag for Hvalerfestivalen.
2: Midt i ferien var 50 000 mennesker på Hvaler, og
1: ja, wow.
2: jeg tror ikke den er så gæren, kondisjon. Vi selger greit med billetter, men det er mye festivaler, og jeg ser jo prisene på mange artister har blitt alt for høye. Det kan vi ta en annen gang.
3: Og i morgen skal vi snakke om mat.
1: Igjen da, det blir jo mat igjen. Vi snakker jo nesten alltid om mat. Men da skal vi ta for oss Michelin-stjerne-restauranter og andre restauranter.

0: da. 7 Seconds, som faktisk inneholder 3 ulike språk, for Yves Sondor, han synger både på Wolof, som et vestafrikansk språk, I tillegg til fransk da, og begge to synger også litt på engelsk, eller litt, det jo mest på engelsk da. Låta heter også 7 Seconds. Nydelig liten sak fra Yves Sondor og Nene Cherry. Toploader og Joan Osborne har lovet å stikke innom da, helt på tampen av denne timen.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
4: Jo.
3: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
4: Jeg vil være ute hele tiden.
3: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
4: Nei.
3: Ok, hvordan skal du få mat da?
4: Da får jeg maten til å komme til meg.
3: Aha, det jo ikke så dumt.
4: Nei, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
8: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
9: whoa,
8: help me.
9: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
8: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
9: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
8: And that's all I need to do?
9: That's all you need to do.
10: Take it cheesy.
11: Det vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
13: Det meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
20: Og klesbutikker.
21: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
22: Og urmakere.
23: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
21: Og selvfølgelig bilforhandlere.
24: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
25: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
26: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
27: Det var enkelt.
26: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
28: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du

0: snakker vi skikkelig sommerstemning her.
1: Top Loader,
0: Dancing in the Moonlight, en av mine sommerfavoritter faktisk. Og apropos sommerfavoritter, du har sikkert en du også. Da vil vi gjerne høre om den. Hva din sommerfavorittlåt? Låta som setter deg I den ultimate sommerstemning. Kanskje var låta som gikk på repeat på sydenturen med venner for noen år tilbake. Eller kanskje det den låta du rett og slett mener passer aller aller best på grillfesten. Uansett, fortell oss om den inne på RadioNorge.no. Og bli med I kampen om at diplom I spilen rett og slett tar med seg alle de gode klassiske sommerfavorittene som Lollipop, Kronis, Gullpinne Sandwich og Solis hjem til deg slik at du kan avkjøle deg gjennom hele sommeren. Rett og slett, fortell oss om din sommerfavorittlåt på RadioNorge.no og få besøk av diplom I spilen med masse is til deg. Lykke til da! John Osborne skal få lov til å synge litt for oss nå helt på tampen av denne timen på Radio Norge. Dette altså One of Us.

0: da. Nå er John Osborne som stiller de virkelig eksistensielle spørsmålene helt på tampen av denne timen her på Radio Norge, hvor det selvfølgelig straks er klart for enda mer av den gode varierte musikken. Vi tar oss tid til nyheter, og vær først.
1: Her er VG-nyhetene. Bellona er nær konkurs og trenger 8 millioner kroner innen mandag for å unngå oppbud. Miljøstiftelsen har doblet omsetningen siden 2020, men har vokst for fort uten å sikre nok midler til driften. USAs president Donald Trump skriver på Truth Social at han har hatt en svært produktiv samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Ifølge Trump skal det ikke sendes soldater til Beirut i Libanon. Eventuelle styrker som allerede var på vei er blitt snudd, skriver han. Kvitnes går i Vesterålen mottar sin første Michelin-stjerne og blir med det verdens nordligste Michelin-restaurant. Også Credo i Oslo og Mirabel i Austevoll får stjerne under dagens utdeling. Norge rundspiller Sverige og leder 3-0 til pause på Ullevål. I det norsk-svenske VGTV-studioet er det forskjellige sinnsstemninger.
2: Nei, dette ble en festkveld, dere.
3: Jeg lurer på om 5-0-tipset mitt var for lavt,
4: jeg. Ja, men jeg må få si at jeg litt sjokkeret. Det ja. At det skulle være forskjellig, trodde, men jeg sjokkeret.
1: Vegard Aulstad, Kjetil Rekdal og Joachim Jonsson der. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
6: I Alta i morgen blir det delvis skyet og 17 grader. Tromsø får mye sol og 17. Bodø litt regn og 13. Trondheim får delvis skyvær, litt regn og 18. Bergen regn og 16. Stavanger får regn og 17. Kristiansand regn og 15. Hamar får litt regn og 17. Og i Oslo blir det skyet og 19 grader i morgen.
7: Dette er Radio Norge.
8: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
9: Radio Norge!
0: Ja, visst er det Radio Norge, og der har du for akkurat den musikken du liker. Takk for at du henger med denne mandagen. Dan i studio, fristig med toner fra storyheten John, Louis Capaldi og Irene Cara aller først.

0: Sir Elton John og Candle in the Wind På Radio Norge hvor vi straks skal få muligheten til å trekke litt på smilebåndet Vi skal nemlig få et gjenhør med dagens topp 10-liste fra morgenklubben med Loven og Co Topp 10 ting du aldri hører fra småbarnsforeldre heng med
1: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem da?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje I dag.
2: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: Åh, det her var innmari god lunsj.
7: Det
6: first
7: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize. Åh,
8: det first prize. Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Regulin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker av Bumpibom byggmaker.
11: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: TV2 Play, du snakker med Anne.
14: Hei.
13: Hei du.
14: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
13: Hæ?
14: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
13: Ikke sant?
15: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
16: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
17: Ja takk, både brød og lumpe.
16: Og den krevende venninnen din.
18: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
16: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
19: Hva du får til, herlig mål.
16: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Jeg tenker vi kaller det her et forsøk på å bevare helgestemningen lengst mulig, ja. Jump skikkelig fredagslåt, eller helgelåt om du vil, fra Van Halen, som I ferd med å tone ut nå på Radio Norge, hvor jeg skal holde hva jeg lover, og jeg har lovt at vi skal nå få muligheten til å trekke litt på smilebåndet. Vi skal nemlig få et gjenhør med dagens topp 10-liste fra morgenklubben, men lov nok, topp 10 ting du aldri

0: En låt her som vi bare aldri går lei. John Farnham's You're the Voice det han heter. Dette Radio Norge med den god varierte musikken og straks mer av det. Vi skal også ta og hente opp Def Leppard fra topp 1000 arkiv om noen strakser, men Mark Cohn han tar oss med på en sightseeing I Memphis anfører det.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
9: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
10: Hei, Oda.
9: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
10: Ja.
9: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
10: De som bare handler en gang.
9: Hvorfor tror du det?
10: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
9: Riktig. Du en liten smarting, du.
10: Ja, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
12: Hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
11: Det stemmer.
12: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
11: Ja.
13: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
14: Ja, men jeg svetter, vet du.
13: Hæ?
14: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
15: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
17: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
18: Klas Olsson, kunderadio.
19: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
13: det! Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
4: Hallo?
3: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
13: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
3: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
13: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
3: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Radio Norge. Mye

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, det altså Def Leppard jeg hentet opp denne gangen fra Topp 1000 arkivet. Jeg kan jo si med en gang at låta den har vært med oss i 16 av årene. Den har besteplass i 2019 på plass 50, og så havnet den på 396. plass på fjorårets Topp 1000 liste. Def Leppard, som holder det gående, som bare den, ja, det faktisk ute og turnerer nå i sommer. Av en eller annen grunn så kommer de ikke til Norge denne gangen, men du trenger også ikke reise lenger enn til Rättvik i Sverige, Dalhalla. Skal de opptre på da den 13. juni. Før turen går videre til Finland og ellers flere steder rundt I Europa. Så her altså, fra Topp 1000-arkivet, Def Leppard med Animal.

0: De kallte seg Envy opprinnelig. Skiftet senere navn til Nico Vince og fikk en kjempehit med denne da. Am I Wrong, som faktisk klottet helt opp på en fjerdeplass på den amerikanske Billboard Hot 100-lista. Det jo noe å ta med seg på CV-en sin da. Straks, det Donna Louise heter hun, og så kommer også Scorpions innom. Heng med!
1: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmaker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
3: Denne lyden. Bare hør på denne. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Dette var skikkelig god frokost.
5: Det First Price.
6: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
5: First Price. Åh, det First Price.
7: Very Sure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
8: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
9: Våkvann, VVS-en, alt har smeltet.
8: Og en brann i dag.
9: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten av brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
12: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Det vanskelig å finne bil, altså.
15: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
16: Kanskje jeg kan hjelpe.
17: Oi, en stemme fra oven.
14: Er det ikke?
16: Det meg, voiceoveren.
18: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
16: 269.900 kroner.
18: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
16: mgmotors.no.

I love you always and forever. Hoppla den. Deilig mandag. Vi skriver 1. juni I dag. Nå altså den første ordentlige sommermåneden I gang. Det synes jeg digga, vet du. Det den 152. Dagen I året vi inne I. 213 dager det dermed som gjenstår av 2026. All vi tracking av. Det kun noen få minutter, nærmere bestemt drøye 5 minutter til en nyhetsoppdatering igjen her på kanalen. Frem mot det da, disse gutta fra Tyskland som kaller seg Scorpions. Dette Still Loving You.

0: Dette Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Ja, da skal vi endelig tilbake igjen til alle godlåtene, hitene og klassikerne som ligger klare her på platespilleren. Du kan jo blant annet glede deg til et gjennom med John Parr og Tina Turner. Vi skal både innom Mr. Mr. og Fornery, men først denne timen Maggie Reilly's fløyelsrøst I Every Time We Touch.

glimrende låt. Canada Size, Foreigner på Radio Norge. Daniel Karthagen I studio opplever en deilig mandag. Jeg må innrømme at jeg synes det litt sånn at det året så egg veldig sunt og havner I kategorien supermat. Og så neste år, nei, det så mye kolesterol I det, så man burde ikke spise noe særlig med egg. Kan jo hende at begge deler for så vidt sant, men det som hvertfall nå ser ut til å være tilfelle, at personer som spiser 5 egg eller flere I løpet av uken, angivelig har 27% lavere risiko for å bli diagnostisert med Alzheimers sykdom. Hvis du da sammenligner med de som aldri eller sjeldent spiser egg og ikke det en god grunn for å begynne å spise egg og flere av dem I løpet av uken og da vet ikke jeg altså 27% lavere risiko for Alzheimers den tar jeg glatt da blir det egg til frokost I morgen også og så det så godt da, vet du Mister nå her Broken Wings på Radio Norge Hey

0: Glimrende låt, elsker den her. Broken Wings, Mr. Mister på Radio Norge, med den gode varierte musikken. Og det skal du få mer av, skjønner du, fra både John Parr og Tina Turner. Og jeg tror jammen meg Limp Bizkit stikker innom også, ja. Bli med.
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda, her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du ikke så dum du, Oda.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
11: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltekst.no.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
15: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låsmed i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså, men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskiren i forhold. Men så har de begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
16: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
17: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
18: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
17: Nei.
18: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
17: Ja, hvor skal man dra, da?
19: Biltema!
20: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
21: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
22: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
23: Klas Olsson, kunderadio.
24: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
25: det. Elektroimportøren.
26: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: du blir på morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om små og store festivaler, og Roy, han slår et slag for Hvalerfestivalen.
2: Midt i ferien var 50 000 mennesker på Hvaler, og jeg tror ikke den er så gæren, og vi selger greit med billetter, men det er mye festivaler, og jeg ser jo prisene på mange artister har blitt alt for høye, det kan vi ta en annen gang.
1: Ja.
3: Og i morgen skal vi snakke om mat.
1: Igjen da, det blir jo mat igjen. Vi snakker jo nesten alltid om mat. Men da skal vi ta for oss Michelin-stjerne-restauranter og andre restauranter.

What's Love? Get to the Mix. Tina Turner på Radio Norge. I det vi tar steg inn I podcastverden, vi skal til Siri og Kim og podcasten det alle snakker om. I ukas episode som kom altså da natt til fredagen

0: St. Elmo's Fire som som også filmen heter da. Dette var John Parr med filmmusikk på Radio Norge. Og straks blir det topp 1000 musikk. Da skal vi ned og hente opp R.E.M. som synger om det å kjøre. John Travolta og Olivia Newton-John før det med You're the One That I Won't Hang Med.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd I dag.
2: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
3: IKEA kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
6: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé jo...
7: Grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen.

0: Grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Pappa,
2: ja?
7: Kan vi stoppe å kjøpe is?
2: Allerede? Ja, ja, ja. Ok da.
8: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, da har vi altså forvillet oss, holdt jeg på å si, nede her i Topp 1000-arkivet igjen. Neida, det er helt slett ingen forvilling. Dette helt som det skal være. Og her det så mye bra musikk som vi kan rote litt rundt i. Men jeg har plukket meg ut den da, allerede. Det har jeg gjort fra prosjektet som kalte seg Rapid Eye Movement. Eller nærmere bestemt til R.E.M. Prosjektet som la hele prosjektet på hylla i 2011, skal nå få lov til å servere sin låt, som fikk sin beste plass i 2021. Da nå den på plass 184. Og så ble det en 531. Plass på fjorårets liste. R.E.M. altså fra Topp 1000-arkivet. Dette Drive på Radio Norge.

0: Ja da, det ikke bare Maggie Rayleigh som har fløyelsløst, det også Barbra Streisand. Det viser hun til fulle her I Woman in Love på Radio Norge. Takk for å stenge med du. På denne mandag 1. juni, første dagen I juni, hvor det june og, ja, rett og slett juni, som kan feire navndagen. Så kjenner du en juni eller juni, så får du slå på tråden da, og overraske deg med å gratulere med navndagen. Straks The Fray og Metallica, bare for å nevne noen.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
3: Hallo?
4: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
2: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
2: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, en ny beställning.
6: Stadig nye, klar for en stor en.
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
7: Bibliotek. Check AJ-produkter nu. Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
8: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Klas Olsson, Kunderadio.
10: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
11: det! TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
16: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
18: 10.000 kroner. Det helt hukus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
17: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
18: Folk googler det, ass.
19: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
20: Consider it done, Jorunn.
19: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
20: Jeg fiksa de gavekortene du var om, Jorunn.
16: Hva?
20: 40 000.
16: Hva du snakker om? Hvilke gavekort?
19: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.

The Fray, How to Save a Life. Da nærmer vi oss faktisk slutten av våre timer sammen denne mandagskvelden på Radio Norge også. Dan Richard Hagen heter jeg, men før jeg runder av så må jeg jo nevne en ting som skjedde på dagens dato helt tilbake I 1967. Dette jo noe som alle Beatles-fans naturligvis vet, for det var nemlig denne datoen her, altså 1. juni 1967, at The Beatles ga ut Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band-skiva. Så vet du det.

Topp 1000-vinneren fra Metallica Nothing Else Matters blir faktisk da en av de siste jeg rekker å spille for deg denne mandagskvelden, for nå har vi kommet til veis ende ved vår tid sammen, så det betyr da at jeg skal ikke gjøre så veldig mye mer enn å si takk for følge. Minner selvfølgelig om morgenklubben med Rom & Co, som starter denne inneklemte tirsdagen som vanlig på best mulig måte rett før 6-slag igjen I morgen tid. Og du og jeg, vi høres igjen I morgen klokken 18 for å være rimelig nøyaktig. Ja, da sier jeg ikke mer enn tusen takk for følge, altså. Dan Rikard Hagen heter jeg. Og så ønsker jeg deg som vanlig da en ordentlig, ordentlig deilig mandagskveld videre. På Radio Norge, selvfølgelig.

0: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
1: Hei, Oda.
0: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
1: Ja.
0: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
1: De som bare handler en gang.
0: Hvorfor tror du det?
1: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
0: Riktig! Du en liten smarting, du.
1: Ja, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
3: Skaff deg boligalarm med Yale Dorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Du som en sirkelsag og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
8: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmaker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
7: Hammerslag til alles gode vel.
9: Vent, vent. Der nå. Visker.
10: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Altid lave priser.
11: Venter du nå?
9: Nei.
11: Nå?
9: Nei, nå!
10: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
12: Skikkelig god frokost.
13: Det First Price.
14: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
13: First Price. Og det First Price.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312.
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du

0: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
5: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
4: Det stemmer.
5: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
4: Ja.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og

0: Frisører.
1: Ja, kom da.
2: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
2: Trippeltex er veldig bra for nettbutikker.
0: Og urmakere.
4: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
2: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Trippeltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd i dag.
7: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Hei, hei.
10: Hei, hei.
9: Hallo.
10: Ja, da har jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
10: Ja. Det er en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajodprodukter.no.
12: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
14: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no. Eller i Telenor-butikken.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.

0: hater sektoralarm.
1: Jeg har prøvd meg på 5 hus I natt, ja. Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk. Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre. Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor? Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget. Pokker sektoralarm dritt.
2: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg bolalarm fra sektoralarm.
3: Det her var innmari god lunsj. Det first
4: price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First price. Og
5: det first price. IKEA kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Her ute finner du roen.
14: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
13: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget nett.
15: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
16: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse, og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
17: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
18: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om små og store festivaler, og Roy, han slår et slag for Hvalerfestivalen.
2: Midt i ferien var 50 000 mennesker på Hvaler, og
1: ja, wow. Ja,
2: jeg tror ikke den er så gæren, vi selger greit med billetter, men det er mye festivaler, og jeg ser jo prisene på mange artister har blitt alt for høye, det kan vi ta en annen gang.
1: Og i morgen skal vi snakke om mat. Igjen da, det blir jo mat igjen. Vi snakker nesten alltid om mat. Men da skal vi ta for oss Michelin-stjerne-restauranter og andre restauranter.

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Klas Olsson, Kunderadio.
5: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
6: det! Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: God sommer, dere! Kostre!
11: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge... betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
12: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
15: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
14: Det stemmer.
15: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
14: Ja.
16: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.

0: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
14: Våkvann, VVS-en, alt har smeltet.
13: Og en brann i dag.
14: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Er det ikke nå?
16: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
15: Nå?
17: Nei, men nå!
18: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på to lakk.
19: Ja, vi har den.
18: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
20: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
21: TV 2 Play, du snakker med Anne.
22: Hei.
21: Hei du.
22: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
21: Hæ?
22: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
21: Ikke sant?
23: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
24: AJ-produkter lagret.
25: AJ-produkter Norge her.
24: Ja, er det ny bestilling?
25: Stadig nye, klar for den store?
24: Ja.
25: Hvem har bestilt skrivebord?

0: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
1: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
0: Det stemmer.
1: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
0: Ja.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
3: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
4: Take it cheesy.
0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
5: Hallo, ja.
6: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
6: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
8: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
10: Meka.
0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
11: Ja, så var her av det.
0: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
12: Halla igjen.
0: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
12: Hei.
0: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
12: Kjefen bare.
0: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
13: IKEA Kunderadio.
14: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Det vanskelig å finne bil, altså.
16: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
17: Kanskje jeg kan hjelpe.
18: Oi, en stemme fra oven.
17: Det er meg, voiceoveren.
19: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
17: 269.900 kroner.
19: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
17: mgmotors.no.
15: Dette var innmari god lunsj.
20: Det
15: First
20: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og
19: det First Price. Very Sure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
21: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Ja, vi har sittet og pratet her nå alle tre om hockey. Ikke sant? Ja. Vi bare gir oss ikke på det greiene der.
3: Kim, de blir hockeyspiller.
2: Ja, er det det du vil nå? Nei, og du skal få litt lyd også.
4: Ja, takk, Loven. Nei, jeg synes de spiller hele tiden.
2: Spiller hele tiden?
4: Ja, så nå som det har vært VM, ikke sant? Ja. Og så føler jeg sånn, jeg får ikke med meg at de skal spille før de har spilt og har vunnet. Ja, og da står det og viser deg sånn, hæ, men vant ikke dere i går, hvorfor spiller dere igjen? Så jeg skjønte at hockeyspillere, de spiller jo ikke så lenge av gangen.
2: Nei,
3: de spiller mye, de spiller kamper i ett sett, men ja. Du har et minutt du spiller også, eller litt.
2: Ja, nei, de har flere, to-tre rekker sånn. Ja, dette har jeg lært meg for noen år tilbake når sønnen min begynte å spille hockey.
4: Det skjønner jeg.
2: For jeg skjønte jo ikke, og jeg seriøst ante ikke at de byttet på sånn at de bare spiller opp i et minutstid.
4: Ja.
2: Og til og med litt under det også, så er det ute på banen, så er det flere rekker, og så skifter de hele tiden, så bare står de i kø.
4: Men man spiller mer enn et minutt sammenlagt løpet av en hel kamp.
2: Ja,
4: men du spiller et minutt, og så har du pause.
2: Ja.
4: Så du får restituert.
3: Det var det som fristet deg,
4: ja,
3: alle pausene.
4: Ja, pause. Så ikke sant, hvis det var, spiller du et minutt i løpet av en hel kamp, ja. Så ikke sant, kan vel jeg være, jeg kan vel bli hockeyspiller, så spiller jeg et minutt.
3: Ja.
4: Det er vi innenfor.
3: Men så er det jo
4: minutt, liksom. Jeg kan jo gi gjerne et minutt,
3: ja. Og så kan du klappe til noen over legga med kølla, og da får du 2 minutter pause.
4: Ja, ja, da får du pause igjen, ja,
3: ja.
4: Da, det er det kanskje strategien,
2: ja, ja, ja.
4: Nei, men det er jo selvfølgelig helt fantastisk. Er Norge litt i vind om dagen, eller når, ja, det kommer til sporten? Ja,
2: definitivt.
4: Det er veldig, veldig stas
2: det. Og det som er interessant, vi har jo snakket nå over et minutt, altså nærmere 2 minutter, ja. Om dette her.
4: Jeg har slitt allerede, nå må jeg ut.
2: Nå må du ut.
4: Jeg setter på benken, eller er det benk i hockey?
2: Det er benken, ja. Og så er det utvisningsboks.
4: Må du inn i en boks,
2: ja, da? Ja, ja,
3: kryssboksen,
2: ja.
4: Kanskje jeg skal se en hockeykamp snart?
2: Kanskje, bli med og se på Mikkel en dag, vet du. Det kan du gjøre.
5: Klas Olsson, kunderadio.
6: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare flygave, liksom.
7: Det her var innmari god lunsj.
8: Det er
7: First
8: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det er First
9: Price. AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Hei, hei.
10: Hei, hei.
9: Hallo.
10: Ja, da har jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller.
10: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no. Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado er godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten er brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 er i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser. Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
14: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
15: Take it cheesy.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
18: Her. Her ute finner du roen.
19: Hei, hei.
1: Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne.
19: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
20: Jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
21: Oi, ok, hva gjør vi da?
20: En idé jo...
22: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
24: Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Håper du har fått inspirasjon I helgen kanskje og gjort noe hyggelig og klar for denne nye uken. Vi har tidligere, og veldig mange irriterer seg over sparkesykler. Vi har snakket om det, aviser skriver om det, og nå en ny sak om sparkesykler.
3: Ja, det en ny sparkesykeltrend der man rett og slett går inn på butikken, stjeler med seg en handlekurv av den store sorten, ikke den du kan trille etter deg, vet
2: du. Ja, den som du sleper etter
3: deg. Snur den på hodet på sparkesykkelen, og så bruker du den som et sete, så du kan sitte og kjøre. Det ser jo kjempebehagelig ut selvfølgelig, men Trygg Trafikk ute og advarer. De har nemlig, jeg synes det
2: gøy,
3: Trygg Trafikk har vært og testet trenden, så det en sånn fyr som har kjørt rundt med den på en parkeringsplass, og sagt at det var litt kronglete, så her må man være forsiktig.
4: Er sånn, det ikke sånn TV2, vi testet handlekurver på
2: Ja, vi har testet handlekurver. Det de store, da sitter man oppå der, og det ser jo ikke kjempesmart ut, men du sitter jo sikkert bedre hvis du skal kjøre veldig langt. Da.
3: Ja, det hender jo at man må litt et stykke i hvert fall. Ja. Jeg elsker å sitte, sånn at for meg så jeg har aldri leid en sånn sykkel. Jeg tør ikke.
2: Nei.
3: Men med det settet så det litt...
2: At du kan sitte, ja.
4: Men jeg ser...
3: Altså, er det en stol I et rom, så sitter jeg på den stolen.
2: Ja, du gjør det.
3: Altid.
2: Ja, det...
4: Men jeg ser jo, når han ute og kjører det, han som ute og tester den da, på videoen her, så ser du jo, da får han plutselig litt sånn handicap-sykkeldrag I det du setter henne.
2: Ja,
4: Så blir det litt sånn litt handicap.
3: Men det bedre med de store enn de små, for da du har tennene alt for langt opp.
4: Ja, da blir det Hells Angels. Da blir det shopper.
2: Ja, da blir shopper, ja. Sånn, ja. Men I hvert fall de store handlekurvene blir brukt som sete på sparkesykler. Det liksom da en ny greie om dagen, så det jo liksom sånn, ja.
4: Jeg ser jo folk bruker I Oslo til å transportere alt fra møbler og speil og TV-er og alt
2: mulig. Ja.
4: Bruker jo til transportmiddel, ja.
2: Det jo regler for sånn, så det blir...
4: Nei, det blir bråk.
2: Det blir jo bråk, selvfølgelig.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Jeg kan fortelle at Tons of Rock utsolgt.
3: Ja, tenkte jeg det.
2: Vi har klart å selge ut alt av billetter.
3: Og da snakker vi om noen billetter, altså jeg ikke sikker på hvor mange det men det jo hele Ekebergsletta.
2: Ja, og en drøss av band som skal stille, jeg skal ikke dit altså.
4: Stille til start.
2: Stille til start. Alice Cooper, så jeg også.
3: Ja.
2: DDR, det synes jeg morsomt.
3: Det er
2: Atle Antonsen blant annet, den der. Det jo kjempegøy. Du var der i fjor, ikke?
4: Jeg var der i fjor, ja.
3: Mm. Hvorfor var jo det igjen?
4: Hvorfor jeg var der?
2: Ja, hvorfor var du det?
3: Ja, men det var etter... Hvorfor? Skal du se på oss med det som spørsmålstegn? Altså, du går jo aldri på sånn.
4: Nei, jeg var... Faktisk så var jeg invitert til en bursdag.
2: Ja.
4: Ja. Kompisen min fylte år, og da sa jeg sånn, men da blir jeg med deg på Tons. Det var det han ønsket seg i bursdaggave, og så var jeg med.
3: Ja. Da, så det var en grunn. Det var ikke noe band du på død og liv måtte se.
2: Ikke se som en eneste stor... Du er aldri på sånne type ting, og så nå det sånn...
4: Det hender jo at jeg på sånne ting.
2: Ja,
4: det er bare ikke alltid jeg får med meg alt som skjer på disse tingene.
2: Nei,
3: for du skjønker det.
4: Men jeg jo mer på det enn deg, Loven.
2: Nei, festival er ikke min greie det helt tatt. Det alt som i folk og skvalping og stygge t-skjorter og alt som luktepung overalt.
3: Og øl i plastglass, det er kanskje det verste.
2: Ja, det er helt forferdelig.
3: Har du noen gang falt for fristelsen å gå på festival hvis du kan ta med eget glass?
2: Ja, det hadde vært egentlig litt fint, ja.
4: Men det er lov.
2: Men det er...
4: Nei, det er garantert eget glass?
3: Ikke. Nei, men ikke med glass, nei. Da kan du jo skjønne et stykke nå.
2: Hør nå dere, for det finnes utrolig... Det var jo Tons of Rock, ikke sant? Ja. Det dukker opp en nyhetssak nå at den utsolgt. Men det finnes jo helt uvanvittig mange festivaler rundt omkring.
4: Ja, det er det sommeren er til for.
2: Ja. Og det, mange av de trenger jo litt oppmerksomhet, og kanskje du er en som holder på med en festival, eller skal på en og har lyst til å snakke varmt om den, eller bare fortelle hvilken festival du skal på i sommer.
4: Ja, eller kanskje du bare har sånn fast tradisjon med festival i din egen hage.
2: Ja.
4: Det er også veldig gøy å høre om.
2: Ja, noen har sånne små festivaler.
4: Ja, minifestival.
2: Bitte små festivaler. Da vil jeg at du skal ringe oss nå på 08282.
3: 08282. Skal du på festival i sommer, eller har du en liten festival, eller styrer du glatt unna festivaler, sånn som loven?
2: Ja, ring oss.
3: Snakk med alle, vi.
2: 08282.
5: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
8: hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
7: Det stemmer.
8: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
7: Ja.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
11: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: TV2 Play, du snakker med Anne.
21: Hei, det er Lars her.
20: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
21: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
20: Har du skrudd på TV-en, Lars?
21: Sånn er den på. Takk skal du ha.
22: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
12: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
13: Men jeg svetter, vet du.
12: Hæ?
13: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
15: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Dette høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
2: Radio Norge.
3: Vi snakket om festivaler her og Tons of Rock som var utsolgt, og hvilken festival skal du på i sommer? Og så ringer folk oss da. Det fra Arendal, Frode med oss på telefon. Hei, Frode.
4: Hei, hei,
5: hvor morgen. Du på vei?
4: Du, nå og fruen på vei til Sweden Rock i Sölvesborg i Sverige.
5: Åja, dere er på vei til festival nå?
4: Vi har pakket bilen klart i helgen og satt oss i nå for 5 minutter siden, så nå er vi på vei.
5: Men vent litt, det festival til helgen, men i dag det da? Er det ikke mandag?
3: Ja, mandag, har du fått med at det mandag i dag?
4: Det mandag, men vi må jo tidlig for å få god plass, så da stikker vi til Sverige nå, overnatter hos bror til fruen, rett ned i Trollhättan, ikke det? Og så tirsdags morgen, da det full fart nedover for å få seg en god plass på campen.
5: Ja, men sover dere i telt da, eller?
4: Ja, vi sover i bilen, bak i bilen, og så har vi med drinkt telt på siden for litt hygge og matlaging og så videre, og du må kjøre ordentlig camping på festivalet.
3: Ja. Men bare borte, tar du ut ferie, eller er det bare at dere bare
5: hopper,
3: er det hjemmekontoret?
4: Jeg har ikke sagt det fra, så nei, vi har jo tatt ferie, selvfølgelig. Vi feirer 13-års bryllupsdag i går, så vi tenkte at nå drar vi den videre og feirer den videre på festival i tillegg.
5: Ja, det er hyggelig. Gratulerer.
3: Ja, og...
6: Jeg ser på line-upen her, det er jo mye grunn
3: her. Iron Maiden, sa jeg, skulle dit da. Ja, det er en stor festival, i hvert fall Sweden Rock.
6: Hva du gleder deg mest til å se av?
4: Det blir jo selvfølgelig, vi støtter jo lokale Analytta, Clawfinger.

0: så blir det Dirk Schneider, sangen i Gamle Accept. Venom skal vi se, Joan Jett, Halloween, Nikki Hill, Majestica, Volbeat, Offspring.
1: Oi, det var masse.
2: Ja, ja, veldig, veldig bra.
0: Ja, ja, det nydelig. Det så langt at det her blir jo knalltungt.
2: Ja, bra.
1: Det dere noen blonder, for det blondebryllup dere har.
2: Ja, det blonde. Kos dere, god tur da. Ha det godt.
0: Ja, takk for det.
2: Ha det, ha det.
1: Ha det.
2: Det Radio Norge, som du skjønner. Det bare å ringe oss. Hvilken festival skal du på i sommer? Eller kanskje akkurat nå. Det tror jeg blir sjelden til å få tak i. 08282.
3: 08282.
2: God morgen.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: God morgen og god mandag. Vi snakker om festivaler. Og festivaler er jo gøy, og hvilken festival skal du på i sommer, eller tutler på med? Og med på telefonen fra Kolbotn, PK er med oss. Hei, PK.
3: Hei.
2: Hei, hallo. Hvilken festival vil du snakke om?
3: Det er Hærverkeparken.
4: Hærverkeparken?
2: Hva er det for noe?
3: Ja. Det er en festival som er i den der skateparken i Gamlebyen.
5: Ja, i Oslo.
2: Gamlebyen i Oslo,
3: ja. I Oslo, ja.
2: Ah.
3: Og den blir egentlig drevet litt sånn i forkant av ungdommer da, som er med å booke band og ja, bidrar.
2: Bidrar og arrangerer?
3: Ja, du, i samarbeid med voksen da, selvfølgelig.
2: Ja. Ja, ja. Er du med som voksen?
3: Nei.
2: Nei, du bare forteller om den. Så bra, er du gammel skater da?
3: Jeg er ikke gammel skater, dette.
2: Nei, det er ikke det.
3: Jeg har en venninne som er med og driver den festivalen.
2: Ah, ja. Nei, men det var
4: hyggelig. Hva slags musikk er dette her, da?
3: Det er liksom, i fjor så var det melankolsk. Det var punk, det er rock, det kan være litt metal. Ja, det er liksom ymse.
4: Litt ymse.
3: I år så er det depress og...
2: Depress, åja.
5: Er med Andre Nebb, eller?
3: Det er jeg ikke sikker på.
5: Nei.
3: Men det er det gamle bandet.
2: Ja, ja, ja.
5: Ja.
2: Du verden.
3: Det er veldig, veldig sånn kul festival, billig.
5: Mm. Men det er jo ikke så svær plass nedi der, da.
3: Det er ganske stor,
5: ja,
3: faktisk.
5: Kanskje.
3: Mm. Ja, de har en scene helt inn i enden.
5: Ja.
3: Så de får inn ganske mange, og i år så har de utvidet fra 1-2 dager, da, så er det 12. og 13. juni.
2: Mm. Ja. 12. og 13. juni skal vi notere oss. Tusen hjertelig takk, PK. Hærverk i parken i Oslo Skatepark i Gamlebyen. Ring 08282.
5: Jeg har vært nede der og synger, Loven. Det er definitivt ikke noe sted for deg.
2: Nei, ok. Nei, men det er noen for noen andre. Det er bra, det.
5: Absolutt.
6: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Ok, men tirsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Men hva med onsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Torsdag?
8: Grille, grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
11: Mm.
12: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
14: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: God sommer, dere! Kos dere!
17: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
18: Jeg hater sektoralarm.
19: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
18: Det flotte nabolaget, vet du.
19: Perfekte forhold for oss fagfolk.
18: Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
19: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
18: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget. ikke sektoralarm dritt.
7: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
20: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
21: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
20: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også. Ice.
22: Nett med eget nett.
23: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
24: TV2 Play, du snakker med Anne.
25: Hei.
24: Hei, du.
25: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
24: Hæ?
25: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
24: Ikke sant?
26: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag
27: Dette høydepunkter fra Morgenklubben
28: Radio Norge

0: det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Dagens 50%, altså halvparten av Norges befolkning, har en fast rekkefølge på hvordan de danderer tacoen.
2: Åja. Og så, ja, ok.
1: Jeg synes det rart at det bare halvparten. Jeg har ikke alle en fast rekkefølge.
2: Men hva er det man, altså på hva du har oppe i skjellet, eller med
1: det
2: eller lefsa?
1: Man har vel en fast rekke, har vi ikke faste rekkefølger, er ikke det?
3: Jeg legger kjøtt først.
1: Ja, ikke sant?
3: For
1: det er vanlig.
3: For å ikke få for lite. For hvis den blir for full, og så skal du slutte med kjøtt, og kjøttet er viktig her, altså.
2: Ja, men du begynner med salat i bollen?
3: Nei,
1: man må kjøttet først. Eller jeg bruker ost først. Fordi da har jeg kjøtt oppå, og da føler jeg at osten smelter litt.
3: Ja, det er omvendt, jeg kjører omvendt.
1: Du tar kjøtt
3: først,
1: og ost?
3: Og ost, og så er alt annet oppå der.
1: Ja, fordi det er ikke fast rekkefølge på
3: resten,
1: agurken og tomaten, sånn. Og maisen, det ligger liksom bare sånn strødd oppå. Nei, mais liker jeg egentlig å ha på toppen.
2: Da snakker vi løs mais, liksom.
1: Ja, med jalapenosene, de skal på toppen. Først rømmesalsa, og så legger jeg det på toppen.
2: Dere har faktisk en helt seriøs samtale her nå om rekkefølge på hva dere putter.
1: Hva er det du, hvordan lager du det?
2: Lager ikke det.
1: Har du aldri spist taco?
2: Jo, jeg har spist,
1: ta meg gjennom.
2: Nei, da har jeg fått noen til å lage det. Eller hva, da spør jeg hva jeg begynner med.
1: Du har fått noen til å lage det for deg. Har du fått unga til å lage taco for deg?
2: Ja, det har gjort jeg nå sist. Fordi at det har skjønt ikke.
1: Når er nå sist?
2: Nei, det er ganske
3: lenge. 9 år, ja.
2: Nei, det er ikke så lenge.
1: Hvor lenge er det siden?
2: Et års tid eller sånt nå, da.
1: Et års tid?
2: Ja, eller halvannet,
3: da. Kan du lave det?
1: Og da sa du til Mikkel, jeg ser for meg at det er Mikkel som står for, lag en taco til meg.
2: Ja, og så bretta den inn sånn at han...
1: For du klarer ikke å brette en taco.
2: Nei, for det kunne han, hadde det trikset, skjønte jeg da.
1: Ja, så du får andre som gjør det for deg.
2: Ja,
3: ja.
2: Okay. Når først,
1: Nei, det er jo fin prat da.
2: Ja. Og det skal ikke være løsmeis på, i det hele tatt. Jeg kjøper jo ikke løsmeis av prinsipp. Og så driver de og sniker inn løsmeis.
1: Ja, jeg synes det er godt, ja. Nei, men det var jo hyggelig fun fact, at du har i hvert fall ikke laget din egen taco.
2: Men halvparten av nordmenn har altså
1: fast rekkefølge. Og det er flere kvinner enn menn som har fast rekkefølge på tacoen.
2: Ai, ai, ai. Det var dagens fun fact. Jeg synes det var litt, interessant.
1: Vi fikk lyst på taco, ja.
3: Ja, jeg også.
2: Nå?
1: Ja.
2: Oi, så tidlig i uken.
3: Da har vi langkokt høyrygg.
1: Ja, det er det beste.
2: Det er jo godt det. Men ikke taco da.
3: Wow.

0: våkne hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Har du en stygg sofa du ikke blir kvitt? Fortvil ikke, det visst veldig vanlig nå å AI-generere fine bilder på fin.no. Du redd for at sydenturen din blir kansellert? Ikke fortvil, du kan bare legge ut AI-genererte bilder fra Telemark på Instagram. Noe du ikke trenger å AI-generere, det stemningen mellom Ronny og Tuva I den nye NRK-serien der de leter etter et hotell de kan kjøpe og drive I Hellas. Bare synd at ingen får sjekket inn, for alle sitter jo hjemme og AI-genererer bilder fra Telemark.

0: at du høres helt lik ut som mannen I Drillos, Siri.
1: Takk. Takk.
0: Det var gøy. Men hvorfor de... Jeg elsker ikke DeLillos. Kan jeg få begynne der?
1: Jeg blander de og postgirobygget.
0: Ja, det ikke lov.
1: For du elsker postgirobygget?
0: Nei, vi skal blande det enten, blande med Døm Døm Boys, eller sånt, som fra samme tid. Jeg kan ikke dra
1: postgirobygget. Er det
0: ikke samme tiden? Nei, I mye nyere tid.
1: Det det?
0: Ja.
1: Når DeLillos?
0: Jeg var jo russ når postgirobygget kom. DeLillos jo lenge før. Ikke lenge før. Litt før.
1: Ok, I
0: hvert fall noen år. Ok, jeg orker ikke å snakke om det, men jeg synes det når vi først skal lage en vårlåt, og det, nå har jo våren kommet nesten til hele fjølet, etter nord til sør enige med at nå har våren kommet.
1: Fint vær.
0: Og folk jo gladere enn før, og forskerne ute på radio snakker om at ja, vi lykkeligere om våren, og det noen endorfiner, og det noen greier, og hvis nok sol inn I fjeset har en eller annen effekt, det noen greier.
1: Yes, har de kommet på det nå?
0: Ja, og da, jeg ser at det har hatt veldig effekt på deg, rent, hva heter det, ikke grafisk, ikke statistisk, men...
1: Visuelt?
0: Visst, ja, men det et annet ord, med noe isk inni.
1: Isk?
0: Ja. Du veldig brun.
1: Jeg synes at jeg så brun.
0: Klønte, måtte si
1: jeg har, vet du hva, jeg hadde vennegruppe, som for øvrig en, som jeg var litt stresset for, jeg skulle ha vennegruppe alene, som aleneforelder.
0: Du satt barnevakt?
1: Null stress.
0: Ja.
1: Altså, null stress å ha vennegruppe.
0: Da kom det fem unger. Er det noe du synes stress egentlig, faktisk seniorene der?
1: Nei, det faktisk ikke det.
0: Nei.
1: Og de barna,
0: det har ikke troverdighet lenger. Det som noen influenser sier at krem funker.
1: Ja, men det, altså, de satt rundt meg, de ungene der, de fem barna, satt bare rundt meg helt stille, hørte på, og jeg skravla, fortalt historier. Og så fikk jeg de til å smake på maur. Og så sa de sånn, må vi drepe de først? Så sa jeg, nei, de dør jo inn I munnen, sa jeg.
0: Ja.
1: Så kommer lille Erik og sånn... Han har blitt bitt I tunga, så ble det litt drama akkurat han ble bitt av den mauren I tunga, men bortsett det, superstemning.
0: Ja.
1: Alle var fornøyde.
0: Ja. Det kan enda baksnakkes nå I mamma-gruppa, sånn, Erik kommer, han har blitt bitt I tunga en mauer, jeg har vært på besøk hos Kim, hun fjorde ungene med, var ikke noe solkrem, men alle spiste mauer.
1: Ja, ja.
0: Og det siste gang hun skal ha vennegruppe.
1: De fikk fem is hver.
0: Det bra, det veldig, veldig bra. Men det jeg skulle si om DeLillos,
1: ja,
0: Hvis du først skal lage en sang om vår, som jeg tror vel de aller fleste enige med at det litt sånn, nå begynner livet, på en måte. Hva det så sur, da?
1: Nei, men jeg bakpå deg mer.
0: Det høres ut som broderen, han var fem år, hadde blodforgiftning og skulle synge. Sånn høres ut. Drit I å lage den låta.
1: Ja, men det mer den første tiden på våren. Jeg følte det sånn pollenallergi, du slapp, da.
0: Ja.
1: Vår Det bare sånn bakpå
0: Nei, klart liksom Vår, vår og mer vår Sånn skal det være
1: Jeg synes du skal lage en vårsang
0: Nei

0: og høytaler når du sykler rundt på kidnappingsmopeden din med Merto i fronten. Da skal du være jævlig forsiktig med å spille en låta her. Men faen, 50 Cent, ass. Han kunne jeg snakket om i timesvis.
1: Ja, jeg setter
0: han... Tenk hva så stor du er i kropp, og så søtt lite fjes.
1: Ja, han veldig søtt lite fjes.
0: Hele fjeset er sentrert midt på, så er det masse sånn dev-arealer rundt. Det er så søtt. Jeg har tatt fjesene, så bare... Jeg føler at nå har tatt fjesene, så du vet, zooma inn sånn som man gjør på...
1: Tommel og pekefinger.
0: Ja, og dratt inn og plassert det midt i ansiktet, og det masse rundt. Å, det søt, ass. Shit, så søt han var. Å, tenk å være søt på toppen av en massiv kropp, det gøy å komme, ass. Herregud, 50 Cent. Jeg elsker deg, hvis du hører på. Ok, men musikken, ja, den blir jo dritkjedelig hvis, nå, hvis vi skal slutte å ligge, slutte å dra til syden, slutte å drikke, bare oppføre oss ordentlig, trene, spise sunt. Da tror jeg musikken vil høre cirka sånn her ut.

0: Den låta her har jo produsenten vår Øystein brukt ganske mye tid på å lage. Og han ble ikke så blid når jeg satt på sånn, for du gidder, Gaute Grytta Grav har jo laget en låta for lenge siden Knekkebysangen kom på tidlig på 2000-tallet. Bam, bam, bam,
1: bam, bam, bam, bam. Det jo en del ting på TV. Blant annet så har det vært premiere denne uken på mandag, så var det vel. Så var det premiere på Tuva og Ronny, Eit lite hotell i Hellas.
0: Og jeg gøy at du vil legge på den dialekten.
1: Ja, men det redden, det står Eit.
0: Eit lite, ja. Ja. Mm. Jeg, bare, jeg tror ikke Ronny hadde uttalt det sånn.
1: Ja, så tror jeg.
0: Tror du?
1: Eit ja. Lite hotell, nei, et lite, kanskje.
0: Har du sett?
1: Jeg har sett.
0: Ja!
1: Jeg elsket det programmet.
0: Ja.
1: Jeg har bare sett første episoden. Jeg har ikke noe videre tro på at... Fordi i programmet så skal de jo prøve å skaffe seg et hotell. De skal drive og starte et hotell der nede. Det ikke så lett. Og i løpet av første episode så tenker jeg ikke sånn umiddelbart at de kommer til å få det til i løpet av den sesongen som skal vises på TV nå heller.
0: Nei, det ser trått ut. For de kommer jo ned til en av øynene der som jeg aldri har hørt om. Hvor eiendomsmegleren er sånn... Han har ikke med nøkkel til det hotellet de skal se på. For han er sånn... Åja, er dere interessert? De bare... Kødder du? Ja, vi har flytt fra Norge og ned for å se på det. Ja, vi åpenbart interessert. Liksom. Han bare, ja, da må dere vente så man drar og henter oss og kommer tilbake senere på ettermiddagen for å komme inn og se. Og
1: men han kom faktisk dagen etter. Hørte jeg rykter om.
0: Ja.
1: Så han var sånn, ja, men det går bra, jeg kan finne de nøklene, det kommer båten i morgen. De bare, i morgen? Vi er jo her nå, hva faen er det du driver med? Vi er jo...
0: Og dette en øy med 200 innbyggere, på størrelse med Lyngør antagelig. Sant? Det ingen steder på den øya som tar mer enn 20 minutter å gå til. Da bør du få til noe, så vi kan høre et lite klipp.
2: Drømmen om bed and breakfast i Hellas er manifestert gjennom rønna på Sikinos. Og nå skal vi se den på ekte først. Er det den?
0: Her, ja.
2: Å, ja. Er det sånn adkomsten hadde jobbet med, da? Ja. Mm. Det ser helt jævlig ut.
0: Her ligger et bein.
2: Ja, et dyr har blitt gnagd i hel her. Altså, det er jo beyond repair, liksom.
0: Altså,
1: Ternekast 6 i nettavisen, ja. Aftenposten, ikke like fornøyd. De mener at det ikke skjer nok, at det går for sakte.
0: Å, men det det som er deilig.
1: Ja, det hele poenget.
0: Det jo, den det skal gå sakte, vi skal jo være med på prosessen. Det de har gjort, dette jo dokumentar. Det jo det det
1: Ja.
0: De har reist ned med en eller annen fyr på kamera, that's it.
1: Mm.
0: Og så er det bare en fyr som filmer dem mens de prøver å skaffe seg dette hotellet.
1: Jeg driter om de skal starte hotell eller bakeri, eller om de bare er på jakt etter å finne gullbilletten i sjokoladen. Eller, altså jeg driter i prosjektet til Tuva og Ronny. Det som gøy å se på Tuva og Ronny, som må være Norges aller søteste par.
0: Ja, det er at de så fine.
1: Og så familien til Tuvaina og familien til Ronin som også, naturlig nok, det skjønner man jo man blir jo ikke bra menneske av å ha ræva foreldre
0: ikke si det da
1: verden, nei, det kan gå begge veier her er det foreldre, bra foreldre som har fått bra barn
0: ja, virkelig ja,
1: det er ganske vanlig da ja. Ikke sant? Vi har eksempler på det motsatte også så man blir glad i de man blir glad i hele historien jeg sitter sammen med da, min deilige lokfører fin fyr han men vi ble vel mer eller mindre enige om at vi som par, han og jeg vi hadde hatt godt av at han var litt mer som Ronny, først og fremst
0: ja.
1: Sekundært at jeg hadde vært litt mer som Tuva
0: jeg tror alle har godt av
1: ja, men man blir sittende
0: jeg tror at hvis alle er litt mer som Ronny så blir man jo mye bedre versjon av seg selv og hvis alle er litt mer som Tuva så skjer det akkurat det samme
1: ja, så går man sammen to og to i gruppe og så har man det sånn som jeg sier ikke at de ikke har sikkert de småkrangler litt innimellom de også men ha en sånn stemning i gruppa som de to har og det er ikke bare fordi kamera er på de har det sånn
0: ja, akkurat sånn de har det de har jo vært gjest nå hos oss på radioen og det er sånn de er akkurat sånn som de er på TV er de i virkeligheten også jeg blir jo inspirert på en måte Det er jo snakk om kreften til Tuva selvfølgelig,
1: ja.
0: Som da ble et sånt slags, da hun ble kreftfri, så var det sånn, ok, men shit, nå er det ikke så skummelt lenger å fullføre den drømmen som vi har snakket om hvert eneste år vært og feriert i Hellas. Og det til inspirasjon også, at det sånn, fy fader, så rått, at du bare går ut av den der trygge tilværelsen din, finner på noe gøy å gjøre, noe du har drømt om lenge, selv om det er skummelt, men det er jo ikke farlig. Det verste som skjer at vi taper litt penger, eller ganske mye penger, som dumt, Men samtidig så får du... Det går bra, det er bare penger. Ikke sant? Ja, ja. Du lever den ene gangen, altså jeg blir sånn her, å, dette elsker
1: jeg. Eneste jeg bekymret for, ungene. Så hvis de skal bo på nøye med 200 greske innbyggere, og gå på gresk skole, og lære seg gresk alfabet, det går bra det også. Det hadde, som unge, det hadde ikke jeg hatt lyst til. For når du kommer til Ella, så tror du sånn, å fy faen, vi skal badespises herfra ut. Nei, nei, i morgen til skal du på skolen, skal du sitte inne i 40 varmegrader og lære deg gresk alfabetet.
0: Ja, og prøve å si en A, B, C, D, E, F, G.
1: Og tenk sånn, få meg ut herfra, jeg skal ha fetaost på pinne. ASAP. Jeg må rose en ting til fra NRK, ja, når vi først nå på NRK. Jeg inne I NRK-bygget nå. Jeg jobbet I NRK når Tuva og Ronny begynte å jobbe der sammen, og ble et par sånn snikandes I kulissene. Jeg kan bare fortelle det. Jeg vet ikke om jeg har lov til å fortelle det. Jo, det har jeg sikkert. Det var sånn stille applaus fra hele NRK når de to ble sammen.
0: Det sant?
1: Jeg tror folk skjønte sånn, ja. De to skal være sammen, og de sneik seg rundt I mulighet der.
0: Det veldig koselig.
1: Men NRK on a roll for tiden. Ikke bare med denne serien, men også med Lis. Har du fått sett den nå? Det hadde du hjemmelekse for to uker siden.
0: Helt ærlig, nei. Men det hvorfor ikke? Fordi det sorry, men jeg har aldri vært noen fan av sånne der medic-greier. Grey's Anatomy, alt sånt som alle venninnene har sett på det. Jeg synes det drit kjedelig.
1: Ja, men Grey's Anatomy, som de sier på TV2.
0: Anatomy.
1: Mm. La inn en R der, de. Det en drittserie.
0: Ja, det det?
1: Nå jeg som kulturanmelderne I NRK og faktisk som anmelder ting de ikke har sett, men jeg har ikke sett Grey's Anatomy, men det dritt.
0: Ja, det dritt,
1: ja. Ja, jeg tror det dritt.
0: Ja, sett det.
1: Men det finnes gode serier, ER for eksempel, House det mange som liker.
0: House likte jeg faktisk litt. Ja, det Pitt. Jeg har ikke sett den heller, ja. Det fordi det medics.
1: Ja, jeg trodde han om Brad Pitt, jeg skudde på han ikke var der, så ble jeg jo skuffet.
0: Ja, det hadde jeg blitt også. Man blir alltid skuffet sikkert Brad Pitt der. Men hvordan Lis?
1: Men Lis, altså.
0: Lis?
1: Lis.
0: Ikke Lis.
1: Nei, hun heter ikke Lis, hun heter Petra. Hun hovedpersonen. Hun Lis, lege I
0: sykehus.
1: Spesialisering. lege I spesialisering. Så okay. Hun på I turnus da.
0: Ja.
1: Fantastisk skuespiller! Hvor kommer hun fra?
0: Hvor jeg vet ikke hvem hun
1: Jeg, ikke heller?
0: Ja, hva heter hun?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, hun heter Lis.
1: Petra,
0: Nei, Petra var det.
1: Ja.
0: Fader, nå gikk jeg på den igjen.
1: Veldig gøy. For det første det noen kjente karakterer her, selvfølgelig. Folk man har sett før. Basmo, som jo har et kartotek av ting han kan dra opp av skuespillhatten sin, som faen meg helt utrolig. Jeg tror ikke vi har sett maken noensinne. Jeg altså så blodfan av
0: den mannen. Han?
1: Han spiller overlege.
0: Oh, ja.
1: Og forrige gang jeg så han, så spilte han bordelleier I Moulin Rouge på scenen, liksom. Ja, han står og synger,
0: helt, ja, veldig gøy. Nå har han spilt lege før I Kule Kids gråter ikke, tror du? Tror du?
1: Var han legen her, ja?
0: Jeg tror det.
1: Ja, det husker
0: Eller
1: jeg
0: ikke. Kanskje bare
1: han. Ja, uansett, han selvfølgelig god som alltid, men her det så mange skuespillere jeg aldri har sett før, som altså så fantastiske, og manuset helt, jeg henger meg opp I et komma I det manuset, helt fantastisk,
0: ja.
1: Og så blir man forelsket fra så mange, han ene fra Pørny, han med de mørke krøllene.
0: Ja, han kjæresten til Pørny, liksom?
1: Nei, ikke han.
0: Ikke han?
1: Nei, høyere, mørkere.
0: Nei, det
1: kollegaen.
0: Ikke. Ja,
1: du husker med en gang han begynner å prate, så tenker du, å, den stemmen har jeg vært forelsket I før.
0: Ja. Men hva det handler om?
1: Det handler om hun som I spesialisering.
0: Hun single? Skal hun date folk?
1: Nei.
0: Nei. Hun har barn?
1: Vi får med oss litt av det også, men det alltid på en måte vi følger hennes vakt på sykehuset, og litt privat I tillegg. Så blir sendt med liksom, de rundt henne.
0: Og pasienten
1: litt.
0: Hennes, dynamikken mellom
1: de. Hva hun velger å gjøre, og når det går dårlig, og når det går bra.
0: Jeg skjønner ikke hva jeg skal få ut av det. Hvis ikke, det ikke noe, det bare hun og pasienter.
1: Ja, og folk har rundt henne. Det litt kjærlighet og litt øldrikking og litt drama på privaten og sånn også.
0: Det noen ligging?
1: Jeg har ikke sett en livart. Glining. Det kommer klining. Til å bli ligging.
0: Ja, så hun single?
1: Nei, ikke enda. Hun kommer til å bli det.
0: Hun kommer til å bli det.
1: Ja, ja det ligger
0: okay, det, nå begynner det å bli spennende.
1: Ja,
0: ok, da kan jeg se den.
1: Ja, det ternekast 6 fra meg.
0: Seriøst?
1: Ja.
0: Det bra. Vi må snakke litt om
1: Finn.no Min favoritt plattform.
0: Ja, men hvem det som ikke elsker Finn? Men det bare jeg så dårlig på Finn. Altså, jeg selger aldri noe på Finn, jeg kjøper aldri noe på Finn.
1: Jeg scroller på Finn som om det var
0: nyheter. Ja, jeg bruker nyheter. Det
1: mye. Hver dag jeg inne på Finn og scroller.
0: Det bare å se på favoritt, liksom. Jeg ser på ting hele tiden og legger det, men jeg gjør aldri noe med det.
1: Hva kommer opp I Finn din nå? Hva det den har plukket opp at du på jakt etter?
0: Akkurat nå så tipper jeg deg spisebord.
1: Ja.
0: Det skal være helt ærlig. Kanskje ikke... Du kan ta saken så lenge, da, mens
1: jeg
0: sjekker.
1: Jeg får mye duker om dagen, altså. Det mye duker.
0: Seriøst?
1: For mye duker, ja. Og en del lamper.
0: Duker?
1: Duker.
0: Nå var det bord, ja. Bord og nattbord og ting og ting.
1: Ja. Begynte Finn.no med å selge bolig, eller begynte det med småplukk?
0: Husker
1: du? Back in the days?
0: Jeg husker ikke. Jeg tror det var Torge,
1: ja. Ja, Torge startet, ja.
0: Ja, for er det ikke det gamle rubrikk.no?
1: Jo, kanskje.
0: Jeg tror det. Rubrikk også var sånn annonsegreier.
1: Men i gamle dager var det jo reelt. Jeg visste at det jeg ser på det bildet her, det det jeg får.
0: Mm.
1: Etter hvert har folk begynt liksom å retusjere litt selv, og nå har det kommet en nyhetssak om at KI brukes massivt, både I boligannonsene, legge på grønn plen og morgen sol og alt det som folk drømmer om, som ikke der. Og I tillegg da, når man skal selge brukte møbler, så det jo rettet opp den skuffen som skjev, og det hakk I bordplata og sånn på spisebordet du leter etter. Det ikke der på bildene, men det der I virkeligheten.
0: Ja, det litt skummelt, men det også litt genialt. Jeg tenker sånn, jeg har hatt en gammel sofa jeg har hatt lyst til å selge, den jeg får den ikke til å se fin ut på bildene.
1: Nei.
0: Så jeg kunne AI-generert det, lagt den ut, Folk tenker sånn, wow, fin sofa, bare 1200 kroner liksom. Da kommer du igjen. Og det der møte der, ja. Når den personen oppdager at, oi, hva, det, dette er jo ikke den sofaen du hadde på bildet, det ikke alle som tør å si fra.
1: Men, for glemmer man det litt, man legger ut et sånn forfinet bilde av, av den sofaen, at du skal jo, det skal komme folk hjem til å faktisk se sofaen i virkeligheten. Mm. Eller jeg tipper at det de samme folka, det Tinder-generasjonen,
0: ja.
1: Så jeg tror jeg har bare glemt at ting også skal skje i virkeligheten.
0: Ja, ja.
1: Så men du kan ikke legge ut sånn at du et fantastisk menneske, og du så deilig at det spruter ut av øya på deg.
0: 1,93 høy. Ja. Ses på kaffebrenneriet. Var ikke du en
1: Og det de folka som nå, de har møtt hverandre på falske premisser. De har til og med kanskje hatt en KI-generert robot som har sjekket opp en annen KI-generert, og så har de møtt hverandre og tenkt sånn, ja, ah, ok, jeg blir kanskje ikke bedre enn dette i virkeligheten. Gått ut, kjøpt seg hus med morgensol og grønt gress på Finn. Er ikke morgensol, er ikke gress der engang. Og så skal jeg fylle den med møbler uten feil i, for jeg har brukt markedet på Finn. Bare støgge møbler. Så lever de i en sånn verden, tenker sånn, Dette kunne vært fint på Instagram.
0: Det kunne vært fint på AI.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Men da legger de bare ut bilder av seg selv som par AI-generert, så de ser fantastisk ut, legger ut den samme sofaen og den samme boligen. Med, altså, da begynner jo ting å bli greit, da.
1: Tenk så skuffet det blir noen få unger, da. Kommer en helt ekte unge rett ut av hølet, og tenker sånn, hva faen? bare sett sånn AI-genererte bilder av små babyer som inne I en sånn solsikke med små kattunger rundt, som ligger og gliser fra øre til øre. Og
0: så kommer det sånn her skrunket sånn, rosa, støgg baby.
1: Ja, med sånn bek på nabbarna.
0: og skurv. Husker du skurv? jo,
1: Og ringer jo rett til ansvarlig for fiks ferdig på Finn og sier sånn, dette her må sendes tilbake. Men jeg synes det greit å tenke på at du synes det at du stopper deg selv fra å selge sofaen din, for du gruer deg til det menneskemøtet når de kommer og sier sånn, dette sofaen?
0: Jeg har faktisk tatt bilder av den, så jeg tør ikke å legge den ut, men det ingen som vil ha den. Du vet, det noen ting som vanskelig å ta fine bilder av. Som
1: ja,
0: sånn,
1: sofa for eksempel.
0: Ja, sofa vanskelig.
1: Men da må du legge ut et bilde av hvordan sofaen så ut, altså fra katalogen liksom, fra ja, møbelhuset. Nei, det litt vanskelig. Også. Ja. Og så må du også legge ut et bilde av din, men for det, jeg skjønner at man vil legge ut et bilde av potensialet. Det derfor man gressplen skjønner jeg fra sånn, se så fin hagen kan bli. Mm. Men det kan man opplyse om.
0: Nei, du kan
1: også si sånn, se så fin denne sofaen her egentlig hvis den ikke, noe puter og pledd.
0: Du kan ikke gjøre det. Se så fint dette kjøkkenet her, hvis du pusser opp. Altså, det jo inspirasjon. Jeg sa ikke at det var åpen kjøkkenløsning med kjøkkenøy og marmor.
1: Men det kan bli det.
0: Kan bli det.
1: Men det ikke en så dum idé til, hvis du drar det tilbake til Tinder, at man kan legge ut en sånn, Se så derlig jeg kan bli.
0: Jeg kunne blitt det.
1: Med riktig næring og oppfølging fra deg, min partner, så fy faen jeg kan bli bra, ass. Jeg lover. Denne uka her det jo premiere på ny Michael Jackson-film. Vi kan høre litt på traileren. Ready whenever you are, Michael. Do you know what I'm after? You want to be the biggest star in the world? We need to capitalize on Michael's success. Because the Jackson family is the brand. That's our Coca-Cola. And we need to start selling. So, I'm planning an international tour. This is just the beginning. Altså, skal du se den? Ja, jeg vet ikke hvorfor, men av en eller annen grunn så har jeg en tendens å falle helt pladask inn I dokumentarer om band og musikere og sånt. Jeg elsker det. Beastie Boys dokumentaren fortsatt min favoritt.
0: Beastie Boys, men nå det veldig mange sånne filmer, det et navn, jeg husker ikke hva det heter, når det filmer hvor de gjenskaper livet til en eller annen artist, som vært masse av nå.
1: Ja, ja.
0: Det har kommet en bølge over oss.
1: Ja.
0: Michael Jackson, det hadde vært gøy å liksom få sett hele historien, jeg tror ikke jeg gidder å gå på kino.
1: Hæ?
0: Og se den.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, jeg føler det litt sånn søndagsfilm sånn I sofaen.
1: Ja, det tenkte jeg også, og, før jeg gikk også over Whitney Houston-dokumentaren på kino. Jeg så glad for at jeg så den på kino.
0: Ja, mener du det?
1: Fordi det jo men grandios, det masse musikk, det dans. Altså, det Michael Jackson, det jo det nærmeste man kommer en slags jordisk gud innen musikk. Blir ikke større sendene sine.
0: Husker du hvor du var da han døde? For det føler jeg alle kan svare på.
1: Nei.
0: Du husker ikke?
1: Nei.
0: Jeg var I Skippegata.
1: Ok, ja, hva gjorde faktisk, du der? Var du på jobb, eller?
0: Ja, på vei til en restaurant. Og så, det sant. Og så hadde han dødd. Ja. Og så, jeg tror alle bare var sånn, må du gi deg? Det var nesten så jeg begynte å gråte. Jeg har aldri vært sånn super Michael Jackson-fan, men det var så sjukt. Og så skulle han jo ha konsert, han skulle på den touren sin,
1: ja.
0: Som jeg egentlig skulle på I London.
1: Ja.
0: Og så var det liksom bare over, da, en poke som var over.
1: husk så kul du var før, Hakim, når du skulle på, til London på Michael Jackson-konsert, og nå vurderer du Amsterdam for å se en poet.
3: For faen, altså, hva skjedde med deg?
0: Det voksenpoeng. Nei, sant? Dette kjempebra. Dette,
3: og null poeng av
0: deg. Jeg trenger dette her, jeg, Siri.
1: Nei.
0: Men visste du at jeg har, ikke kjenner, og nå følte jeg meg så nerd. Jeg har vært hjemme hos broren til Michael Jackson.
1: Ok, hvem av dem da?
0: Jermaine. Ja, fordi eksmannen min, sin mamma, bor i LA. Ja. Hun spåkone fra Iran.
1: Ja.
0: Spåkone. Hun spåkone.
1: Er hun fra hummusstredet, eller?
0: Ja, 100%. Bare hummus. spåkone til kona til Jermaine Jackson.
1: Oi.
0: Og da ble det så greit at vi ja, men jeg må spå henne hjemme. Kan vi ikke bare dra hjem dit? Altså, jeg koste meg I 2 dager hjemme hos Jermaine Jackson, passet på bikkja deres Phoebe, svømte
1: I... Hvor lang tid tar det å spå en fyr, da?
0: Nei, en dame. Greia var at Jermaine Jackson veganer, ikke sant? Og han kunne ingenting om mat, så jeg måtte jo lære... Jeg drev og lagde mat på kjøkkenet. Jeg koste meg altså så mye 2 dager, og det som gøy at hjemme hos Jermaine Jackson så har de et eget Michael Jackson-rom, som bare alle ting de har fordelt på søskene.
1: Ja.
0: Men priser han og hun sånn, så jeg gikk rundt inne og var sånn, «Hello, thank you very much!»

0: den, men ja. Ikke tro at du fant den på TikTok.
1: Ikke fortell meg om Michael Jackson.
0: No, no, no, no.
1: Avslutningsvis, favoritt Michael Jackson-låt?
2: You Rock My World, tror jeg.
1: Unnskyld, det Jermaine Jackson som synger den, eller
2: hva? Nei, det
0: fy faen, oi!
1: Så har du ikke
0: you
1: hørt...
0: You Rock My, hva for noe, sa du?
1: World!
2: You rock my world, you know you did.
0: Ikke si at du thriller, da.
1: Det gammel, Michael, eller ny, eller hva det?
0: Det ikke noe nytt. Han dead for lenge siden.
1: Er det fra Bad, eller er det fra History,
2: ikke,
1: liksom?
2: Nei, jeg vet ikke, jeg tror det fra Bad. Ja, det aner jeg ikke hvilket album det på.
1: Aldri hørt før.
2: Hva det du liker, da?
1: Jeg liker, jeg tror kanskje at Dirty Diana på første.
0: Nei.
1: Og så jeg veldig glad. Keep it in the closet.
2: Nei. Nei, men da, jeg tror det fra Bad. Alle, den der, alle de sangene du nevner da.
1: Nei, Keep it in the closet ny. Det fra siste.
0: Det rett ny.
1: Ny. Rett før han ble fra... pedo, narkoman og døde.
2: Den kommer rett fra TikTok, da.
1: Det alle snakker om. La oss snakke litt om Matt Rife, Kim.
0: Ja, hvem Matt Rife?
1: Ikke sant. Det jo I hvert fall 19.000 bare her I Norge som vet hvem Matt Rife pluss en til, og det meg. Jeg var ikke på Unity Arena når han var her nå og hadde show. Han komiker. Utgangspunktet, ikke en veldig sånn kjent eller en komiker som gikk for å være veldig flink. Helt han hadde et show på en eller annen liten klubb borte I statene, hvor han begynte å snakke med publikum. Og det Matt Rife gjør, som litt forfriskende nå I Krenkorama-tiden, at han ikke redd for å bruke liksom, tulle med lytene til folk som I salen, tulle med alle fordommer, tulle med hudfarge, tulle med religion, tulle med alt som ingen andre tør å tulle med for tiden, og gjør det med, har gjort det såpass bra at publikum nå oppsøker Matt Rife for at han skal tulle med det. Så nå det jo, det ikke en amerikaner I rullestol som ikke vil på showet til Matt Rife, for han vil bli tullet med, liksom. Ja, ja. Og han har gått viralt på sosiale medier. Det var en periode jeg ikke kunne gå inn på Facebook eller Instagram uten at Matt Rife dukket opp I feeden min. Vi kan jo høre et lite eksempel.
3: My boy in a wheelchair over here? What's up, man? Who are you here with? You here with your cousin? What a cousin, what's your name? Jake, good to meet you, dog. Jake and...
4: Logan.
3: Logan. Sounded like it. Shut up. Everybody shut up already. I can already tell how y'all gonna feel about this, and I'm not gonna stand for it. Neither will he.
1: Kjent med at Logan hverken klarer å uttale sitt eget navn, eller at han har muligheten til å reise seg.
2: Ja, jeg har jo fått med meg han på Instagram. For meg har det vært en sånn fyr som har dukt opp I en reel, og så har jeg scrollet videre, så kommer det en ny, så det litt gøy. Men han har 20 millioner følgere på TikTok. Altså, det helt sinnssykt. Altså, man har jo blåa de siste 3 årene. Han var jo ikke noe stor før det, eller?
1: Nei, han var ingen, han sier ingen? Selv. Jeg var ikke en komiker som jeg boket til noe som helst, og så var det noe som begynte å gå viralt I forhold til sånne her type ting, hvor han snakker med publikum, og så har han blitt huge, har eget... du kan se ham på Netflix, og så var han nå I Norge og fylte altså da Unity Arena 19.000 publikummere, og som jeg allerede, da, jeg, man skulle tro at jeg gikk dit, Nei. Fordi jeg var litt, litt rann fan I utgangspunktet. Jeg må si at jeg...
2: Jeg vet for du ikke var der.
1: Vet du?
2: Ja.
1: Han fikk meg til å gå ut på stand-up-scenen igjen, for å tenke sånn, hvis dette en mulighet, så vil jeg ta den. Så jeg har jo nå siste året nå vært konferansier på en del stand-up-klubber, hvor jeg kommer uten tekst, og tenker sånn, jeg skal gjøre som Matt, skal bare snakke med publikum, men jeg skal ikke være redd for å si akkurat hva jeg tenker.
2: Det sant?
1: Jeg har gitt et år, og så nå hopper jeg igjen, så skal jeg. La oss bare være helt enig. Jeg ikke Matt Rife, ferdig.
2: Jo, det du. Du en...
1: Ja, Norge ikke klar for kvinnelig Matt Rife. Jeg kunne ikke sagt at jeg blitt drept.
2: Ja, det hadde du.
1: 100%. Jeg orker ikke bli drept.
2: Du er Matt Rife, men du kan ikke være det.
1: Nei,
2: men du det egentlig.
1: Takk. Men han har ingenting på stor arena å gjøre. For hvordan skal han klare å snakke med noen I publikum, og hvordan skal de andre I publikum se... Altså, dette en fyr som skal være på en intim, en litt mindre scene hvor alle publikum får med seg alle publikum.
2: Ja,
1: det jo hele maten på kjøttet på beina hans.
2: Jeg vet det, men det...
1: Har ikke noe på en arena å gjøre?
2: Jeg synes ingen komikere burde stå på en så stor scene. Det passer seg ikke I det hele tatt.
1: Jeg skulle sende Stein Torleif Bjella I Oslo Spektrum. Hva faen? Skal jo ikke det?
2: Nei, det helt tullete. Men det bare humor eller sånn stand-up skal ikke være I en stor sal med 19.000 tilskuere. Det funker ikke liksom.
1: Nei.
2: Punktum.
1: Punktum. Det funker ikke. Og det NRKs anmelder Espen Borge helt enig I. Han har vært og sett på det, han synes ikke showet var noe særlig bra. Og så han kanskje vært litt sånn lemfeldig ved å si noe om at han ikke visste hvem Matt Rife var og sånne ting. Jeg tenker, som anmelder, hvis ikke du vet og du skal anmelde, så setter du deg inn I det før du drar og anmelder, ikke sant?
2: Ja, for han hadde ikke gjort det i forkant.
1: Nei, sikkert gjort noe da, men han i hvert fall skrev at sånn, jeg vet ikke hvem dette og hva gjør, ikke sant? Så han var litt sånn, helt tydelig, ikke fan eller, ja. Og det mener som anmelder, så trenger ikke å være fan i utgangspunktet. Og dette har han jo da skrevet om, og Matt Rife har fått med seg dette.
2: Ja, for han fikk terningkast 1.
1: Terningkast 1. Dritt, han kalte det for dritt, sikkert. Totalt ribbet for rytme, struktur, timing og lidenskap, skriver han. Og det tipper jeg Espen Borge har helt rett I.
2: Ja, det tror jeg nok.
1: Ja. Og så har han også sagt at han undrer seg over at en mann ingen jeg har snakket med har hørt om at han skulle fylle hele Norges største innendørsarena, ikke sant? Men så har Rife fått med seg dette, Matt Rife, og har kommentert, lagt ut bilder av Espen Borge. Vanlig ung fyr, hadde han som elev på Vesterålen, som undervist der. Jævlig kul fyr forresten. Hei Espen, digger deg. Ja, denne fyren kan virkelig humor, og så med en latter-emoji har han skrevet. Så han har hengt ut da Espen Borge, liten rødhåra nordmenn, for alle sine 100 milliarder fans der ute.
2: For derfor likte han for å være rødhåra, ikke sant?
1: Ja, blant annet. Ja. Og at han heter Espen. Glad I navnet. og så har han også skrevet videre da, en venneløs drittsekk. Og så går han lenger enn dette også I noen innlegg, der han blant annet sier at Espen Borge pedofil, for han mener at han ser pedofil ut.
2: Nei, fy fader.
1: Og det Espen Borge, og nå alle fansene til Matt Rife nå, tror at Espen, nordmannen Espen Borge,
2: pedofil.
1: Pedo.
2: Fordi du har 20 millioner følgere på TikTok.
1: Ja. Det nå, de har nå bestemt seg for at han pedo.
2: Men det altså så utrolig tragisk. Mm. Man liker jo ikke Matt Rife lenger nå.
1: Nei. Jeg skal scrolle altså så hardt videre når jeg får opp noe, og det kommer han aldri til å få med seg, så det er jo dårligste hen, det som har ringt på stikket. Ja. Men jeg har alltid tenkt om Matt Rife at han morsom, han nok antageligvis ikke så snill. Og når han gjør dette nå mot SN, han en anmelder som ikke likte showet hans. Du har 100 milliarder fans der ute tjener sikkert penger som gress.
2: Ja, det var 19 000 som kom og så det da.
1: Ikke gå videre, ikke henge ut han som ped. Nå blir jo livet til Espen Borge fryktelig vanskelig. Han har jo fått masse henvendelser fra folk som tror at han pedo.
2: Ja, men ikke fra Norge, håper jeg.
1: Nei,
2: det tror... noen idioter I USA liksom, som har sendt han noen meldinger. Det der blåser over Espen, det går bra.
1: Ja, men er ikke det gøy for Espen å få meldinger I
2: inbox? Men det kan være bra for Espen. Ja, men da blir han en kjent anmelding, så kan han reise rundt, og så kan han liksom gir ternekast 1 rundt omkring hvis han mener at de fortjener det.
1: Se hvordan gikk Michael Jackson når han ble kjent pedo? Overdose. Og det blir ikke noen filmer om Espen Borge. Nevøen til Espen Borge øver I 2 år for å kunne bevege seg som Espen Borge. Og folk kler seg ut I kinosalen før forestillingen begynner og sånn.
2: Jeg gleder meg. Altså, jeg tror ikke jeg gidder å dra på kino og se Michael-filmen, men jeg kommer til å dra på kino og se Espen Borge-filmen. Da tar jeg på premieren.
1: Ba-da-ba-dam. Det var det vi rakk, Kim.
2: Det var det vi rakk. Vi rakk ikke å snakke om
1: Ingen Kim, singen kos. Sorry, jeg skal begynne å synge det litt sånn innmellom.
2: Ikke si sorry for det. Jeg elsker den sangen.
1: Gjør du det?
2: Det favorittlåta mi. Ja. Det en dame som heter Kristin Andresen, som milliardærfrue. Hun har klonet hesten sin.
1: Ja.
2: Hun så utrolig glad I hesten Donkey Boy, og nå kloningen født, og den skal hete Donkey Double.
1: Det litt hersketeknikk å kalle en hest for Donkey Boy, eller? Det ikke en hoppå, sånn en jentehest som blir kalt for gutteesel. Det jo ondskapsfullt.
2: Kan være. Men I hvert fall den født og fått I seg morsmelk, og jeg vet ikke hvordan det funker på sånn kloning,
1: jeg. Du må jo først klone på utsiden, så må du putte det inn som blir som en surrogatmor.
2: Ja, så du kloner. Åja, det egg og de greiene der.
1: Ja.
2: Spok inn.
1: Du tar samme egg, samme sæd.
2: Ja.
1: Og så rører du sammen med litt bakepulver og
2: to
1: egg.
2: Ikke glem natron, det dritviktig.
1: Og så må du putte det inn I mikroen eller en hest da.
2: Ja, da får vi gratulere da med vellykket klon.
1: Det ikke så gøy å klone hvis du kloner deg selv, at jeg føder meg, så at det blir ut av deg selv opplevelse.
2: Det gøyere at jeg føder deg, ja. Jeg har tatt vare på deg.
1: Kan noen sponse det? Vær så snill. Jeg tror heller jeg skal føde deg.
2: Jeg enig, for at jeg synes det veldig kjedelig å være gravid.
1: Jeg tipper verden bedre av at det to av deg enn to av meg, og så tipper jeg at jeg bare flinkere enn deg til å føde.
2: Ja, vi kan... Hæ?
1: Mm.
2: Så da du flinkere enn meg til å føde?
1: Mm. For jeg gjør det ikke selv, jeg tar ikke hesten litt hver gang.
2: Ja, da du kanskje
1: flinkere. Og da det folk som kan
2: jeg
1: det.
2: Jeg trenger ikke hesten litt, jeg føder sånn... Rett I min, ut.
1: Rett I veggen?
2: Rett I veggen, null stress. Altså, jeg kødder ikke, jeg så god på å føde, at det en skam at jeg ikke gidder å føde igjen. Fordi det hadde jeg, altså, jeg så god på å føde.
1: Ja, men kan ikke du føde deg, så får du ut av deg selv opplevelse.
2: Ja, det kan jeg gjøre. Ja. Vi fikk heller ikke snakket om at det har blitt gjort bjørneherverk I USA.
1: Det elsker jeg.
2: Ja, det noen biler som har blitt ramponert på overvåkningsvideoene.
1: Dyre biler, Lamborghini-shit, liksom.
2: Kjempedyrt, så ser man på overvåkningskamera at det, fy faen, det bjørner som driver og hopper inn I bilen der og river I stykker setene med klørene sine og sånn, og så ser man nærmere på den filmen så ser man dette jo bare et menneske som har kledd seg som en bjørn. Så etter å liksom lett etter av disse menneskene så finner de til slutt en leilighet som tenker sånn her kan det være. Der ligger bjørnekostymet I gangen med de der knivene som har blitt brukt. Så forsikringssvindel.
1: Men jeg synes de fortjener pengene for forsikringssvindel jo kjempevanlig, ikke sant? Da kjører du Volvoen din ut I Mjøsa og så ja, det den vanligste. Men at hun tar det steg videre bare sånn, men vent litt. Hvis jeg kler meg ut som bjørn og ramponerer min egen bil, det faen meg fannsikkert.
2: Men det gir jo ingen mening at de ramponerer sin egen bil. Jeg tror dette her leiebjørner.
1: Ja.
2: Det må jo være det. For jeg tror ikke noen av de I den leiligheten med det bjørnekostymet eier en Lamborghini, for de har jo ødelagt flere, de har jo herpet flere dyre biler.
1: Men hva tjenesteveien da? Det på mitt anbud, eller? Søker personell til å kle seg ut I bjørnekostymet og ramponere biler.
2: Det kan være. Men de fikk fengselsstraff, men de skal kun zone I helgene. Ja, ja. Så jo trygt. Man kler seg ikke ut som bjørn på en hverdag. Man venter jo til helgen, ja.
1: Det et alternativ, at man kan gjøre noe ulovlig, og så zoner man bare I helgene?
2: Ja, I hvert fall for dem.
1: Å, fy faen, skal jeg bli kriminell?
2: Ja, for du liker
1: så digg da,
2: å bare være I fengsel.
1: Hver helg var det sånn, ha da familien! Legg meg på cella, jeg ses på mandag.
2: For det helgen som verst hjemme. Og siste ting, Love Island, Norge, kommer tilbake.
1: Ja.
2: Alexandra Joner forsvant jo med Love Island, da det TV3 eller en av de der.
1: Ikke har ikke det vært både på TV3 og TV2? Ja. Har ikke det vært all over the fjord?
2: Jeg vet ikke, men de sluttet I hvert fall med det.
1: Ja.
2: Morten Hegseth var programleder før det. Nå har VGTV kjøpt rettighetene til Love Island og skal lage en ny norsk versjon med Morten Hegseth igjen som programleder. Jeg liker det.
1: Sikkert er sluttet.
2: Jeg liker det.
1: Ja. Jeg liker ikke norsk Love Island, ja da.
2: Nei, det dritsett.
1: Vi får tett på.
2: Ja, jeg enig.
1: Jeg liker at jeg fra et annet land.
2: Ja.
1: Ja. Var det det vi rakk?
2: Det var det vi rakk.
1: Kan vi innimellom, dette jobben vår, Kim.
2: Ja.
1: Prøve å snakke oss litt om hva vi skal, hvor vi skal. Legge en plan, ha liksom, vi gjør det litt ordentlig. Vi får lønn, faktisk.
2: Jeg føler at vi legger en plan for dette neste gang, så vi ser om vi husker den.
1: Ja.
2: Det ikke alltid man gjør det heller. Men det vi kan,
1: pleier å si ha det på slutten, hvertfall.
2: Vi kan si ha det, men jeg vil også si en ting.
1: Ja.
2: På mandag så kommer episoden det du snakker om. Mm. Vi trenger tips, så hvis det noe du snakker om som du vil at vi skal snakke om,
1: ja.
2: Så går du inn og finner oss på Instagrams og sender en DM.
1: Ja, og så kommer episode med Vidar Villa på onsdag. Faen for en charmerende typ.
2: Han skjønn.
1: Altså, det mulig å bli så bli?
2: Er han bli?
1: Ja, fryktelig bli. Det ser ut som jeg sa det etter at vi hadde snakket om, så sånn, du har et fjes som han blir veldig fascinert av, fordi det ser ut som han skal til å begynne å le hele tiden, så han blir altså, så godt humør av å være sammen med Vidar Villa, for det ser ut som han på vei ut I en latter hele tiden.
2: Ja, men det høres som det et god vibe I denne episoden der.
1: Ja.
2: Det bare å glede seg til den nå. Det alle snakker om,
5: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
6: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
7: Produkter
8: lagret. AJ-produkter Norge her.
7: Hei,
8: hei.
7: Hallo.
8: Ja, da jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
7: Ja, just det.
9: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
11: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
12: Jo.
11: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
12: Jeg vil være ute hele tiden.
11: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
12: Nei.
11: Ok, hvordan skal du få mat da?
12: Da får jeg maten til å komme til meg.
11: Aha, det jo ikke så dumt.
12: Nei, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Steinsprut.
14: Prisbilgass. 0909.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
16: Det var enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
19: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
20: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
21: IKEA Kunderadio.
22: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
23: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
24: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
25: Meka. Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
26: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
25: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
26: Hele livet.
27: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller.
26: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
28: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
29: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
30: Klas Olsson, Kunderadio.
31: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser
29: det. Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
32: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
33: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode det forsvinningen av en 13 år gammel svensk gutt som står for tur, og det nemlig saken om Alvar Larsson. Dette en av de sakene det virkelig til å klø seg I hodet av å høre om. For selv om saken på sett og vis løst, så den fremdeles kategorisert som uløst til dags dato. Hvordan I all verden kan en 13 år gammel gutt bare forsvinne uten videre på en ellers helt normal dag, og så blir han ikke funnet? La oss ta et dypdykk I saken om Alvar Larsson. Alvar Larsson ble født den 24. desember 1953 I Sverige. Foreldrene hans het Elsa og Harald, og han vokste også opp med to søsken, som da var en storebror på 2 år eldre, og en lillebror som var 8 år yngre enn Alvar. Sammen bodde de alle fem på en gård I skogen på øya Sirkön I Tingsryd kommune, ganske langt sør I Sverige, og da rett I underkant av 2 timer fra Kalmar kommune ved kysten. Området familien bodde I var for det meste veldig tett pakket med skog, og var definitivt et landbruksområde, og øya var også den gangen koblet til fastlandet via en bro. Det var ikke så mange folk som bodde på denne øya den gangen heller. Faktisk var det vanskelig å finne et spesifikt befolkningstall fra den tiden, så det rimelig å anta at alle kjente alle, og at det sånn sett var et nært lokalmiljø, selv om folk bodde litt unna hverandre og det ikke var så mange av dem. Livet på øya var nok ganske fint og idyllisk, og barndommen til Alvar og søsknene beskrives ikke som noe annet enn veldig normal. Også Alvar ble beskrevet som en veldig normal ung gutt, som både var veldig rolig, men også svært intelligent. Ut fra beskrivelsene man har av han, så virker det som at han for det meste gjorde sin egen greie, og ikke nødvendigvis skilte seg noe særlig ut på noen måte. Så skal vi til våren 1967, nærmere bestemt til april dette året. På dette tidspunktet var Alvar Larsson 13 år gammel, men skulle fylle 14 år I slutten av året, og var I full gang med forberedelsene til den kristelige konfirmasjonen sin. På dette tidspunktet var søsknene til Alvar 15 og 5 år gamle. På dette tidspunktet var søsknene til Alvar 15 og 5 år gamle. Alvar gikk I gudstjenester hver uke, I likhet med de fleste andre på sin alder. Og han kom også da fra en kristen familie som også gikk I kirken ofte. Den 15. april 1967 var intet unntak. For også denne dagen skulle Alvar I kirken med familien sin. Noen kilder forteller at de skulle til kirken I forbindelse med noe obligatorisk til Alvars konfirmasjon, mens andre omtaler det som en gudstjeneste eller en eller annen hendelse, som egentlig var urelatert og helt uavhengig fra konfirmasjonen. Uavhengig av det så vet vi uansett at Alvar og familien hadde planer denne dagen, og at de skulle reise til kirken så godt som rett etter frokost på morgenen eller mot formiddagen. Så, denne søndagen 15. april ble Alvar vekket av moren sin, cirka klokka 7:30 på morgenen. Alvar hadde visstnok stått opp på feil bein og var I litt guffent humør, men han startet uansett dagen og kom seg opp. Moren hadde spurt Alvar om ikke han kunne gå ut I vedskjulet og hente litt ved før frokost, og Alvar endte opp med å gjøre det, til tross for at han kanskje ikke var I det beste humøret denne morgenen. Alvar hadde videre tatt med seg en bøtte ut døra, og selv om gradestokken bare viste rundt 0 grader, så gikk han tynt kledd tilnærmet I pysjen, fordi han jo bare skulle raskt ut og hente ved før han skulle inn igjen og spise frokost. Resten av familien var på dette tidspunktet inne i huset og forberedte frokosten, men etter hvert bemerket de seg at Alvar hadde brukt unaturlig lang tid på å hente veden fra vedskjulet, og begynte smått å irritere seg over at han ikke hadde kommet inn ennå. Om Alvar skulle rekke å både spise og skifte før de måtte dra, så var han pent nødt til å komme seg inn igjen, egentlig med en gang. Men Alvar dukket rett og slett ikke opp. Foreldrene til Alvar gikk da ut av huset for å se etter sønnen sin. Men det eneste de fant var bøtta som Alvar hadde tatt med seg for å hente denne veden. Denne bøtta sto da utenfor vedskjulet, men Alvar var ingen steder å finne. De forsøkte å rope på han, men de fikk ingen svar i det hele tatt. Foreldrene forsøkte å lete rundt på gården i skogsfeltet bak vedskjulet, men ingen funn ble gjort. Hva i all verden var det som hadde skjedd med 13 år gamle Alvar Larsson på denne korte tiden? Hvorfor kunne de verken se eller høre han, og hva skulle egentlig foreldrene gjøre nå? Politiet ble naturligvis kontaktet ganske raskt, men før familien ringer dem, så valgte de å ringe til flere naboer og folk som de kjente i området, men ingen hadde sett Alvar noe sted. Faren gikk også dør til dør i området for å spørre om de kunne ha sett han, men heller ikke disse hadde sett 13-åringen denne morgenen. Du kan jo sannsynligvis se for deg hvor redd du hadde blitt i en sånn situasjon selv. Altså personlig vet jeg virkelig ikke hva jeg hadde gjort engang, og mitt barn bare forsvant sporløst på denne måten. Og saken var selvfølgelig ingen annen med Larsson-familien. Omtrent for hvert minutt som gikk, hvor Alvar ikke dukket opp hjemme, ble de mer og mer bekymret for hva som kunne ha skjedd med han. Og det er jo ikke vanskelig å se for seg at man ganske raskt kan begynne å tenke det verste. Da klokka hadde blitt et sted mellom 1:30 og 2 denne dagen, så ringte Harald til politiet og informerte om hva som hadde skjedd. Ganske raskt dukket politiet opp på gården, da 2 betjenter og en politihund, i tillegg til at heimevernet var koblet på. Disse påbegynte søket etter 13 år gamle Alvar Larsson over et ganske stort område. Dagen etter forsvinningen, altså da på mandagen, ringte Harald til politiet på nytt og fortalte at Alvar fremdeles ikke hadde kommet hjem igjen, og at de bare ble mer og mer bekymret. Dette gjorde at politiet trappet opp kapasiteten i leteaksjonen og tilkalte enda mer mannskap, i tillegg til at en god del frivillige også tok del i letingen. Dagen etter dette igjen ble også et politihelikopter koblet på for å søke fra lufta over et enda større område igjen. Alvar hadde jo forsvunnet fra gården eller vedskjulet, og skulle han kommet seg noe sted, ville det jo vært ved hjelp av å gå, i hvert fall ta beina fatt. Derfor startet politiet og deres mannskaper søke rundt gården, i vedskjulet, i skogen rundt gården, og dekket rett og slett et ganske stort areal i dette området. Man begynte også å tenke at han jo kunne ha kommet seg til vannet på en eller annen måte, eventuelt blitt tatt med dit av en potensiell gjerningsmann, så politiet valgte å søke i vannet også. Totalt var det rundt 150 personer som var med i leteaksjonen, og for å si det sånn, var det ingen områder som ikke skulle undersøkes nøye. Alle hus, biler, båter, skogsområder og det hele ble saumfart, men leteaksjonen ledet ingen sted i etterforskningen. Politiet avhørte naturligvis også en hel rekke vitner og personer i området, men heller ikke dette var til særlig hjelp for politiet. Hva i all verden er det egentlig man gjør, og hvilke tanker er det som går gjennom hodet på en familie som nettopp har mistet sønnen sin på 13 år i en forsvinning. Hva det som blir neste steg når man tilsynelatende har snudd de stenene det går an å snu? Vel, når man ikke finner svar i det visse, det lett å lete etter svar i det uvisse og komme opp med mulige teorier. Naturligvis det ikke akkurat få teorier som dukker opp i en sak som denne, der det ikke var